гинэн бүгжиж, өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусад дорн дахинд сүнгэрдэн эрин үеийн дунд дуусад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуун.

1-дүгээрт шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд алс гэтийн хүслэнг бий болгох хэрэгтэй. Залуучуудын хүслэн итгэл зориг нь улс орны ирээдүйтэй холбогдож байдаг. Залуучууд алс гэтийн хүслэнтэй, эрс бат итгэл зоригтой байх бол нэг улс нэг үндэснээ шантаршгүй урагшилхын хөдөлгөгч хүч юм. Залуучууд алсын хүсэл зорилттай байвал өрлөхөглөн урагшлах далд хүчнэн хөгжөө чадна. Ингэвэл залуу занд нас нь залуургүй завшиг тогтбургүй болохгүй юм а. Энэ нь яг богд мөргөд болоо юу хэмээн жориг шууд басу богд мөргөд болмэ. Эрдэмтэн мөргөд болоо юу хэмээн жориг шууд басу эрдэмтэн мөргөд болмэ хэмээхийн учир юм а. Залуучуудын амьдрахын харалт адил бос ажил мөргөжлийн сонголтч зөрөөтэй байдаг гэвч өөрийн өчүүхэн биегэн агуу их их улс ба агуу их ард түмнийхэн дунд уусгаж цаг үетэй хамт урагшлан ард түмэнтэй ховж яган хамтдахав сая амьдрахын үн өртгөө нэн сайн бийлүүлж амьдрахын ахуй байдлаа нэн сайн дэвшлүүлж чадна. Эх орны хэрэгч болон ард түмний ашиг тусаа салбал бүйэн л тоогсод бүхэн чүм явх тутмаа мохордох эвчүү орчинд орох болно. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд марксийн үжилийн тухай итгэл бишрэл дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын тухай итгэл зориг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийн тухай итгэл зоригийг бий болгож ард түмний дунд гүнжгэрэн шин цаг үеийн шин орчинд очиж хүслэн итгэл зоригон үйлс цогцлох тэмцлийн дунд чангатгаж шинийг үүдэж үүдэн бүтээх дунд залуу насны гэрэл гэл байгаа сачруулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

2 дугаард шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд агуу их эх усан хайрлах хэрэгтэй. Хүн гэж явахын хамгийн том явдал бол улсан хэрхэн хайрлахын мэдэх явдал мөн гэж Сүн Жун Шан авгай хэлсэн юм. Нэг хүн усан хайрлахгүй цаашлаад эх усаа мөхөлж эх усаасан урахад хөрвөл өөрийн улс ба дэлхий дахинд ч юм нүүрэн ихэр барсан явдал болох бөгөөд бас хөл тогтох гажиргүй болох юм. Дундад улсын хүн бүхэнд авч хэлбэл улсан хайрлах бол түүний ховны хариуцлага болох бөгөөд мөн ч үүрэх хариуцлага мөн хайрын уяа сэтгэлийн холбоо мөн. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудад авч хэлбэл эх улсан хайрлах бол оршин тогтнохын үндэс чадвартан болохын суур мөн. Одоо үеийн дундад улсад эх оронч үйлчлийн мөн чанар бол улсан хайрлах, намаа хайрлах, нийгэм журмын хайрлахын дээд хэмжээгээр нэгтгэхийг баримтлах явдал болно. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд намын үгийг сонсож, намаан дагаж, улс орныхон төлөө, ард түмнийхон төлөө санаашрах бодол ба улсан хайрлах, ард түмнэн хайрлах сэтгэлгийг өвөрлж, эх улс ба ард түмэнд тасралтгүй ховь нөмөр үзүүлэн, насан туршдын чин сэтгэлийн чармайлга ба чаргуу тэмчлэр эх оронч үжилийн хайр сэтгэлгэн илрүүлж, эх оронч үжилийн агуу их тугийг ямагт сэтгэл зүрхэнд намруулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаард шин цаг үеийн дундад уусын залуучууд цаг үеийн хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлхийг цаг үе урайлж байна. Үндэснөө хөгжүүлэн мандуулах бол залуучуудын хариуцлага мөн. Залуучууд аглах ой тохиолд бас уу тэгш тал болгож, өөрм тал тохиолд бас уу ой мод ургуулж, элс манх тохиолд бас уу худаг малтаж болов ундруулах амьд соргох хүчнэр бэлхэн байдаг гэж Лушин авгай хэлсэн билээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин аян замд хүнд их шалгалтыг арга чааж, хүнд их аюул түгшүүрийг хориглох, хүнд их хар саадыг ялан давж, хүнд ночтой зөрчлийн шийдвэрлэхэд хүчрийг сүрэн урагшилж, чөөж төрөн гарах үүргэллийн зориг санаа тулгам шаардагдж байна. Залуучууд ч юм хүнд үүргий зоригтой үүргэлж хүчир бэрхшээлийн зоригтой ялан давж аюул түгшүүртэй зоригтой тэмцэтгэл юм бол дундад улсын ончлогтой нийгэм журам амьдлах хүчнэр бэлхэж сэлгэх хүчнэр бэлхэж хүсэл өрмжлөөр бэлхэж чадна. Залуучууд юунаас ч айхгүй зоригтой ажиллах хүчир бэрхшээлтэй байх тутам өрмхөө шуурхай урагшлах хатан зоригийг баримталж цаг үеийн урсгалын өмнө өрлөгөглөн зогсож цаг үеийн хошууч болохоор чармайх хэрэгтэй. Хайн сүвгчилж туршин оролтхийг аюултай явдал гэж үзэх, хүн дүүрэг үүргэлэн урагшилхийг хонжигдах явдлаар бодох, өчүүхэн асартор жайлан очиж, өөрөн эжин суух хариуцлагаас жайлах альва үжил санаа ба үйл ажиллагаа бол чүм байж болохгүй юм а. Чүм явдал бүтөө чадахгүй, хүний амьдралын баяр баясгалыг үнхүү хүртгэж бэрх юм а. Шин цаг үеийн дундад уусын залуучууд энэг цаг үеийг нандгинж цаг үеийн үүрэг хариуцлагаан үүргэлэн хариуцлага үүрэглэх дундад давтагдсан боловсрж хариуцлагаан гүйцэтгэх дунд өсөн байж шин цаг үеийн өөрчлөлт нөлөөтийн уудам орчинд урь жалуу насны гэрэл гэлваагаан сачруулж дундад уусын жүүди бийлүүлэх урагшлалт хөөчлөлтийн дунд хүний амьдралын баатарлан урагшлах чог завхаагаан илрүүлж ёс суртахуун оюун ухаан бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагч болохоор чармайх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт шин цаг үеийн дунд тусын залуучууд зоригтойгоор эрэл хөглөн тэмчих хэрэгтэй. Тэмчил бол залуу насны хамгийн үзэсгэлэнт сайхан дэвсгэр өнгөмө. Хүн төрөлхийн 200 наслах итгэл жориг бай бас ү хөрхрөх усны 3000 газарлавтай дэлсэн туулмай. Үндэсний сэргэн мандалтын үүрэг хариуцлагыг тэмчил түшиглэн биелүүлж хүний амьдралын хүслэнгийн дарвуулыг тэмчил түшиглэн дэлгэх хэрэгтэй. Өргөө олон ард түмэн ялангуяа үе үеийн залуучууд хойно хойноосоо жалгаа жалгаагаар шаргуу хатуужилтай тэмцсэнгүй юм бол дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын шин цаг үеийн өнөөдөр байж чадахгүй. Нинч дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх маргааш байж чадахгүй. Олон зуун жилийн турш дундуудын үндэстэн гаслан жавлан хаширтал амссан боловч аль нэг удааны гаслан жавлан нь ч бидний сүс жоргийн мухад чадсангүй. Эжистэн чүм маны үндэсний жориг санаа сүс жориг хүчин чадлын удаа дараалан дээшлэхийг ахиулсан юм. Өнөөдөр манай амьдралын нөхцөл сайжирсан боловч бид тэмчлийн жориг санааган өчүүхэнч орхигдуулж болохгүй. Дундад улсын жалуучуудын үрд тэмчих сайн уламжиллан өчүүхэнч хайж болохгүй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин аян замд хүнд нүсэр үүрэг тулгархан жайлшгүй бөгөөд хүчир бэрхшээл харсаа тэрчлэн догшин салхин шүрүүн давлгаан тохиолдох нь жайлшгүй юм а. Энэ нь бидний төсвөр хатуучилтайгаар тэмчих жориг санааг бадруулахыг онцгойлон шаардаж байна. Тэмчил нь хангинам уриа тэдий биш, харин баг явдал нэг бүрийг сайн хийх, үүрэг нэг бүрийг биелүүлэх, хариуцлах нэг бүрийг гүйцэтгэх тунд жориг санааг илрүүлсэн байх хэрэгтэй. Тэмчилийн зам ялгам урагштай биш, зөндөн саад додгор их. Хүчир бэрхшээл олон байдаг. Хүчрхэг идэтэн ер нь нугарл бүдрлийн дундаас тасралтгүй өрлөхгөлн босч хэжээд шантаршгүй байдаг. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд жоригтойгоор цаг үеийн

0: нэгнэнд эрэлхэглэн урагшлагч, зам нөөгч, хов нөмөр үзүүлэгч болох хэрэгтэй. Альва хүчээр бэрхшээлээс өчүүхэнч айхгүйгээр давлгааныг жүсэн зам нэн урагшилж, харсаадыг ялан давах дунд үйлс чогчилж, хүчрийг тулан бэрхийг давах дунд амжилт бүтэмж гаргаж, залуунаас ба ариун хөлсөөрөн дэлхий дахныг гайхам бишрүүлэм шин гайхамшгийг үүдэх хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд чагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Залуунаас бол эрдэм чадвараан давтан боловсруулж, авьяас чадвараа нэмэгдүүлэх шижир алтан цаг үе юм. Цэл залуунасаан талгаар өнгөрүүлж бүтөөсөн юмгүй бол басуу чагаан буурал болж өтөсний хойно гэмшвч оройтмэ. Одоох цаг үед мэдлэгийн шинчлэлт тасралтгүй түрхсэж нийгмийн ажлын хуваарлал өдөр ирэх үеэн нарилгажиж шин мэрэгжил, шин загвар, шин нөөлтийн хөлбөр байдал тасралтгүй илэрж байна. Энэ нь залуучуудын авьяас чадвараа бадруулан чог зевхаагаан илрүүлэхэд өргөн утам тавчин хангасан бөгөөд залуучуудын чадвар хөв чанарт нэн өндөр шин шаардлага дурджээ. Өөрийн амьдралын хүслэнгэн биелүүлэхэд эсвэл цаг үеийн ариун дархан үүргэн үүргэлэхэд залуучууд цөм залуунаасаа нандгэнж залуунаасандан осолтгүй байж шинжлэх ухааны мэдлэгийг чармайн суралчин эзэмшиж дотоод хөв чанараа дээшлүүлж чагаарсан чадвартай болж давтагдан өөрийн сэтгэхгүй хараа үжил санаа ойлгоход хүн танилтын төвшнөн явх тутам түрхсэж байгаа цаг үеийн хөгжилтийг дагаж амжуулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд суралцах тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, өлсөж унтаалсан мэт шамдан суралжиж, марксийн үжилийн зогсолт, үжилт аргыг чармайн суралжиж, шинжлэх ухаан соёл мэдлэг болон тусгайн мэрэгжлийн ур чадварыг чармайн эзэмшиж, хүн нийгмийн хөв боловсралан чармайн дээшлүүлж, суралцах дунд мэдлэгээ нэмэгдүүлж, жан чанараа давтан боловсруулж, ажлын дунд авьяас чадвараа нэмэгдүүлэн эрдэм чадвараа давтан боловсруулж, жинхэн эрдэм үнэн мэдлэгээрэн ар түмд үйлчлэн шин үүдэлт шин бүтээлтөөрөн улс орондон хов нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

0: 6 дугаарт шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд зам мураал хөв боловсрлаан давтан боловсруулах хэрэгтэй. Хүн муралгүй болбоосуу тогтонч өс чадмаа. Зам мураал бол хүн болохын үндэс мөн. Төгс сайндар хүрхээр чармайх бол дунддын үндэснээ ямагтай ховиршгүй хүн мөсийн хөөчлөл мөн. Манай бүтээн байгуулах гэж байгаа нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улс бодсын талаар хүчрхэг байхаар барахгүй нэнч оюун санааны талаар хүчрхэг байх хэрэгтэй. Оюун санааны талаар хүчрхэг байвал сая нэн удаан даамгай, нэн гүн чихмэ, нэн хүчин чадалтай бол чадна. Залуучууд зөв ёс суртахууны танилт, ухамсарт ёс суртахууны хүмүүжил боловсрал, идэвх хитэй ёс суртахууны үйлдэлгийг нэгт уйлдуулан, тасралтгүй буян засаж ёс суртахууны бий болгож, ёс суртахууны үндэс суурийг бат тавьж хүний амьдралын жаман нэн зөв, нэн хол замнах хэрэгтэй. Төвөг бодлоонтой дэлхийн их хувьсалтын өмнө зөв буруу ялган таньж, төв ёсыг хэчин гүлэн сахих хэрэгтэй. Битгий хүн юу гэвэл тэгж сохор балайгаар дагаж дэрвэд байж болохгүй. Гадаад өдөөлөгд хандахтан бат хүчнэн хадгалж ёс төрмий чанга сахиж ажилч хоёр гар ба үнэнч шудра хөдөлмөрөөрөн сайн сайхан амьдралан чогчлох хэрэгтэй. Жавшин даримдуулахыг төвчиж мөргөлн сэчрэхгээс хол жайлах хэрэгтэй. Сайн сайхан цаг үеийн өмнө усын уувал эхийн бодох, ач энерлийг мэдэж хариулах талархлын сэтгэлтэй байж, нам ба усын ач энерлд талархаж, нийгэм ба ард түмний ач энерлд талархах хэрэгтэй. Тэмчлийн дунд хатуужин боловсрж, хүний ертөнцийн жовл жаргал, ард олны жовл баясал, бодот авахын зөрчлийг ойлгож, түүний дундаас хүний амьдралын жинхэнэ утга учир, амь насны үнчин, ажил үйлсийн чиглэлийг ирж олох хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд ухамсараасан нийгэм жирмийн голлох өртгийн үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж дунддын үндэснээ уламжлалт сайхан жан суртлаас ёс суртахууны шим тэжээлийг хүртэх баатар хүмүүс болон цаг үеийн үлгэр дуурайлын бие дээрх ёс суртахууны хэв намбыг ойлгох өөрийн буян тунгаан бодохын улмаас ёс суртахууны хөв боловсралан дээшлүүлэхэд чадамгай байж их муралыг ухаж, нийтийн муралыг сахиж, ховийн муралаан чандалж, жоос мөнгийн шүтэх үжил, жаргаж чингэх үжил, хэт ховинчир үжил, түүхийн үгийсгэх үжил зэрэг буруу үжил санааг ухамсараасан эсэргүүчэн хориглж, нэн өндөрчтэй, нэн санаа ахуйтай, нэн чанарлаг амьдралыг хөөчлөдөн, ариун чигч төв суртал, өрнөн бадрангуу цог жавхааг нийгэм даяарт нийтэм дэлгэрүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжин нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гэрэнхүү хорооно үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэд чилгэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд тан улсын нэрт шүлэгч Дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсох гор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Тан улсын үед уран жохол утга соёл ихээр хөгжиж, яруу найрхийн сачирсан туяагаран дунд улс тэдий биш, дэлхий дахна урлагийн тавчин гэж гэрэлдүүлсэн. Тан улсын үеийн шүлгийн утга сэдэв өргөн дэлгэр байдаг. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэх харангуй байдлыг илчилсэн, ард түмнээ жавлан жүдүүрийг харуулсан, өх орном махтан дуулж шударга ус дайм байлдааныг жимлэн жигшсэн, өнх тайван жал жаргалт амьдралыг хүссэн мөрөөдсөн ба янах дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стилийн талаар 5 ба 7 үгийн эртнээ шүлэг, вэфу шүлэг, 5 ба 7 үгийн тасархай бадаг болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэрийн хамарч, дунд тулсын шүлхийн агуулах хэлбэр айжим жохлох хэм хэмжээг шин төвшөнд хүргэсэн байна. Тан улсын шүлэгчийн дотор Ли Бай, Дуфу, Бай Чуи, Ли Хэ, Лю Юси, Думу, Ли Шан иннэр яруу нарийн бүтээлээр дундад улс тэдий биш бүх дэлхийн хөвчөндөж алдар нэрэн мандуулсан юм. Одоо нөтрүүлгийнхэн эхэнд тан улсын үеийн нэртэ шүлэгч Дуфугийн бичсэн нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлгийг сонсгоё. Тус шүлгийг эрдэмтэн сод билэх орчуулсан юм.
0: Нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлэг. Дуфу. Дүүлийн газрын нэгэн харж иргэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бэдэв. Жичичи хоёр сайд луга жирэгчүүлвээс жийх хөдөөх төрсний

одоо хэрэгсүү. Бутан мэт бүдүн хөндөй хоосон тул буурал болсон хойно мэндүүрэн жүдэм. Авсан доровч хэрэг нэгэнт төгсөж аштын хүсэл бэйлхий эрхэлмө. Хар төрөвтний жил туусан өрөвдөөд халуун орохтол сүрс салдан гуняма. Үеийн өвгөдтөн элэглэгдэх тутам би өрнөн дуулал улам хүчтэй гарма. Тансаг сайхан уул уснаа хоргодох тангис талын сэтгэлгүй бус. Богд жиндур учран төрсөн тул бушуу төргөн хахчаж төгдөхгүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар барих байдур юун дутагдах вэ? Бурчхийн навч нарны жүг хэлгүйм. Бодсын чанарыг ховлох уя үнхээр бэрх. Өтөг шургуулж нэ өчүүхэн бүлэгтэнүүд өндгөлж ичээхээс өөр юуны мэдмэ. Авраг мундаг халим таянг мэт алмад далай дур оршиж яахын чадмэ. Ямагт эннээс амьдран тогтн хий ухаж ялвс далвс гэж жусарт хаас ичин гүрмэ. Хашрын жүтсээр эдүүгээ хурч ирээд хар тоосноо дарахтахыг яахын хүлчмө. Тофу шүйюг эс дууран чадаад чухам ичстэн чин жаргоон халсангүй. Хантал ууж өөрийн биеэн тайдхруулж хангантал дуулж гуниг бухандлий тайлсгүй. Хөхөө сардур жун өвс жулгарж хүчит салхан дур өндөр дов чавдма. Тэнгэрийн гудамжин дур хүйтэн уур хичүү. Тэнүүлж очин сүн дундар мордма. Удраггүй хүйтэн дээлийн бүсийг таслав хуруу гүжигэд товчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрөх үе хаан гжин лишан оргилдур нойрсмө. Ах шун манан хүйтэн охтор гоёг түгжиж алхам мачхуя уул жав халтратай. Шижир аршаан уур байган хүдэнтэж шадар чирэг аваарлдан багларан чубурмө. Эжин сайд хорим найртур жарахуя их шиг хөгжим дөрвөн жүгтөр анирлмө. Угаал хайрлахуя чүм уртаж алаатан урлаг хоромдур охор хувчстэнгүй. Хаан ордноо хуваалчих хэмэрлэг торг хар чирэгдийн хүүхнээ нэгсэн бүлүүгэ. Эр нөхрөөс шаардан хураан авч эжнээ балгасан дур чуглуулсан бүлүүгэ. Богд эжин сахс сухсаар хайрлах бултулсын хөгжөөн энгчүүлэх санаа. Сай тэрвээ дээд ёсны умдгайлваас саян шагналы эжин хэрхэн гэмэ. Өндөр төрийн холон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстоннууд сэрэмжил вэсэж охма. Дотоод ордно нандин эрдэн бүхэн дотн садан вэйхуэгийн өмч. Ханай харшидур арши ховлгоон бүжгэлхүүе хасын махуды утаа унаар бүрхмө. Эрхэмж очин булаг халуун нээдэл эмгэнэлт гуурс ариун ятхий дагмө. Нарийн жочди тэмэн тавхай гар дайлахуя намрын жүржлэг амтад жүржи дармө. Улаан үүднэ арх тамих илжирхүүе осгож үхсэдийн жамин годос бий. Бадрах мөхөх төө ямхын илгаа бахтран жобн мөч хэлж чадахгүй. Үих голын чиглэн уморшмордоод гванду голмор гараад жамсалба. Мянган гол өрнжүгээс бууран марилчих давлгааны

0: хамтаар туулах явшаан. Хатавч алхмахч уйлах дуун сонсогдож хамгийн бага хөвгөн өлөврөн өгчөхгүй. Гуниг жовлонг хэрхэн төсвөрлөм ой би. Гудамж дүүрэн ээрэн уйлалчмай. Ичиг болсон хүнээ ховд би инхри өрөн өлбрүүлэх гутамшиг болээ. Өгөөмөр намрын чахтур басхүү өлбрөн үхэгсэд ахуу үнэхээр сонин. Албан говчуураас хэлтрэн гарч болохгүйч анх гертнэ ховж хоол бүлүүгээ. Энний би бэйндэн тохож үжээд эгэл арди нинтэ юм өгүүлэх. Ажил алдахсади сэмхээр гуням бодож, ар гажир чүлэгдэхсади өр бүдмэй. Гансрал гуниг хэмжээ хэж гаргүй. Галб дэлхийн уул ус мэтэй.
1: Нийслэл хотноос Фэншэн дүрэх явах уя төрөгдсөн 500 үсгийн шүлэг. Дүүфү. Дүүлийн гажрын нэгэн хар чирэгэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бидэн. Чичичи хоёр сайд луга жирэхчүүлвэс жих хөдөх төрснийг одоо хэрэгсүү. Бутан мөт бүдүн хөндөй хоосон тул буурал болсон хойно мэн дүрэн жүдмэй. Авсан доровч хэрэг нэгэнт төгсөж аштин хүсэл бэйлхийг эрхмэлмэй. Хар төрөвтнийг жил дуусан өрөвдөд халуун орохтол сүүрс салдан гуниамай. Үгэн өвгөдтэн илгэлэгдэх тутам би өрнүн дуулал улам хүчтэй гармай. Тансаг сайхан уул уснаа хорогдох тангис далайн сэтгэл үгүй бус. Богд эжин дүр учрын төрсөн тул бушуу түргэн хахчиж төвдггүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар бархой дур юун дутагдах вэ? Бурчхин навч нарны жүг хэлвэй мэй. Бодсын чанарыг ховлох хуя үнэхээр бэрх. Өтөг шургалжин өчүүхэн бүлэгтэн нүүд өнтгөлж ичээлхээс өөр юуны мэдмэй. Аврах мундах халим таян гэмэт алимат талай дур оршиж яахын чадмэй. Ямагт үүнээс амьдран тогтнохийн ухаж ялвс талвс хийж жүсэртхаас ичгэн гүрмэй. Хал ширэн жүдсээр өдүүгээ хүрч ирээд харт хоосноо даргатхийг яахын хүлчмэй. Чауфу шүйюг эс дууран чадаад чухан мөчистэн чин жорхон халсангүй. Хантал ууж өөрийн буян тайдхруулж хангантал дуулж гунах бохондлыг тайлсугай. Хөхөө сар дур жун өвсөж улгарж хүчит салхан дур өндөр дов чавдмай. Тэнгэрийн гудамжин дур хүйтэн уур хэчүү тэнүүлж очин сүн дундар мордмай. Худрахгүй хүйтэн дээлэн бүсийг таслав хуруу гүжигэд довчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрхүй хан эжин лишана оргол дүр нойрсмай. Ахшун манан хүйтэн охторгойг төгжиж алхам мачхуя уул жав хайлтраатай. Сидир аршан уур баган хүдэн тэж шадар чирэх аваарлдан багларан човрмай. Эжин сайд хором найр түр жарах хуя эхшиг хөгжим дөрвөн жөхтөр анирламай. Угаал хайрл хуя чүм урд жалаатан урлах хором дүр охор ховцтэнгүй. Хан ордноо хуваалч их хэмэрлэх торох хар жиргэдин хүүхнээ нэгсэн бүлүүгээ.

өр нөхрөөс шаардан хураан авч эжнээ балгасан дур чуглуулсан бүлүүгэ. Богдэжин сахс сухсаар хайрлах, бултулсыг хөгжин энхжүүлэх санаа. Сайд хэрвэ дээд ёсныг өмд хайлвас, сайн шагналыг эжин хэрхэн гэмэ. Өндөр төрин олон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстон нууд сэрэмжилвээс жохмэ. Дотоод ордны нандан эрдэн бүхэн, дотон садан вэйхөөгн өмч. Хаана харшидур арши ховулхан бүжгэлгүйе, хасын махуудыг утаа гуниар бүрхэмэ. Эрхэм жочин булга халуугийн дээл, эмгэнэлт гуурс арун ядхий дахма. Нарин жочдыг тэмэн тавхайгаар дайлхуя, намрын жүрчлэх амтад жүрчийг дарма. Улан үүднэ арих мах илжирхуя, осхож үхэхсэд жамин гудас би. Бадарх мөхөх төө ямхин ялга, бахтарн жогн үч хилж чадахгүй. Үйх голый чиглэн умарш мордоод, гонду олмоор гараад жам салвай. Мянган гол өрн жүгөөс буурн, мярилжих давалхааныг нүд орхон шинжмай. Күнтүн хайрхнаас үсрэм бууж, тэнгэрийн толгуурыг дорхуул бүхэмэн сэжиглэв. Хөөргий өвтсэнгүй нүү үнэхэр жавшан, хүл толгуур шажагнан дугурж би. Айна хүмүүс түшилчин ивэлжиж яхуя, уудам голыг хэтлэн гархуя бэрэх. Хөгшин өмхэн гадаад шандур ирж, хүн ам арвуул шуурганаас жайлмай. Үнчин салалчих жовлонгийн туйлв шүү, өлөн жудыг хамтар туулах жавшан. Хатавч алхмагч вайлах дун сонсогдож, хамгийн баг хөвгүн өлөрн үхчихүй. Гунах жовлонг хэрхэн төсвөрлмай би, гудамж дүүрэн өөрн вайлалчмай. Эчиг болсон хүнай ховд би, өнхрэй үрэн өлөрүүлэх гудам шиг болай. Өгөөмөр намрын чахтур басхүү, өлөрн үхэхсэд ахүү үнхэр сонон. Алвун говчуураас хэлтрэн гарч болох байж, анх өртнөө ховж хоол бүлүүгэ. Үүнийг би бэйтэн тохож үжээд, эгэл ардыг нэнт юн өгүүлэх. Ажил алдахстыг сэмхэр гунян бодож, арг ажир чүлэгдэхстыг өрөвдөмэй. Гансарал гунаг хэмжээ хайчхааргүй, галав дэлхийн уул ус мэтэй. Дүүфүүгийн өргөсөн нэр Цзэмэй, тон усын гүн шэн одоогийн Хэнэ мужийн хүн. Он толлын 660 оноос 720 оноо хооронд амьдарч байжээ. Манай улсын түүхэндх агуу их ахвэ жүжилийн жохоолчийн нэг юм. 24 настай дан оргосод шилгсэн боловч хэр тэнцэнгүй өчөөхөн тушаалтан болсон ч амьдрал нь мөнхөө ядуу байсан юм. Алнушана урвулхан гармагч Сычуанд орхон дутааж өвсөн юм худалдаж амьдарч байсан болохоор Сычуанд битсэн шүлэг жохоол нь хамгийн олон байдаг. Дүүфүүгийн шүлэгт Пёдлийн нийгмийн харангуй харгас хэрчгийг илчлэн шүгмжилж, доод шатны ард түмнийг өр өвдөн өнөрсөн агуулах гол байрыг ижилдэг. Урлагийн талаар айжим чохлого айс хэмжээ нэхдэ жигдэм өртөн, утах санаа нарин гүн байдхаараан, манай улсын өртнөө шүлгийн хөгжил, хятад хэлнээ утах жохоолын хөгжилтэд авухаа их үйлдэл үжилсэн юм. Тянбогийн 14 дүгээр он, тухайлбал он тоолын 755 оны 11 дүгээр сард дүүфү чиргийн жевсгий хадгалах ба санхүүгийн онс төлхөрийн харуучих тушаалыг үргэлж фэншэнд өрөх гөрөн өргөж үчихэр явахтан чонгоноос мордоод жам журын өнгөрөлт ба төрөгдлөөн тоожиж энэ шүлгэн

үзсэн байдаг. Энэ үл чав үхийн чанартай алдарт жохол юм. Үүнд аншигийн самуунай дараах нийгмийн бодот байдал, дүүфүгийн дотоод сэтгэлийн жүрчил ба түүнээ агуу их жан чанарыг тусгасан мөрдөн. Энэ нь мөн ч түүнээ 10 жилийн чанхааны амьдралын дүнгэлт болох юм. Тус шүлгийн 1-р бадагт өөрийн төрөгдөл, 2-р бадагт жамжуур Лишан уулын үжимжийг сонорхсон тухай, 3-р бадагт гэртэн харсна дараах байдал тухайлбал ядууж үдүү амьдралан тооцсон юм. Фэншэн гэдэг нь өрт үеийн шинэ нэр, одоогийн шанши можин Пүчэн гэж яаж байна. Тан улсын үеийн Рэйцун хааны онгон энд байдаг болохоор шүлэгт дээд сий тахих фэншэн гэж бичсэн.

эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Сая та бүхэнд таван улсын үеийн нэр төшүлэгч Дүүфүүгийн нийслэл хотноос Фэншэн Чэндур явхуя түрэгдсэн 500 үсгийн шүлгийг сонсглоо. Жалгаад Эрдэмтэн сод бэлгэн орчуулсан Дүүфүүгийн санаанаа аяар жохоосон тасархай шүлэг 9 бадхыг сонирхуулъя.

Анааны аяар жохоосн тасархай шүлэг юсэн бадаг. Дүүфү. Дааж ядам гунжахтаж очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өнгө мөрнэ тэнхэм дур оров. Данчи хэтрхи жормог явж чичхи түргэн дэлгэрүүлээд дуулал хөгжмөт алтан гургуултайг огоо яншаа болгоо. Гараар тарсан туур гүйлсэн эчингүй бус гань өвгнө хэрмийн ярол өөрийн гэрмөн ганган хаврын найрамдуу салхины тав тая олсон мэт ганцралтай ануу хэдэн чичхи сүнийн салхин хугалж ухвэ. Мөөгөн оройтон навтгар байшинг хүн голох боловч мөрнө хараач байн байн ирж намай төйдмөө. Амнай шавраан гэртур унгааж ятаг бичгий бэлдаад алтаж тавсан хорхой шавж энд тэнд нисмөө. Хоёр сар нэгэнт дуусчих гурван сар ирвэ. Онгор намр хөгшрөн өдлөг хаврын хитгэн үжмөө. Хожмий бодож хожгорын маажих чухам хэрэггүй. Ундахтай дарсан хүнтерч байх үнэхээр жаргалын тойлаа. Гэдэс тасрах мөрнөө усан тойлтаан тулах шахав. Гэлдрэн алхалсаар таяг тулан чилгэр хойх турж огсмаа. Гэюрн солиорсон удны унгарал салхны аяар хийсэч гинэн хонхол жуур туурын чичиг усыг дагаж урсмаа. Жалхуурн жайдганч арг ядран тос хоос гарахгүй жаал хөвгнөр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Чилгэр хөгчүү усвхи арх шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхин хөдөө гадна бүрэнхгүй. Гулд жүргийн уляасан чичиг чагаан эсхий дэвсэж горхи бүрхсэн ленхуаны навч хөгч оос оболом. Эхч чохойсон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх ногоон чурбаг эхэн дэрлэн унтамай. Грим баруунай ялмын навчи мөчн түүж боломай. Мөрнэ эргийн нарийн буудай наларам бүрхэж хучж ухай. Алд хэрийн нэгэн бийдүр хэтхэн хабар байхгүй. Амтад сархтаан шимэн суухуя. Балнаас сайхан биш үү. Алас тентхийн уд уляас нахалжин найган унжиж 15-тай бичхэн охноо нурхан мөт яочтой. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй хамгийн урт нэгэн салааг догшин салхин хугалж ухвэ.

Санана аяар жохоосон тасархай шүлэх есэн бадаг. Дүүфү. Даач ятам гундахтч очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өмг мөрнэй тэнхэм дүр оров. Данч хэтрхэй жормох явж чичхи түргэн дэлгэрүүлээд дуулал хөгжимт алтан гургулдайг огоо янша болохвэ. Гараар тарсан туур гүйлсэн эжингүй бус. Гань өвгнэй хэрмийн ёроор өөрн гэрэмүн. Ганган хаврын найрамдуу салахныг тавтая олсон мэт. Гансралтай ануу хөдөн чичхийг сүнийн салхан хугалж ухвэ. Мөөгөн оройт навтхар байшинг хүн голох боловч мөрнэй хараачээ байн байн ирж намайг түйдмэй. Амнай шавран гэр түр унгаж ятаг бичхий бэлдаад алдаж тавсан хорхой шавж энд тэнд нисмэй. Хоёр сар нэгэнт дуусаж гурван сар гэрвэ. Хонгор намар хөгчрөн өтлөв хаврын хэдхэн үжмэй. Хожми бодож хожгорын мааж их чухам хэрэггүй. Хундахтай дарсан хөнтөрж байх үнэхээр жаргалын туйл. Гэдэс тасрах мөрнөө усан туйлдан тулах шахав. Гэлдрэн алхалсаар таях тулан чилгэр хойх дурж огсон мэй. Гэюрэн солиорсон удин өнгөрл салхнай аяар хийсэж гэнэн хонхолжуур туурын жичих усыг дагаж урсан мэй. Жалхуурн жайдханч арах ядран тосхоос гарахгүй жаал хөвгүнэр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Чилгэр хөгчүү усвх арих шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхан хөдөө гадна бүрэнхий. Голд жүрхийн уляасан жижиг чагаан эсхий дөвсөж горхи бүрхсэн ленхуанай навч хөх жоос овоолмай. Эгч чохоосон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх нухсан чорвах эхэн дэрлэн унтмай. Гэрим баронай ялмин навчийг мүчин түүж болмай. Мөрнэ эрхийн нарийн буудай наларан бүрхэж хучж ухвэ. Алт хэрин нэгэн бэйдур хэтхэн хавар байхвэ. Амтад сархатан шимэн суухуя балаас сайхан бишүү. Алас тэнтхэн ут улиас нахалжин найхан унжиж 15-тай бичхэн охнай нуруу мэт яожтай. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй хамгийн урт нэгэн салаах догшин салхан хугалж ухвэ. Энэ үл жохоогчин урам жарах хөгжөөд санааны аяар жохоосон шүлэх болно. Гэхдэн нэг л үед бичигдсэн биш. Шүлхийн агуулгаас үжвэл хавраас намар хүртэл бичсэн байдаг. Тус шүлэгт дүүфү үжимжийн дүрслэлээр дотоод сэтгэлгэн дамаар илтгэж тухайн үедээ хөдийгээр нийслэлээс хол жайдаж амар тайван амьдарч байх боловч улс орны төлөө санаа сэрж хүчин зүтгэлэн өргөж чадгүй байх бохимдсон сэтгэлэг үүнд агуулгадаж байна. Шүлгийн хэл хэллэг дүрслэх сайхан санаа ахуй шин сүвэн байдгаараа урлагийн онцлог нь маш товын байдгаа.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
2: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
1: 从读一行字到读懂一本书，
3: 曲项向天歌，白毛。
1: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
2: 你好，帮你打开阅读灯吧。
4: 好的，谢谢。
1: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
5: Аи дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио.
6: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
5: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
6: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
5: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
6: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсохоор байна. Энэ төрөнд салах хамтлаг Баламцрын нарын

Бан садат Монголын хаан Утом судрыг өмөсөн Үргэлхэн торгуд тэмнэ Учрал заяг төвхнэ

Ёролт жая. Баян голын жалуу урлагчид дуулна.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч, яруу, хянагч, хувьсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогч та, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Ши Жинпин Солонгост төрийн альчлалт хийхээр Бээжингээс морцсон.
3: Ши Жинпин Пингянд хүрч Солонгост төрийн альчлалт хийсэн.
4: Ши Жинпин Ким Цэн Үнэ эрхэлсэн ухдах ёслолд оролцсон.
3: Ши Жинпин Ким Цэн Үнэтэй хэлэлцээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
4: Тубараж үгийн мэдээ. Дундад улсын Афгант намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Солонгосын хөдөлмөрч намын ерөнхий шүүжи бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Нэвурлгаар Солонгост төрийн альчлалт хийхээр 8 өдрийн өмнө тусгайн хэсэглэр Бээжингээс морцсон байна. Бараа болж альчлалт хийх хүмүүсд ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юн, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн, гадаад явдлын яамнаа сайд Ванг И нар багтаж байна.
3: Төвөрөж үгэн мэдээ, 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тусгай нэсгэлээр Пингянд хүрч Солонгост төрийн альчлалт хийж эхэлсэн байна. Тухайн газрын цагаар 8-ны өдрийн 12 цагийн үеэр Ши Жинпингийн суусан тусгай нэсгэл нэсгэлийн буудалд газарджээ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Ын болон түүний хатан Исулжу нэсгэлийн буудалд хүрч ухтсан байна. Ши Жинпин хатан Пэнли Юнтайгаа хамт нэсгэлээс буусан байна. Ким Цэн Ын Ши Жинпинтай халуунаар гараадхжээ. Солонгосын жалуучууд багчууд Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юнд чичиг хүргэсэн байна. Цай Чи Ванг И нар бараа болж нэг нэсгэлээр хүрсэн байна. Солонгост суугаа Дундад улсын өлчин сайд Ван Яжин бас нэсгэлийн буудалд хүрч ухтсан байна.
4: Тубараж үгийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Ын Пхеньянгийн Ким Ил Сэнгийн талбайд Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин ухтах өвдөгших ёслол хийсэн байна. Ким Ил Сэнгийн талбайн төвд Дундад Солонгосын хоёр нам хоёр улсын удирдах хүнэ хөргийн өлөгч хоёр талаар нь хятад Солонгос хоёр хэлээр бичсэн Солонгос Дундадын нөхөрлөл өн мөнх өвдөрчгүй Батбэх Солонгос Дундадын нөхөрлөл түмэн насалтгай гэсэн бичээс дурайтал сайхан харагдаж байла. Хоёр улсын улсын туг салхины аяар намирж хүмүүс талбайд баяр хөөртэй хүсэн хүлээж байла. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнгли Юнэ суусан машин тэрэг талбай түрэхэд морд чирэг мөрлөн ухтаж, чиргийн хөгжмийн анги ухталгын ая хөгжмдөж. Ким Цэн Ын болон түүний хатан Исулжу талбайд ухтаж явсан байна. Ши Жинпин гэргийтэйгэн Ким Цэн Ын гэргийтэйгээ хоёр талынхаа бараа болж ива хүмүүстэй тус тусаа гараатгаж хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна. Хоёр нам хоёр улсын удирдах хүн хамтаар чирэг шалгах тайсанд гарч, чиргийн хөгжмийн анги Дундад Солонгос хоёр улсын сүлд дууга хөгжмдөж, ёслолын бууг 21 удаа дуурсагжээ. Ши Жинпин Ким Цэн Ын бараа боллоготойгоор Солонгосын ардын чиргийн 3 жамын чиргийг шалгахад ёслолын чиргүүд нөхөр Ши Жинпингийн эрүүл энхийг хүсэе гэж Солонгосоор чанга хашгирсан байна. Нэдрагаар Ши Жинпин Ким Цэн Ынтэй хамт чиргийн жагсаалыг сонирхжээ.
3: Пёнгянгийн эл өтгөдийн олон түмэн болон багчууд хөөхд баярын өдрийн хувцсаран гоёлж, гартаан тог талбай, соргох чичиг болон хийт бөмбөг барьж, Дундад Солонгосын нөхөрлийн ураг өндөр дуунаар хашгирч, халуун алга дашилтын дуун болон урайлан уухайлах дуунаар айлчилж ирсэн Дундад улсын хүндэт жочтон чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байхаан илэрхийлжээ. Ши Жинпин болон Ким Цэн Ын улаан хивсэн дээр алхаж, ухтахаар ирсэн олон түмэн болон багчууд хүүхдийн жүх гар даллан хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Ухтах ёслол төгсөх үед талбайд дундад солонгосын хос гэлтнээ ухтах ураалуузан өлгсөн өнгийн хийт бөмб хийх нисэгжээ. Дараа нь Ши Цзиньпин болон Пэнг Лийюэн машин тэргэнд сууж Жэньшуу Шань жочтын буудалд буухар мордоход Ким Цзэн Ын болон Түүнэ хатан И Сул Жу Бэйэрэн жочтын буудалд хүрэж очжээ. Нисгэлийн буудлаас Ким Мэл Сэнгийн талбайд хүрэх, Ким Мэл Сэнгийн талбайгаас Жэньшуу Шань жочтын буудалд хүрэхэд амд солонгосын ард олон сайн дураасан жамын хоёр талд өгнөрч айлчирж ирсэн Ши Цзиньпин гар даллан ухтсан байна. Цай Чи Ван Ий нар оролцжээ.
4: Төвраажиг юм дэ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин тухайн газрын чагаараа 6 дугаар сарын 8-наа үдийн хойно Пяньяндх Жэньшуу Шань жочтын буудалд солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжийн төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цзэн Ынтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Цзиньпин жаахтаа. Би 7 жилийн дараа үжигслэн цайхан Пяньянд дахин та айлчилж байгаадаа маш баяртай байна. Мөн ч онцгой дотн санагдаж байна. Би ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай хамтар энэ удаанаа айлчлалтаар аж тохиол болгож, шин чаг үеийн дундад солонгосын харилцааг дээд давхаргаас төсвөлөх ба байлдах бодлогын жолоодлог хийх нь чангатгаж, дундад солонгосын харилцааг чаг үетэй жиргээр урагшлуулж, нэн эрчимтэй ахуулан хөгжүүлж, бүс нутаг төрчлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилж чиглэлд идэвхтэй хувь нэмэр оруулах дуртай байна гэжээ.
3: Ши Цзиньпин чухалчил ахтан дундад солонгос хоёр улс бол бүр Өвхөмт намын улардсан нийгэм журам туулсан юм. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөн хоёр талын хамтын хүслэн итгэл бишрэл ба тэмчиг харалтаас үндэслэж гүн жужаан түүхийн хурамдал Батбих улс төрийн суур ба хайр сэтгэлгээний холбоостой юм. Үеийн үе нөхөрсөг байх, ховь жаган хамтдах сахин бараалж харилцан тусалх нь дундад солонгосын харилцааны ил тод ончлог болно. Дэлхийн байдал яаж хөвөрсөн чи дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэх дундад улсын нам засгийн Эрс Бат оборч огсолт ховөрхгүй. Ерөнхий шүүжийн нөхөр Ким Цзэн Ын удирдсан солонгосын нийгэм журмын үйлсийг Эрс дэмжих оборч огсолт ховөрхгүй. Дундад солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчин нөхцөлийг хамгаалах шийдвэр зориг ховөрхгүй юм гэж.
4: Ши Цзиньпин жаахтан. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө хоёр талаараа өндөрт жогсон алсыг барааж урдхыг жалгамжилэн ирээдүйд зам нээж хоёр нам хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн явцаас ухаанаан сэлбэж хүн төрөлхтний түүхийн хөгжилтийн их хандшийн дундаас аж тохиол эмдэж дундад солонгосын уламжлалт нөхрөлөлт шин чаг үеийн агуулгад хүн болон хүчрхэг их хөдөлгөх хүчний нэмрэлж хоёр улсын нийгэм журмын үйлс ба орон бүсийн өв найрамдал болон хөгжилтийн нэн сайн сайхан ирээдүйг нээвэлж охно гэжээ.
3: Ши Цзиньпин дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Нэгд дээд давхаргын харилцаа явуулж байгаагаараа жолоодлог болохыг баримтлж улс төрийн итгэл чанаа суурих баттахна. Дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлог бол дундад солонгосын харилцааны хамгийн их давуулга болно. Би ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай байлдах бодлогын нягт ойлголч байгааг баталж дундад солонгосын харилцааг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ өндөрчөд хүргэх дуртай байна. Энэ жил бол дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээ тогтсон 65 жилийн ой болно. Хоёр талаараа дурсгын тэмдэглэх ажиллагааг өвдөг шихээр явагдуулах болно. Хоёр намын харилцаа нь дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд чухал хөтлөн дагуулах үйлдэл үүсүүлж байдаг. Хоёр намын ил чад давхарга ил чар хүрээнэ нөхөрсөг явуулчаах чаашид өргөдхөн хөгжөөнтэй болгож, нам түрээн засах туршилгаан солилчиж харилцан лавлалт болох хийх гүнж хэрүүл болж охно. Хоёр талаараа гадаад харилцаа гуул хэрэгжүүлэх ба чирэг анги зэрэг талаар солилч байгааг чангатгаж, миний ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлыг нягтруулж охно.
4: Хоёрт ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхээр харалт болохыг баримтлж ботог эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны төвшний дэвшлүүлнэ. Дундад улс солонгостой хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй барилга байгуулалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ММЛ-г эрүүл хамгаалал зэрэг ботог эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. хоёр талаараа хилийн бомбтыг бүх талаар сэргээ нэвтрүүлэх иргэний агаар аяллын ээлжнээ нисгэл болон олон улсын аянчдын чуваа галт тэргийг сэргэн аялуулахаар аж тохиол болгож хүмүүсийн харилцаа явуулчаа өргөтгөн харалт нэгтэй урагшлахыг биелүүлбэл жохон.
3: Гуравт нөхөрлөн уламжлахаар хөдөлгөгч хүч болохыг баримталж ардын сэтгэлийн нэвтрэл чих чангатгахгүй жохон. Дундад Солонгос хоёр улсын ариун чус аран байгуулсан уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө юм. Дундадын тал Солонгосын талтай хамтар Солонгост байгаа сайн дурын чиргэн өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын төхөөрөмжийг сайтар хамгаалан хамаарч өөрмөч ончлогтой ховсголт уламжлалын хүмүүжил, жалуучууд багчуудын үжил санааны хүмүүжлийг өргнүүлж хоёр улсын ховсголын улбаа болон уламжлалт нөхөрлийг сайтар уламжлах дуртай байна. Дундадын тал Солонгосын талтай тус тусын давуулах эх байлгаан сайтар ашиглаж, сургаан хүмүүжил, утаг урлаг, аялал жуулчлал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл, жалуучууд нөхөрсөх хот жиргийн солилцоо ба хамтын ажиллагаа чангатгаж, дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлийг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хадамшуулах дуртай байна.
4: Дөрөвд төв голч шударга ёсоор ойлгох хүн болохыг баримталж, байлдах бодлогын хамжилчаанаа агуулгах хүний баялаг жууд бол жохон. Хүн төрлөختөн ямар хөгжилтийн жамаар жамна болж явах вэ гэх чухал их зөвлөх сэдвэд оролцон би хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чохчийг байгуулах ойлгогд хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг нэн төв голч жүйж охстой чиглэлээр хөгжүүлэхийг хүсч Солонгосын багтаасан дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр дэмжлэг болон идэх хүйтэй тусгалыг олсон юм. Аза тип бол дундад Солонгос зэрэг улсуудын оршин тогтнох газар болно. Дундад Солонгос хоёр улс байлдах бодлогын жохицуулга ба хамжилчаагаа чангатхан өөрөөрийн улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусаан эрс хамгаалж орон бүсийн энэ арамдал тайван тогтун ба хөгжилтийг хамтаар хамгаалбал жохно гэжээ.
3: Ким Зэнгэн илэрхийлэгтэн 7 жил алслаад Солонгост дахин та айлчилж байгаа ерөнхий шүүжи нөхөр Ши Цзиньпин бол Солонгосын ард түмнээ хамгийн хүндэт жочин юм. Бид хамгийн өвдөг шихээр хамгийн халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин энэ жилийн анхны айлчлалтаараа Пёнгьонд ирсэн нь Солонгос дундадын харилцааг дээд хэмжээгээр хүндэтгэж байх ба нөхөрсөг сэтгэлгээг харуулж Солонгосын талд туйлын их жоргжуулал болж байна. Урт хугацааны шалгалтыг туулж ямагт буян даах ба шудраг ёсыг барих төвхийн зүв талд жогсон Солонгос дундадын харилцаа хичнээн өвдрөшгүй бат бэх гэдгийг энэ удаагийн айлчлалд тодорхой харуулж байна. Солонгос дундад хоёр улсын онцгой чанар нь бидний хуршилж байгаад оршигтд үгүй нэгч хоёр талаараа гүнж ужаан уламжлалт нөхөрлөл ба хамтын итгэл хүслэнтэй бөгөөд харилцан нандин үеийн үеий жалгамжилж байгаад оршин гэжээ.
4: Кимзэнэн илэрхийлэгтэн би 89-р сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинтэй Бээжинд уулзалт хийснэ дараа хоёр улсын харилцаа ил чар хүрээнд өрнөн хөгжиж хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой буян жаргал авчирсан байна. Шин чагуугийн Солонгос дундадын харилцааны хөгжилтийн талаар чухал санал дурдсан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Солонгосын ил салаам учрынхан дундадын талын нөхөдтэй хамтаар үүний бүх талаар эрчимтэй найдварж уулж, аж ахуй арилжаа, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, сургаа өмнөжил, соёл иргэншил зэрэг өргөн дэлгэр чар хүрээнд хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа шинэ хөгжилтэй болохыг ахуулж, нам хоорондын харилцаагаар дамжуулан арга туршилгын солилцож харилцан лавлалт болгохон чангатгаж улмаар Солонгосын талын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын үйлсэд эрхэм нандин тус дэмжлэг хангаж Солонгосын ард түмнээ дундад улсын ард түмэнтэй хамтаар одоогчлох замд ороход туслалаа гэж.
3: Ким Зэнгэн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи нөхөр Ши Цзиньпингийн удирдлагаар дундад улс дэлхий дахны гайхшруулам хөгжилтийн амжилт олж дэлхий дэх байр суурь ихэр дээшилсэнийг солонгосынхан баяртай олж гарлаа. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дурдсан хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын чохчин ойлгогд хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилга нь дэлхийн найрамдал болон хөгжилтийг ахиулахд алас хэтийн аж холбогдолтой байж дэлхийн ард түмнээ дэмжлэх ба магтаал сайшаал их болсон байна. Хоёрын жилээс нааш дэлхийн нийт хөрөн яг урд өмнө байгаагүй лотих ховролтыг өнгөргөж байна. Солонгосынхан ямагт нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс говьшгүй баримталж дундад улсын амин чухал ашиг тусаан хамгаалах төрийн бодлого болон жогсолтыг эрс дэмжих болно. Шин чаг үеийн солонгос дундадын нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх бол арт өмнөө сонголт чаг үеийн хэрэгч юм. Солонгосын ямагт ховришгүй байлдах бодлогын сонголт ба эрс говьшгүй байлдах бодлогын жоргос нам. Бид өнгөрсөн тагаан адилаар солонгос дундадын харилцааг хөгжүүлэхийг улсын хамгийн чухал нэгдүгээр байлдах бодлогын үйлс болгож, солонгос дундадын харилцааг улсын харилцааны хөв дуурал болгон бүтээн байгуулахар бүх хүчээрэн чармааж, газар орон болон дэлхийн найрамдал чиглэлд хамтар хов нөмөр үзүүлэх болно гэжээ.
4: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Афгант намын төв хорооны ерөнхий шүүжийг улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэнг Ли Юань тухайн газрын чахаар 6-р сарын 8-ны орой Пьонянгийн Мулан ордонд солонгосын хөдөлмөрч най намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Нэ Бажасан ухтах дайллагад оролцжээ. Мулан ордонд хүрэх жамд үндэстнээ хувцас засларан гойсон халуун сэтгэлтэй олон түмэн жам дагуу жогсож өнгөрөн одоч байгаа Ши Жинпингийн суусан машин тэрэгнэ багыг халуунаар ухтсан байна. Мулан ордны дайллагын танхимд өнгө төдөн гялжиж сургаг чичиг марилжин дэлгэрч баяр баясгалантай уур амьсгалаар бялхаж байла. Оройн 7 цагийн үеэр Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэнг Ли Юань Мулан ордонд хүрэхэд Кимзэн Ын хатан И Сул Жүтэгэн халуунаар ухтсан байна. Хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүн хатантайгаа хамтаар дотноор хамтын жургах сүдэр авахуулжээ. Солонгосын нам болон төрийн удирдах хүмүүс мөрлөн жогсож баярлан ухтаж хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэнг Ли Юань, Кимзэн Ын болон Түүнээ хатан И Сул Жүгийн бараа боллоготойгоор дайлгын танхимд алхан ороход талбай даяар босчихсон баярлан ухтсан байна. Нийгэмсэн алга ташилтын дунд Ши Жинпин болон Кимзэн Ын тус тус баярын үг ярьжээ.
3: Ши Жинпин жагтан дундад солонгос хоёр улс уул усаараа жалгалдаж ховж яа нэгтэй байдаг. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөл нь олон улсын ховролт хөгжлийн давталт шалгалтыг туулж, үеийн үед жалгамжилж, он жилийн улам бэхтсэн байдаг. Энэ жил бол дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалч хийх гэрээ байгуулснаа 65 жилийн ой байж, дундад солонгосын харилцаа төвхийн шин гараа дээр жогсож байна. Энэ удаа айлчлалтаар дамжиж, би ерөнхий шүүжи Кимзэн Ынтай чухал хамтын танилттай болсон юм. Бид санал нэгтэй үжигтэн, нийгэм журмын ирээдүйн ховж яана байлдах бодлогын өндөрчөөс чаг үеийн их хамт шиг өжимдэж, хоёр улсын арт өмнөө хамтын хүсэл мөрөөдлийг дагж, дээд давхаргын явуулж байгаа чангатхан байлдах бодлогын ойлголч байгаа гүнжгэрүүлж, боттой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холууч нөвтрөлж хийг ахиулж, дундад солонгосын харилцааны дээд төвшөнд хөгжихийг ахиулж, хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн нэн үзэсгэлэн сайхан гэрээдвийг хамтар нээж, хүн төрөлхтний нийгмийн тасралтгүй давшгийг ахиулах хэрэгтэй юм гэж. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ, энэ жил солонгосын хөдөлмөрч най намын 9-р их хурал амжилттай хуралдаж, солонгосын нам төрийн үйлсийн урт удаан хөгжилтөд байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба чухал их байрлуулалт хийж, солонгосын нийгэм журмын бүх талын хөгжилтийн шин чаг үеийг нээсэн юм. Сайн хурш, сайн найж, сайн нөхөр болсны хувьд ерөнхий шүүжи Кимзэн Ынээр төрүүлсэн солонгосын хөдөлмөрч най намын төв хорооны Батчанг удирдлагдор, солонгосын арт өмн солонгосын хөдөлмөрч най намын 9-р их хурал дээр дурдсан харалт үүргэн урагштай бийлүүлж, солонгосын нийгэм журмын үйлсийн тасралтгүй шин байдлыг нээхийг чин сэтгэлээсэн хүсэн чүгнэж байна гэж.
4: Кимзэн Ын солонгосын нам засаг болон арт өмнөөс айлчлан ирсэн Ши Жинпинг чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байхан илэрхийлжээ. Кимзэн Ын илэрхийлэгтэн, өнөөдрийн Пьонянд нөхөрлөлийн уур амьсгалаар бялхаж, солонгосын нам засаг болон арт мөн хамгийн эрхэм хүндэтж очноон ухтаж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жилийн анхнаахан айлчлалтаар солонгост ирсэн явдал нь солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байх ба солонгосын нийгэм журмын үйлсэд хамгийн эрхэм нандан дэмжлэг үзүүлж байгааг харуулж байна гэж. Кимзэн Ын илэрхийлэгтэн, би ерөнхий шүүжи Ши Жинпинтэй 9 сарын дараа дахин уулзаж, шинэ байдал ховролттой уялдуулан солонгос дундадын харилцааг цаашаа дахиулах чухал хамтын танилттай болж, хамтар анхаарч байгаа олон улсын ба бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоон өргөн дэлгэр солилцсон нь гүн жужаан түүхийн уламжлалтай солонгос дундадын нөхөрлөлийн хөгжилтийг түргэтгэж, бүс нутаг ба дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад лавтай хов нэмэр үзүүлж чадах юм. Солонгосын ард түмэн ахトゥ болсон дундад улсын ард түмнээ олсон агуйх амжилт бүтэмжийн өмнөөс чин сэтгэлээ зам баярлж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингээр гол болгосон дундад улсын Өвхамт намын удирдлагад ор агуйх дундад улсын ард түмэн лавтай нийгэм журамт одоохчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулж, 200 жилийн төмчлийн харалтаан биелүүлэн дундадын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтын шин замналд нэн их амжилт бүтэмж олж чадна гэсний бат итгэж байна гэж.
3: Төвөрөж өгөөмэй. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Түнэй Хатан Пэн Ли Юань тухайн газрын чахар 6-р сарын 8-ны орой Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнг Ын болон Түнэй Хатан И Сул Жугийн бараа боллоготойгоор Пёнгёнгийн Тамрын ордонд Солонгосын өл өтгөөдийн олон түмэнтэй хамтар уран сайхны тусгай тоглолтыг сонирхсан байна. 21 цагийн үед Ши Жинпин хатантайгаан, Ким Зэнг Ын хатантайгаан хамтар Тамирын ордны тэргүүлэгчийн тайсанд гарсан байна. Бүх талбарт байгаа олон түмэн болон тоглогчид халуун алах ташилтаараан ухтаж байх ба хүндэтгэж байгаа сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тоглолт нь оргилом сэтгэлгээр дүүрэн сүр жавхаа төгөлдөр байж, дундад солонгосын ард түмнээ хоорондын дотн нөхөрлөл бялхан байхыг харуулсан байна. Тоглогчид дүү хөгжим, бүжих, цирк зэрэг хөлөөрөөр Ши Жинпингийн 7 жилийн дараа дахин Солонгост айлчилж байхыг халуунаар огтж, дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийг хүсэн хүлээж байх чин үнэнч сэтгэлгээг харуулсан байна. Би өх оронтойгоо улаан төх намирна зэрэг чихэнд хадансан дүү хөгжим нь бүх үзэгчдийн халуун алах ташилтыг олсон байлаа. Ши Жинпин болон Ким Зэн Ын тоглогчдын гойд сайхан тоглолтыг алах ташин урамшуулж байхаан илэрхийлсэн байна. Тоглолт нь Солонгос дундын нөхөрлөл өн мөнгө гэсэн дуугийн дунд өндөрлсөн байлаа. Дундад Солонгос хоёр талын төлөөлөгчид хоёр нам хоёр улсын дээд удирдлагч болон хатан нарын нэрийн өмнөөс тоглогчдод чимэгт чичиг хүргэн тоглолт амжилт олсонд баяр хүргэсэн байна. Цай Чи Ван Ий нар эдгээр ажиллагаад оролцжээ.
4: Товрож үг юм дэ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 8-ны өдөр Пёнгёнд хүрч бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийх ташрамар Солонгосын хөдөлмөрчнөө сонинд өнгөрсний жалгамжлан ирээдүйд зам нээж хамтаар эрмгээлэн урагшилж дундад Солонгос хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөлийн чоо шинэ хууцыг бичиглэе гэсэн гарчигтай нэр хатсан өгүүлэл нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жагтан дундад Солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан туслалцсан ховж яагаан хамттагсан нийгэм журамт нөхөрсөх хөрш юм. Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр нам хоёр улс болон хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрхэм нандан өв хөрөнгө болно. Чаг үе дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөл ямагт эвдрэшгүй явах тусам бэхжин хөгжиж тасралтгүй чог бадрангүй амжирлын хүч нэм бадруулах болно гэж.
3: Ши Жинпин чухалчлагдан хамгийн дээд давхаргаанаа байлдах бодлогын жилодлог бол дундад Солонгосын харилцаанаа хамгийн их давхулах болно. Төвхөн дээр дундад Солонгосын Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс хоорондоо танилцж хоорондоо нэгт дотн явуулцдаг. Нийгэм журмын хамтын хүслэн бол дундад Солонгосын харилцаанаа ил тод суур өнгө болно. Дундад улсын Өвхамт нам болон Солонгосын хөдөлмөрчнээ нам бол бүр Марксийн үзлийн төр баригч нам мөн. Дундад Солонгос хоёр улс бол нийгэм журмын жамаар хамт аялагч мөн. Хоёр нам хоёр улс өөр өөрийн нам төрийн үйлсийн хөгжилтөн гар холбоолчин ахиулж, боттойг эрхэмлэсэн солилцоо хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангатгвал лавтай улсын чичиглэл хөгжил, баяжил хүчир хөгжил болон ард түмнээ жол жаргал амар амгалан хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын илэрхий давуулах болон гэгэн сарвал ирээдүйх тасралтгүй илрүүлэх болно гэдгийг би бат итгэж байна гэж.
4: Ши Жинпин жагтан ойрын жилөөс нааш түргэн улган ховсож байгаа дэлхийн жун оноо ховролт ховсолт болон ховролт ховсолт урбан хөрбөн солигдсон дэлхийн байдлын өмнө дундад Солонгос хоёр талаараа хүчин төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж нийгэм журмын жамаар эрмгээлэн урагшилж чөхрөшгүй тэмчиж байна. Дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх бол дундад улсын нам болон засгийн ордны ямагт гоёбшгүй баримтлах чиглэлт болно. Одоохонд дундад Солонгосын харилцаа түүхийн шин гараанд жогсож, шинэ хөгжилтийн аж тохиолдолд тулгарч, шин чаг үеийн үр харавчлагыг үргэлж байна. Дундад улс Солонгостай хамтар байлдах бодлогын өндөрчөөс Дундад Солонгосын харилцаа гэмдэж, Дундад Солонгосын харилцаа гахуулан чаг үетэй жиргээр урагшилж, нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэж.
3: Ши Цзиньпин жаахдан байлдах бодлогын ойлголт хойгоон гүнжгэр уулж, Дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтийн зөв чиглэлийг бат хэмтэнэ. Бид хоёр нам хоёр улсын дэд давхаргын харилцаа явуулчааны шилдэг уламжлалаар баримталж, төрөл садан шигээр үргэлж харилцаж, илүүхэн явуулж их хэрэгтэй. Солилчоо хийж харилцан лавлалт болгохон чангатгаж, хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн лавдуунаар урт хугацаан үргэлжлэхийг хамтар ахиулна. Бид жаман үл ховруулах, жоролтон үл ховруулахыг баримталж, харилцан дэмжиж өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын жамаар жамнаж, хоёр улсын улс төрийн амар төвшнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа үргөтгөж, хоёр улсын ар түмнө боян жаргал ба нөхөрлөлийг үргэлжлэн жужаадах нь. Бид хоёр улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил даах чангатгаж, эль чарх хүрээндэх хамтын ажиллагааны далд хүчнийг уудалж, аж тохиолыг хамтаар эдэлж, хөгжилтийг хамтаар ахиулж, хоёр улсын ар түмэнд нэн сайн ашиг тус хүртэх хэрэгтэй гэж.
4: Ши Цзиньпин жаахдан олон талын хамжилчааг нягтруулж, олон улсын төв голч шударга ёсыг эрс хамгаална. Бид Солонгосын нөхөдтэй хамт урагшилж, шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж, Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийн нэн гэрэл сачрангуй чаг үеийн өнгө будагтай болгож, орон бүс чаашлавал дэлхийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилж чиглэлээ ахуулахад нэн их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
3: Төвөрөө жүгэмэдэ. Хөхмөрнө гурван хавчлын усан төгөврийн шин зам шугамын барилга байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол 8-р үеийн өмнө Хүбэй мужийн Ичхан хотод болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт барилга байгуулалт алуун ёсоор эхэлснийг жаргалсан байна. Мэдээнүүдэд сонсоглоо, энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хүнчин.
5: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
6: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овог минь овог, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны илэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

0: Энэ удааны дугаараар Өвөрмөнгөний шидийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунаа, улаан хаалга сумнаа, сарвал туяа гачаагаар нутагтай малчин бүсгүй отхон баяртай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөрмөнгөний радио телевиз хороноо хөтлөгч сайн уулжи хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Нотхийн бас онцлогтой цагаан идэгийг зөвс борлуулж байгааг нэг баг хэдийн төрлийн цагаан идэ судлав та.
2: Одоо цагаан идэ гэж учиргүй арвин төрлөөр хийж бас амжихгүй байна. Яагаад энэ төрөгчөөд нэг одоо мундаа да суу ордоо да ачруу да.
1: Цагаан идэгээ жилдээр хийж гинөө эсвэл удирдлын чанартай нэг саалсуу тосгүй ихэ зуны цагч гэдэг юм уу намрын цагаар хийж гинөө.
2: Өнөөдөр одоо жилдөрөн юу яач одоо өвдөг их сар ирээд жохсоо манай хүн нэг жилдөрөн манай хоёр сүгэн бол нэг жилдөрөн удирчээ. Одоо цагаан сар идэж жохсоо.
1: Сүг удирсан гэдэг нь одоо шууд түүхэн сүгэр удирчих уу тий?
2: Тий, сүгэл сүгэн хөдөө хүнийг саалаа авчираад манай бас нэг ирээд гажирч ихтэй юм ааш шүү. Аа. Чи өдөртөө өглөө манай хүн цаачга аваа ирэн чигэл одоо манай энэ доторх чинь шаржи доторх гэм үү юу хосоо та гэтэл Монголгүй сүгэж яана хөдөөний нутгийн хүний сүгсээр илүү.
1: Мм, голдоо ямар хүмүүс авч ин та хоёроо яаж борлуулж байна?
2: Юу нэг үү. Шууд зүгээр нэг чад л одоо бүр битлээ битлээ уучих шүү дээ.
1: Тий. Голдоо ямар хүмүүс авч ин өргө борлуулахтаа хаа борлуулж байгаа? Өөрөө дэлгүүр борлуулж байгаа мó?
2: Тий, би өөрөө надаа ойдн өөрөө зөвд гарч ирсэн. Өргө сүүд энэ гэр нурагаа дасаваад дахиад өөрийн доор гэр доор чөөгөөний одоо жасаа чигээд ойдлог болгоод дахиад төндөө сүгэн борлуулна.
1: Мм.
2: Сүгэний одоо юу ч та. Сүг сүгэ ачаа тэндэн болоо. Гүүд юу сүгэний хөдөө болоо цагаан идэгэм хөдөө юм шүү.
1: Аа тэндэ борлуулаад тэгээд наашаад шууд дээр хөдөлчих юм байна.
2: Тийм. Сүгэн бол шууд энэ авчираад авчирлаа бүр одоо ирээд сул сүг авьяатна.
1: Хэдэн жил хийж ин та энэ яг сүү саал гэд одоо дэлгүр харшаа гэд.
2: Нэг саал бол би арийн 3 дахь жилээс хийж байна.
1: Аа.
2: Саадаг бол би ер нь уулаасан саад болдох. Өөрөөр хэлбэл дургуу гэж хэлэх юм уу? Ерөөсөө удах дургуу зүгээр хийчихээд бүгэн хад одоо байдаг болгоод өгдөг байсан.
1: Аа.
2: Нэрийн нэг дэх жилээс одоо мал унаас чихээ юу ягаад нутгаад марин хижгаар багцсан. Тэр одоо дургуу нэмэгдүүлэхийн тулд одож байна.
1: Аа. Тэгэхээр одоо 3 4 жил гэдэг чинь бодвол баг бүгд л мэддэг тэндэг үнээр авчиж байгаа юм шүү те.
2: Тийм тийм. Одоо бол өнөө жилээс бол бас гашин юу юм уу гашинаа Шинжаан интернет өнөө бол авчих.
1: Одоо яаж авч явах уу? Юугаар бодлоо? Тад нь бас сүлжээ борлуулах хийж их юм уу? Эсвэл
2: тэнд юм уу? Бүгдээр нь юу яаш? Тий, юунд дээр тавих та одоо дүү юм уу юм дээр тавих юм уу?
1: За бас тэгэхээр одоо цагийн сүлжээгийн маш их ашиглаж байгаа хүний нэг юм байна. Тэгээ сүлжээ ашиглаад борлуулга нэмэгдсэн үү? Яг уламжлалын маягийн дэлгүр хашаа харсантай харьч бол ямар ялгаатай байна?
2: Нэг одоогийн чигт юм бол бас зүгээр нэг зөөл төр гараад ингээ хийгээд суусаар бас олон байна тийм юу ч дэлгүр өгч чинь.
1: Аа.
2: Тэгэхээр ингээ сүлжээн дээр ингээ тийвэл олон үн гэж шээ.
1: Аа.
2: Гадны газрын үйлсэл үгүй шээ. Яа юу одоо яг нутгийн үнийн сүүгээрэн борлуулж явах болох юм. Бүр аваад ийнэ. Аа. Эргээд бордож морсон гоо шууд ингээ өвслөөд тэр сүүн эдлэггүй амтны юу ондоо. Миний бүгд энэ шатны гадны жиш чадах бол гэж их байж та одоо нэ бодёжал гэдгийг саагаад. Тэгэхэд одоо тэр гитэл боловч гадных тийм амтгүй байна. Чиний амттай байна гэж хангасан жаха илүү боловч ирээ авчихна.
1: Ер нь бол юмний сайн чанарыг одооний хүмүүс илүү хөөцөлдөг болсон шүү.
2: Аа би бүгд ер нь юмний чанарын тохирцолгүй юм хийх дуртай.
1: Аа.
2: Өөрийн гол нь өөрийн гараараа хийсэн уг жоохтан бол тийм өөрийн гараараа хийсэн гэдэг нь хэдүүлэх дуртай. Чивж өсгөсөн.
1: Таны ээж бас тийм хүн байсан юм шиг тий. Өмсөх хувцас толтлоо өөрийн гараараа хийхгүй л хүний хийсний таахгүй байх гэдэг чинь. Яг ээжийн одоо тэр ухаанаас ухаан ураас ур танд ирсэн байх шүү.
2: Миний ээж дагаан чээч имчихад заавар тэр усын асгараас чинтий гэдэг нэг савандаа яг тэр савандаа тааруулаад чинтий. Тэгвэл би бүл одоо тэр үед бага юм чинь 3 чинтихад 4 5 чинтээ л гэж өгөөж өгөх үед чи боодлоо л гэдэг би мэд чи. Одоо хажим ээ төрөө хүний имиж гэж сэтгдэг даа гэж чам.

0: Одоогоос ингээд эргчлээд бодоход тэр үл алтан жахаас байжээ. Сайхан сургууль байж тий.
1: Тийм тийм тэр үеийн сургууль чинь гоё шээ жоохон мэнгэр.
0: Малчин хүн 1000 мэрэгжэлтэй гэж та одоо 1000 мэрэгжэл гүөхэд бас нэг 15 мэрэгжэл байгаа юм биш үү? Сонсолтоор бас дээсгтлө унгасаар одоо ер нь бас тав уушин малын хөв зург метийн гар урлал юус хийж ингэн борлуулж ингэн энэ талаар ямар бас ойлгий.
1: Энэ талаар одоо төрөө жил суралцаад нэгэн бас болно одоо мөн одоо тэр юугаар нь унгасаараа хивэн тэр одоо жихэн юу чек хэрэгсэн.
0: Нилээ нарлаг намбай ажил шүү.
1: Нимбэ ина тэрийг нимбэ чанга сайхан ихгүй болохгүй. Нэг бараг тэр нэг яний бүтээхэд бол бараг нэг үдийн өмнө чигээ бүр явна.
0: Үдийн өмнө суусан чигдээ одоо хатгаад тэр чи эхэлж үл бас дунд нь тасалдахгүй болов уу шууд дуусчих хэрэгтэй байгаа.
1: Одоо тийсээ дутуу хайчих бас чаашнаа мэд хийхгүй тэгээ өөрөөний өөр юм шиг хэвчих.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээ ягаад нэг л дээр бараа нэг л тэгэхэд бас мэдээ юу байна. Чиг олох өдрөөсөн гин дасчих юм.
0: За таны хувийн талаар нэг жоохон асуу. Ер нь хийж байгаа зүйлүүд чинь ингээд хараад байхад та их хөдөлмөрч мөртлөө маш их суралцах юм сонирхолтой хүн шиг санагдаад байна. Та хэдэн хүүхдээ ээж вэ? Аль оны хүн бэ?
1: 2 хүүхнийг үзсэн.
0: Өөрөө яг аль оны хүн юм бол?
1: 78 оны.
0: Аа, тэгээд одоо бас ингээд 78 оны гэдэг чи одоо бараг л хүүхдүүдэд зарах нас хүрж ийн гэж хэлэх юм уу?
1: Тийм тийм. Миний их нь 25.
0: Тэгсэн хэрнээ та одоо бараг эхнээсээ илүү сураад байгаа юм шүү. Энийг сураад идэг, тэрийг сураад идэг, энийг судлаад идэг, тэрийг шинчлээд байдаг. Танд одоо нэг яагаад ийм талын сонирхол гэдэг юм уу? Эрч хүч байгаад идэм бол?
1: Одоо яагаад гэж хэлэх үү?
0: Ер нь бол ями их судлах дуртай юу те?
1: Би өөрөө сургууль байхынгүй тийм ээ. Тэр үеэс ихлээд лаа тэнгэ сургуультай явна. Бүгд гашаан дараа дихрэ авах бол манайхны төв хамт сургуульд дараа дихрэ авах бол би дихрэ авах гэж харахгүй. Тэр нэг одоо тэр үед одоо тэр гитэд осоод юм нөхөн тэр ингээ харааж авсан. Тэгээ гэртээ ирээ тэр юу мөгий насчаа тэг бойлын нөх юм уу? Одоо малгын нөх юм уу? Эмс нөх юм уу? Тэр ингээ 10 үстэй ингээ сураад хийдэг. Ер нь тийм нэг юм да ямар ингээ хийхийас багасан юм сонирхолтой юм.
0: Таны энэ зан болоод сонирхлыг тогтооход таны ээж илүү нөлөөлсөн үү? Эсвэл таны гэр бүлийн уур амьсгал илүү нөлөөлсөн үү?
1: Одоо бараг л ээж байх таа гэж байна. Миний аав бол их ном уддаг нэ. Ном нь их төртэй. Миний ээж бол одоо юм их юу аа. Миний өрөө ах энэ төрөл бас миний 3 даа ах хөлийг хөдлөгч юу байсан.
0: Мэргэжил нэгтэй байна манаастай.
1: Тий, миний хөдлөгч 90 найрагч юм байсан. Суус ажилтдаг баримж. Бараг тэлхэх. Миний 2 даа ах бол одоо хотоноо нэгжил хийгээл мань нэмэг бол мөн ч дагуулаа гэхдээ ах хөдлөгч. Хамгийн бага нүцсэн хүн зүгээр ах өгөөж аахан.
0: Эрх хөөхт юм байна тий. Тэглэ гэдэг чинь эрхийг одоо та бас эрдэн болгоод өнөөдөр олон юм хийж байгаа, уралж байгаа, бүтээж байгаа. Тэгээд тал талын ажлуу

0: гэдэг бүтээгэд байдаг гэж. Тэгэхээр бас одоо ажил амьдралынхаа хайштын төсөвч гэдэг юм уу, хийж байгаа үйлсхийн талаараас хойшд одоо яаж хийе гэсэн тийм бодол төлөвлөг ямар байгаа юм бол?
1: Одоо бас сурсчих дээ, одоо сурсчаад нэг илүү сайхан төлөвлөж сайхан бас одоогийн ханд хүмүүсийн гэн одоо ах хүмүүсийн юунд хандуулаад ийг болж байна бас.
0: Хэрэгчээ шаардлага тохируулаад тийм ээ?
1: Хөвчөд зандаагаад одоо хэрэглэгчийн шаардлага тохируулж байна шүү дээ. Одоо хүн үжимтний авнааг л үжимтэн халах ингээс авнааг л халах тарийн тохируулж байна. Юу боллоо гэдэг, эдгөө амдан боллоо гэдэг. Гол нь юу тохирдлаг вэ? Сайхан эрүүл мэндэд л ашиглах юм хийх гэж бодож байна. Аа.
0: Чанаржуун эрүүл.
1: Ах эсвэл
0: чанаржуун эрүүл. Тэгээд ер нь бол одоо хүмүүсийн бас сүлжээ үеийн шаардлага эрүүл мэндэр илүү очиад байгаа тош шүү. Тэгээд нөхцөл байдлын хувьд ч гэсэн хүмүүс чанаржуу хэмээн илүү сонгодог болчлаа. Уулыг шиг үтснэ авдаг биш боллоо шүү одоо.
1: Тийм тийм. Гол нь чиний өөрийн жохон өөрийн гараар хийсэн хөдөөний гэдэг юм уу, юу гэдэг юм уу, бүр л тань жуган дахид юу ажиллахгүй авах нь
0: таатай. Та бол их оролдлоготой зүгээр суудаггүй юм байна. Тэгэхээр таны нөхөр яаж одоо бас таарлаа? Бас ер нь зүгээр суудаггүй хүн үү?
1: Миний нөхөр одоо хөдөөний ажилдаа зүгээр суухгүй. Одоо хүн үүдэд амлахгүй дээ, тэр үүдэд ажил хийх нь бүр болж.
0: Ер нь юм хийгээд яваад байдаг тийм хөдөлмөрч хүн юм
1: тийм. Тэгээд яг хүүхнээ дагуулдаг л болохож байгаа. Одоо яг хүүхнээ одоо аван дагна. Бүтэн нэг дагна. Интересгүй. Тэгэх юм бол одоо мал мэр унаа, мэр сургана. Одоо чигээд гадуур төрөг яриад. Атаран дагдаж.
0: Аавыг бол үжиж ээж одоо сурдаг гинэ. Ээжийн бүл хэлхийн дагад сонсдох сурдаг гин. Тэгэхээр таны бага ахын бол тэр чигээрээ л одоо аваад байгаа хөдөө яваад хөдөөгийн амьдралтаа ойртоод бараг л бас нийлээ нэг жоохон гарамгай жоохон гар болж байгаа юм шүү.
1: Тий. Одоо энэ яг гэргийн өдр басаар л энэ тэр мэр оноо л нэг одоо адлах юм шүү.
0: Тий.
1: Өөрөөр хэлбэл ганц шиг юм
0: шиг. Орой мэр оноо.
1: Мэр оноо нэр сургана.
0: Хэдэн настай мэр оноо сургаасаа?
1: Ая, тэр чи одоо миний дээхүү хүн бараг ажаан хамаг түрүү явах 5 настай.
0: Тийм үү.
1: Анастасия гэдэг мэр оноо да дагуулаа 7-ны настай одоо мангийн дотор та дагуулаа.
0: За ингэж нэвтрүүлгийнхээ бас цаг цайд багтааж таны үлгэр түүх сонирхолтой зүйлүүдийн бас ойлголоо. Тэгээ манай сонсогчд олон тараацны найз нартайгаа холбол одоо бас суулчлаа. Маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За баяртай. Дахиад олгоо tie.
1: Баяртай. Танд бас эдний амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөлд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны Чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Аав ээжийн санандаа гэсэн дууг дуулсан Хөгжил Баатартай хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: За, их шин 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Хөгжил Баатар Тэлгэр Цэцгийн дуусан Аав ээжийн санаа.
4: Я хочу на тур

0: дугаар байрын дуу. Аав ээжийн сандаа. Дууны шилгийг алтан сүхийн бэлэг баяр. Баялгууг хөхөн хөвчд баатар. Дуучин хөхөн хөвчд баатар. Шилэн гудамгийн сүнц ошуулын уул. Богод хайрхан дархан уул. Хурдны үлгийн нутаг. Үйтэн хуартай аялгуу жирэг бурам цөмөгтэй. 10 жил дараасан өвөрмөслийн өдөр төвсийн цагаан сарын үдшилгээд оролцож, 4 жил дараасан эвшгийн оноо чийгнээс шавнад тосч үе залуу дуучин чөлөөт уран бүтээлч. Дуучин дэлгэрч чиг. Шилэн гудамгийн сүнц ошуулын уул. Одоо эрийн хотын улам өчигдээ ажиллаа дуутай.
1: Аав ээжигээ сандаа гэдэг дуу манай сүмцэн гушуугаар өтөгтэй. Яруу найрагч, сэтгэл зүйч, бэлэг үер ах маань шүлгийн үчич. Над руу явуулсан хамтар цахан дуу хийя гэд. Ер нь бэлэг үер ах маань өөрөө уран бүтээлийн өмнө шүлгийн CD хийжсэн. Одоо өөрөө уран бүтээлийн дууны шүлгийн чиглэлээр дууны CD цомог, өөрөө уран бүтээлийн цомог хийж байгаа. Тэгээд ахын одоо уран бүтээлийн цомог энэ дуу манаас багтаж орж байгаа. Тэгээд одоо ах цомог хийх болоод тэг бид өхөн холбогдоод энэ дуу төрөх энэ дуу гарах одоо үсвэр болсон байгаа. Тэгээд их сайхан гоё шүлэг ирсэн. Тэгээд ахтай санаа ногоо ярилцажгаад энэ мөгийн ингэмээр зарим нэг үгэнд нь бас жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд аялгуудаа тааруулаад айцгаагаад анх отхон тэгээгч бид хоёр дуулан хийсэн. Тэгээд отхоогч маань бас тоглолт ихтэй тухайн үед бас яруу байсан. Тэгээд нутгийн дуу дэлгэрцэх дуучинтай хамт болсон. Тэ аяын би зохиосон. Дууны аяа бас зохиож исэн. Гэхдээ нэх олон дууны аяа зохиогоо. Тэ гэхдээ одоо бас цөөвөр хитэн дууны аяа бас байна. Энэ дууны шүлгийг аваад ер нь бол анхны шүлэг нь бол одоо их хол байгаа аав ээжигэн санам өрөөдсөн ийм санаа ахуйтай шүлэг байсан. Тэгээд би ахтай ярьж байгаад ахаар бас чон засуулаад ер нь бол одоо аав ээжтэй очиж аав ээжэн одоо хол нутгаас санаж байгаа үр хөвгдүүдийн сэтгэл. За ингээд 3 дахь бадаг дээр нэг 2 дахь бадаг дээр аав ээжэ одоо авьяага санаж байна, эжигээ одоо санаж байна, эжийнхээ одоо ач үйнийг бодож байна гэдэг ийм санаагаа оруулаад 3 дахь бадаг дээр одоо гэр бүлэрэн үр хөвгтэй дагуулад аав ээжтэй очиж золгондоо аав ээжтэй үнсүүлж жаргандаа жаргаандаа гэж ийм санаатай сайхан дуу болгоё гэж санаагаа хэлээд тэгээд ахтай зүвдэж хагаад шүлгийн жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд байгаа аав ээжтэй очиж ингэж хүндгэлтэй сайхан золгож байгаа ийм дуу болгож хийсэн байна. Зөв миний нэг бодлоор бол одоо мэдрэмжийн асуудал байдаг болов уу гэж боддог юм л да. Яагаад гэвэл одоо зарим нэг дуу бол бас их хэцүү, зарим нь бас их амархан. Энэ дууныхан аяыг хамгийн ер нь л бараг анхны бэлгүүр хаас над руу ирсэн шүлгэн дээр нь аяа хийсэн. Анхын шүлгийн ингээд харж аваад тэгээд гитар барьж байгаа гитарн дээр ингээд зөхөд. Нэг том аяа зөхөд хүн биш. Тэгэхээр яг сонирхлоор зөхөж байгаа юм чи. Ер нь бол их санаж мөрөөдсөн ийм уярангуй ийм сэтгэлгээгээр гарсан аяа гэж би тэгж бодож байна. Ер нь бол хөдөө хотын хооронд ирж аваад тий.
2: Аа
1: би ойрын жилүүд авах хөшөнд амьдарч байгаа. Шилэн голамгийн авах хөшөнд. Ер нь хөдөө амьдрна гэж боддог. Хөдөө бол ер нь их амар амгалан байдлыг мэдэрдэг. Ягаад гэвэл одоо багасаа хөдөө унж төрсөн, өсч байсан болохоор ер нь хөдөө нутгтай их хартай. Одоо бол яг одоо хийж бүтээх юм уу, одоо ажлын үйлсээр эрхлэх залуу цагдаа байгаа болохоор байнга ийшин тийш ирж явж байна л да. Гэхдээ би хөдөөнөө бол очих их дуртай. Ер нь бол миний хувьд бол хөдөө бол одоо мал сөрөгч, болов гэр оромч, болов ер нь суур миний бүх юм бол хөдөө л байна. Тийм учраас би бол хөдөөнөө очиход бол зээд бэлэн байдаг. Ажлын цаг цагаар гарал ер нь хөдөөнөө ирж очих, нутгаараа очих. Тийм байна. Тийм ер нь бол одоо зохицуулах их хэцүү. Одоо ингээд яарад нөгөө морин дэлдээгээр яваад ирэхээр чинь цаг их шахахдаг. Тий. Цаг л одоо хамгийн эрхэм болдог л доо. Тэгээ одоо ер нь бол аль болох зохицуулахыг бас хичээгээд байгаа. Тэгээ одоо яг миний хувьд бол одоо бас манай гэр бүлийн хүн ч юм уу, манай одоо аав ээж буянтнууд ч юм уу ер нь одоо ардлыг маш сайн дааж ингэж хариуцж байгаа. Гэхдээ бол бас хөөхч явахд амьдралгээд бас ер нь бол хүний амьдрал чи яаруу шүү дээ. Тийм байдаг. Тэгэхээр одоо бас гэр бүлийнхээ хүмүүст бас баярлж явдаг. А ер нь бол авах гэхийн ухаанаар ханддаг. Тий. Ер нь бол одоо бид өхөн хэрэгтэй одоо алдаатай зүйлийг юм ингээ үнэхээр хэлж ивэл бид биеэс хүлээж авах ёстой. Алдаа гацсах ёстой. Тий. Зарим нь бол одоо жоохон халдсан юм уу? Жоохон одоо өөл хөнтгсөн одоо ийм яраа байвал одоо за тийм байна л гэдэг өнгөр. Би ч нэг урлагийн сургуулийн системтэй ер нь сууж төгсөөг байхгүй дээд сургуулийн төр суугаа уу ч дээ. Тийм би ч дунд сургуулаа дүүргээ тахаа дараа нь одоо дунд зэргийн цахим мэрэгжлийн сургуульд байж хад гараад ирсэн. Ховороо одоо чөлөөтэй урамтэл хийшин. Тэгэхээр бол бас урлагийн мэрэгжил гэх юм уу урлагийн одоо чиглэлээр яг бас мэрэгжлийн хэмжээнд сураагаа болохоор одоо бас л суралцаад явж байна. Тийм одоо дууны чиглэлээр ч юм уу одоо дууныхан шүлэг одоо өөрийнхөө хэмжээнд дууны шүлэг бас бичиж оролддог байхгүй дууны шүлэг хүч айлгуулцөх энэ тал дээр одоо яаж өрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг тал дээр унших бостоос сурах багш нараас сурах ажил дээр анхаарал тавьж байгаа тийм. Оо ер нь бол үлгэр дуурал авдаг одоо багш нар юм уу хүмүүс маш арим байна. Ер нь бол алдартай мундаг хүмүүсийн намтрыг их унших дуртай, намтарчилсан тийм ном их унших дуртай. Хүмүүст их ухаарал хайрлсан ийм нэвтрүүлэг юм уу алдартай багш нарын яриаг их сонсох үзэх дуртай. Цоглуулаг бас өөрийнхөө хэмжээнд сонирхолтой номуудаан бас хурааж хатгалж цоглуулдаг. Одоогийн байдлаар бол бивэл ном бол бас өөрийнхөө хэмжээнд нэлээд цоглуулсан баг. Гэхдээ их бага уншсан. Уншинал гэж ингэж бодоод байдаг. Одоо эхлээд бол ном өөрийнхөө сонирхдаг номоо авч уншдаг байлаа. Сүүлдээ одоо бас ном ингэж хурааж цоглуулж байгаа. Тэгээ ном хураа цоглуулах гэж орсон үеийн үед одоо бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу орон нутгийн одоо өөсөөлийг харуулсан хүзэр тэгээ касетууд энэ төрөс цоглуулж байна. Касет, CD бас цоглуулж эхэлж байгаа. За ер нь одоо манай залуу хүмүүс төчтэй хувьд бол дуу бүтээлийн гарган гэдэг нь мэдээж одоо хөдөлмөр орон бас санхүү эдийн засаг мөнгө төгрөг орно л доо. Тэгээд одоо дуугаан дуулаад дуу бүтээлээ гаргасны дараа буцаад энэ одоо тэр бүтээлд зарцуулсан мөнгөө ингээд олж ирнэ гэдэг бол бас их хүч хөдөлмөр шаарддаг. Тий. Ягаад гэвэл одоо бид нарын одоо бас тоглолт юм уу аялын тоглолт юм уу бас их цөөхөн байна. Орон зай бас их жоохон багтаа байна. Тэгээд одоо ардынхаа найр хөрмөр юм уу ардынхаа одоо энэ баяр наадмуудаар энэ төр ер нь дуулж хөтлөж одоо мөнгө төгрөгөө олж дахиад энэ олсон мөнгө төгрөгөөрөө уран бүтээлээ хийж дуугаанд дуулж энэ таа. Оюуны өмчинт талаар бол хуучны дууг сэргээд дуулах тал дээр бол мэдээж ярам нар шүгжмсэх олчсон зөвшөөрөл авах ёстой. Тийм. Шин дуу дуулж байгаа бол өөрийн дуу л яг хөө өөр босод уран бүтээлчтэй шин уран бүтээл авж байгаа бол ер нь энэ цаг дуран бүтээл хийж байгаа юм чинь яг энэ цагийнхаа дүрм журмын дагуу альбесны гэрээ хийж оюуны өмч баталгаатай байх ёстой гэж бодож байгаа. Алстанчсан манай одоо манай оронд бас оюуны өмчийн талаар бас нарийн дүрм журм гарч ирэх байх. Ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд дагаж явах байх гэж боддог. Тий. Би бас оюуны өмчийн талаар бас мэдээлэл авах гад манай өвөр Монголынхаа одоо энэ дуу хөгжмийн хамаатай хуульч юм уу дуу хөгжмийн хамаатай ийм хүмүүстэй холбогдсон оюуны өмчийн талаар мэдээлэл бас жоохон бага байна. Тэгээд би бас одоо сүүлд нь Монгол улсын оюуны өмчийн талын одоо мэдээлэлтэй хуульч тийм хүмүүстэй холбогдож бас олон зүйлийг асууж ирсэн тий. Энд тохой ном бас эргүүлсэн. Тэ ер нь бол одооний хүмүүсийн нөгөө амьдралын хөдөлгөөн их яаруу хурдан болсон учраас ер нь бол хүмүүс ер нь л их яаруу болсон, ажил их яаруу болсон байна. Тийм утгаараа ер нь л хүмүүс ажил их яаруу болсон байна. Тэгээд одоо бохирдлттай юм уу, стресстэй юм байдал бол байгаа. Нийлүүгээ залуучуудсан юм байдал гарсан байгаа шүү дээ. Биеийн тамираар хичээлэх юм уу? Биш нөгөө нэг жоохносоо бөхөрлөдөж өссөн. Манай одоо аав авга төр бүгд барилддаг хүмүүс байсан байгаа. Энэ учраас одоо тамираар суйраан тавьсан гэж хэлэх юм байна. Тийм тэгэхээр одоо бас фитнес хийх юм уу? Хаяа бас одоо бүхийн одоо сарионы газар очиод дүмрүүттэй гэнтэр барилдаж хөлсөн гаргах юм уу? Нүгэл дуу сонсох юм уу? Ганцаараа алхах юм уу? Ер нь тэгэж гэх мэтлэн стресс гарах юм л та. Хүн хүний одоо бас арга барил өөр л байх тий. Тий одоо бас 10 гараа гэж хэлсэн. 10 онд гараад 11 онд клипинг хийгээд энэ залчихсан. 14 5 жил болсон. Ер нь л шантрах үе бас байна гэхтээ. Чи одоо миний хамгийн дуртай ажил. Би чи ер нь багасаа одоо бүхөр явахгүй л урилгаар явна гэдэг энэ хоёр сонголтоор сонголтой байжгаад урилгынхаа замыг сонгоод дуугаар явсан л дээ. Тэгэхээр бол дуртай юмныхаа төлөө ажиллаж явна, зүтгэж явна гэдэг бол жаргал зовлон байгаа ч гэсэн үнэхээр бас багталтай сайхан санагдав. Хамгийн сүүлд манай гэр бүлээр ээжийн бэлэг авч өглөө. Саяхан ягд бол манай ээжийн одоо 61 насны жил орсон. Тэгээ монголчууд бол одоо жил орж байгаа хамдуудынхаа жилийг ухтаж оруулдаг юм юм л та. Тэгээд одоо ээж бол гэдэг хүн бол одоо бас үнэхээр амархоо бид өхнийг төрж өсгөх хүмүүжүүлсэн ээжийнхэн тохоос бодож авдаг. Тэгээд өөрөө одоо хүүхдтэй болоод бас ээж гэдэг хүн ямар амархоо байдгийг ээж хүний ач энэрл үнэхээр агуу их байдгийг бас гэр бүлийнхэн өнөөс өөрийнхөө одоо гэргийг хараад бас мэдэрсэн. Тийм учраас би ээжтэй одоо хүн одоо нас нэмэгдэх тусам ухаажих тусмаа гэж нөгөө аав ээжигээ сандаа гэж дуундар байгаа шүү дээ. Ухаажих тусмаа ач үеийн нь бодоод дуулж л явандаа хөвчин, уур жил явандаа хөвчин гэдэг шиг одоо ингээд нас нэмэх тус тоолон болгонд ээжийнхээ ачаа яг ээжийнхээ энэ л харийг улам их мэдэрч байгаа. Ээжтэй улам их хайртай болж байгаа. Гэр бүлийнхэн хүндээ хэрнээтэй улам их хайртай болж байгаа. Яг л дууныхаа үг шиг. Одоо миний энэ аав ээжигээ сандаа гэдэг дуундар ч гэсэн бэлгээр ахтайгаа би ярьж байгаад энэ санаагаа оруулсан шингээс байна. Амгийн сул ээжтэй бэлэг авч өгсөн байна.
2: Та ингээд манай өдөр цагаагаар гэж ярилцдаг гэж хэлсэн юм баярлалаа. Фаштын уран бүтээлүүдийн амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай хамт олон тус уран бүтээлийн амжилт хүсье. Сайн сайхан хүсье.

0: Бидний сонсогчдо. Сая та бүхэндээ Хөгжил Баатартай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч Дээж нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. 12. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэрэг хэмжээг дээшлүүлье.
1: Нам төрийн бодлогыг Их Монгол хэлээрэн

0: дэлгэдэх төрийн Монгол дуу.
1: Жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулах хэрэгтэй. 2017 оны 11-р сар. Энэ бол Ши Цзиньпингийн жуулчлалын системийн хиний жорлонгийн өөрчлөлтийг ахиулах ажилд олсон үр бүтэмжийн тухай гаргасан заабрын гол агуулга болно. 2 жил гарын турш жуулчлалын системийн хэн жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулж, үнэнхүү атхан боттойгоор хийх бодтой асуудлыг чармайн шийдвэрлэх ажлын овор ба суртлыг илрүүлжээ. Жуулчлалын үйлс бол шинээр мандсан бадран хөгжиж байгаа аж үйлс мөн. Жорлонгийн өөрчлөлтийг атгахтай адилаар ил төрлийн зөөлөн хатуу тонгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй чангадгаж, жуулчлалын үйлсийн их хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жорлонгийн асуудал бол өчүүхэн баг явдал биш, харин хот хөдөөгийн боловсны байгуулалтын чухал тал болох юм. Үүнийг үзмжийн ором ба хотод атгахаар барахгүй, хөдөө тосхондоч атгах хэрэгтэй. Энэхүү ажлыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын нэгэн бодтой ажил болгон ахиулж, олон түмний амьдралын чанар чансааг нөлөөлж байгаа энэхүү дутуудлыг чармайн нөхөрлөх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

Ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдөлтэй болгоё. 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 11-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 11-р сарын 3-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хийсэн ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ойрын жилд хөдөө тосгоны замын бүтээн байгуулалтын дөрвийг сайтар хийх ажил үнэн боттой үр бүтэмж олж, хөдөө тосгон ялангуяа ядуу хүчирхтэлтэй газар орныг хөөр хөгжөөнтэй болгож, ашиг орлого олох замыг нээж өгсөн бөгөөд намынхаа төлөө үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулах ажил хийсэн байна. Зам тээврийн яаман зэрэг холбогдол бүхий салаам учир болон эл газар орныхон намын 19-р их хурлын зөрг санааг хянамгай туушлуулан найдваржуулж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг тэмцэн олох өндөрцөөс хөдөө тосгоны засмал замыг бүтээн байгуулах чухал аж холбогдлын тухай танилдан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, товайм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, төрийн бодлогын тогтцыг төгөлдржүүлж, хөдөө тосгоны засмал замыг сайтар байгуулахаар барахгүй, нэнч сайтар хамаарч, сайтар хамгаалж, сайтар эзэгнэж, өргөн олон тариачдын баяжин чинээлэгжих, тариалан хөдөө тосгоны одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулахад нэн сайн батлагаа хангах хэрэгтэй. 2017 оны 12 дугаар сард хөдөө тосгоны замын бүтээн байгуулалтын дөрвийг сайтар хийх ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга –

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн.

2. Ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн эрхэм дээд байранд тавьж, ардын амьдралын хүрээний байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, бүх чадлаараа чармайн чадлын хан хэрээр хийж, ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэрэг хэмжээг хүчлэн дээшлүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулж, олон нийтийн их баялагийг үндсэн шат тийш өргөтгөх, хөдөө тосгоныг хамрах, хүчирдэлтэй хамтлаг тийш хэлбийлэхийг ахиулж, ард олны анхаарч байгаа бодтой ашиг тусын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр Хайнан муж байгуулагдж, Ажи Хүйн онцгой орон эрхэлсэн 30 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан яриа. 3. Дүхэн бүтцэд орон сууцын тойргийг өөрчлөн засах ажил нь төг түмэн олон түмний амар төвшин аж төрхтэй холбогдож байгаа юм. Манай хотнууд эндэн өндөр өндөр асар тагт сүндэрлээд, тэндэн бузар муухай эмх замбраагүй муу дүхэн бүтцэд орон сууцын тойрогтой байгаад болохгүй. Одоохонд бүх улсын дүхэн бүтцэд орон сууцын тойргийг өөрчлөн засах үүрэг маш хатуу бэрх байсаар, ард олонд ашигтай юм бол бид чармайн хийх бөгөөд арга бүхнийг сүвгчилж байгаад сайтар хийх хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 24-ний өдрөөс 28-ний өдөр Хүбид байцаалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 4. Өмийн зүйлийн амар төвшнийг үнэнхүү батлах бол эл шатны намын хороо болон засгийн ордны зайлуулж болшгүй хариуцлага мөн. Ямагт ард олны бие махбодын эрүүл мэндийг тэргүүн байранд тавьж, догшин эмээр өвчин засах, ясын хусан хорийн арилгах эрс зоригоор манай улсын вакциныг хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, амар төвшний хязгаар шугамыг эрс сахиж, олон түмний ам биеийн ашиг тус болон нийгмийн амар төвшин тогтуун байдлын их талыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. 2018 оны 7-р сард Гэрэн мужийн Чанчун хотын Чангшин амьд ботсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанийн вакцины хэргийн тухай гаргасан зааврын гол агуулга. 5. Манай улсын ойр хараатай сурагч олширж, нэм багасаан ойр хараатай болж байх ханд шийдрэн, хүүхдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хүнд ночтой нөлөөлж байна. Энэ бол улс орон ба үндэсний ирээдүйд холбогдох том асуудал болохоор эрхэмш дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Хамаарахгүй тавьчиж болохгүй. Холбогдол бүхий талынхан сургам хүмүүжлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхтэй уялдуулан бүтэмжтэй ерөнхийлэн сэргийлэн засах төсөл гаргахын хамт эл газар орон эл холбогдол бүхий салаа мөчрийг шавдаж найдваржуулалтыг сайтар атгах хэрэгтэй. Нийгэм даяар хөдлөлцөж, хамтаар хүүхдийн нүдийг сайтар хамгаалж, тэднийг гэгээн сарвал ирээдүйтэй болгох хэрэгтэй. 2018 оны 8-р сард холбогдол бүхий сонин сэтгүүлд нийтэлсэн дундад улсын ойр хараатай сурагч олширж байх асуудалд дарий түргэн гар дүрэх чухалтай байна гэсэн зохиолд гаргасан зааврын гол агуулга.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Зурга. Төргөн хүргэгчийн ажил маш зүдэрлтэй байдаг. Эртэлж оройлон салхи бороонд сааталгүй ажиллаж, баяр дурсгал амралтын өдөр болох тутам улам илүү яаруу болж, ажилч зүгийн шиг эргэлддэг. Тэд бол хамгийн шаргуу хөдөлмөрчд болох бөгөөд олны амьдралд дүхм үзүүлж байгаа юм. Ажил олголтыг тэргүүнд тавих байлдах бодлогыг баримталж, ард олны ажил олголтын асуудлыг шийдвэрлэхийг нэн товойн байранд тавьж, нэн олон ажлын байрыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. 2019 оны 2-р сарын 1-ний өдөр цагаан сараас өмнөхөн Бээжинд үндсэн шатны кадр олон түмнийг болгоон тохинуулах үед ярьсан ярианы гол агуулга. 7. Эртний хүн ачлал ануу эрхэм суртлын үндэс болой гэж хэлсэн байдаг. Эртнээс аваад дундадчууд настадан ачилж төрөл саднаан хайрлахыг эрхэмлэж, өтгөөс үгэн хүндлэх үйн улмаас өрөөлийн өтгөөсийг хүндлэх, үр хүүхэд үгэн хайрлах үйн улмаас өрөөлийн хүүхдийг хайрлахыг санаачилдаг. Манай улс нэгэнт насжилтын нийгэмд оржээ. Настайчуудыг өтлөхийн үзүүр асрамжтай, төшиг тулгууртай, баяр цэнгэлтэй, сэтгэл санаа амар байлгах нь нийгмийн эй зохицол тогтуун байдалд холбогдно. Бид нийгэм даяарт настнаан хүндлэх, настнаан хайрлах, настнаан ачлан тэжээхийг ихээр санаачилж, насжилтын үйлсийг ихээр хөгжүүлж, настайчууд бүхний өтлөө насыг зол жаргалтай болгох хэрэгтэй. 2019 оны 2-р сарын 3-ний өдөр 2019 оны цагаан сарын золголт дээр ярьсан яриа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

8. Ардын явдлын ажил нь ардын амьдралд холбогдож, ардын сэтгэлтэй холболдож, нийгмийн байгуулалтын доор хязгаарыг батлах чанартай, суур чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон ард түмнэр гол болгохыг баримталж, ардын явдлын ажил дэх удирдлагаа чангадгаж, үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээний чадвараа чангадхан, ардын явдлын үйлсийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны ардын явдлын салам үчир намын байгуулалтыг чангадгаж, өөрчлөлт хийж шинэ гүйдхийг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, онцгой хамтлагт анхаарлаа

0: анхаарлаа төвдрүүлж, олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд анхаарлаа төвдрүүлж, ардын амьдралын үндсэн баталгаа, үндсэн шатны нийгмийн засалт, нийгмийн үндсэн үйлчилгээ зэрэг тушаал хариуцлагаа нь нэн сайн гүйцэтгэн, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хэчилсэн үйлсийг бүх талаар бүтээн байгуулахад шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 4 сард ардын явдлын ажилд гаргасан заврын гол агуулга. 9. Хог новшиг төрөл хуваахан өргөн олон ард түмний амьдралын орчин нөхцөлд холбогдож, эх баялагийг арвилан хэрэглэхэд холбогдох бөгөөд нийгмийн боловсны төвшний нэгэн чухал илрэл мөн. Хог новшиг төрөл хуваахыг хэрэгжүүлэхийн зангилга нь шинжилх ухаанч хамааралтыг чангатгаж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бий болгон, дадгалжуулахыг ахиулах явдал болно. Хөтлөн жолоодхон чангатгаж, газар орны байдалд нь тохируулан, үргэлжлэн ахиулж, ажлаа нарилаг бодтой хийж, цөхршгүй чангатгах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох ажлыг өрнүүлж, хог новшиг төрөл хуваахын чухал чанар ба зайлшгүй чанарыг өргөн олон ард түмэнд таниулж, бүтэмжтэй шавдан жолоодохоор дамжуулан, нэн олон хүнийг дайчлан хөдөлгөж, хог новшиг төрөл хуваах сайн дадгалтай болгож, нийгэм даяар хүн бүхэн хөдөлөлцөж, хамтаар амьдралын орчин нөхцөлөөн сайжруулахар чармайж, хамтаар бохирдолгүй хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 6-р сард хог новшиг төрөл хуваах ажлын тухай гаргасан заврын гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрдэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуун.

0: 10. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг атгаж, ардын амьдралын товоом хүчир асуудлыг сайтар атган, нэг нэг явдлаар залган шийдвэрлэж, нэг нэг жилээр залган ажиллаж, эртхэн үр бүтэмж олохоор чармайн, ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Нам ба засгийн ордны хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, аж ахуйлал, олон түмний бүлгмийн зохион байгуулалт, нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй оролцохыг зоригжуулан дэмжиж, олон түмний бэйч цогцын үйлдлийг бадруулж, олон түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтөөлч чанарыг дайчилж, үргэлжил хүйц ажиллагааны тогтцыг сөвөгчлөн байгуулах хэрэгтэй. 2019 оны 11-р сарын 2-ний өдрөөс 3-ний өдөр Шанхайд байцаалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхаано хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн сонсогчид түмэндээ барих өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хөрхөн сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохоолч бүрэн баяр хандууд усан будаг бичиж үндэсний утга жохоол сонноо 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн Малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын эхний хэсгийг сонсгож, дараа нь Монгол хүн гэх морин хуурын хөгжим сонсгоё.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын Өөрдөн засаг орны Түмлэ хотын 60 дахь шууны Баян талсумны Жүн Салаа гачааны малчин Үүхэн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан малчин гайл хоршоо жилийг тэмдэглэсэн малчин гайлын жам гэх мэдээллийн уран жохойлын эхний хэсгийг хүргэе. Алтан Түш уншина.
2: Малчин айлын жам. 1-р бүлэг. 1. Малчин жалуугийн аж ахуйн хоол. 2019 оны 3 сарын 5-ны үдийн хоног учирлан төрх хэжээд мартаж чадахгүй. Үдийн өмнө хаврын бороо шивэрж байсан Бээжингийн тэнгэр үдийн хоног болоход арчсан толшиг чилмэв. Чилмэг тэнгэрийн доор өнөөдөр түүхтэй Бээжин хотын эртэн эдүгэх мянган мянган асар барилга жигдэрэн сүндрэлж төрөлн асар барилгын дунд уудам өргөн Тяман талбайн баруун талд ардын их хурлын танхимын шаргал оройтой чайбар том барилга адвш сүрлэг танхийн харагдана. Ардын их хурлын танхимын Өвөр Монголын хурлын өргөнд улсын төрөвлөгчөөс аваад хамгийн үндсэн шатнаа ардын төлөөлөгч хүртэл чуглан суудл суудлаа дэр тэгшин суулчжээ. Тус үдийн хонь 13 дугаар хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2 дугаар хуралдаанаа тохируулгаар намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийнхөө бүх улсын ардын төлөөлөгчөөр сонгогдсон Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн засгийн ордны ажлын илтгэлийг хянан жублох хурлд оролцохоор болсон юм. Чинхэр тэрлэгийнхээ дээр шар торгон бүс бүсэлж хар хөвөөтэй чинхэр тоорчго малгай өмссөн нэгэн монгол жалуу ерөнхий шүүжтэй эсэргүүлэн суужээ. Энэ жалуу бол Өвөр Монголын Түмлэ хотын 60 дахь шууны Баян тал сумны Жүн Салаа гачааны малчин жалуу Үүхэн Бөө байгаа юм. Түүний уулын нэр нь Өлжид гэдэг. Ардын төлөөлөгчийн ховор тэр мөртөө хамгийн үндсэн шатнаа ардын төлөөлөгчийн ховор хуралд оролцсон Үүхэн Боогийн сэтгэл юр бусаар догтлон зүрхэн юр бусаар түгшин. Гэвч тэр аль чадхаар догдолж байгаа сэтгэлээ дарж түгшиж байгаа зүрхээ намд ахих хичээв. Юунд тэгтлээ догдолох нь вэ гэвэл тэр тус удааны хурлын тохируулгаар ерөнхий шүүжид гачаа айлынхаа байдлыг хариу мэдүүлэх ховорхон тохиолыг олсон до юм. Түүний зүрх юунд чигтлээ түгшвэ гэвэл баярлж бачимдах хослогтой торч тэглэн андуу буруу ярчхах болов гэж бодсон до юм. Үнэхээр тийм байлтай. Малж хорной нэгэн эгэл жирийн малчин нийслэл Бээжинд хүрч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд оролцохыг бүхэл төр гүрнээ тэргүүлэгчд малж хорон малчин ардын хаан тэнгэр гажрыг донслогсон том их ховролтыг өмнө нь сууж хариу мэдүүлэх гэж үнэхээр жүүдэндгүй учир. Ийм учир таарвд хэн баярлан догдлохгүй байж чадах вүлээ. Их хурлын хамаа бүхий хариуцлагатан түүний хариу мэдүүлэх их норгоон өөрөө бичээрэй гэж чагсан байлаа. Энэ нь Үүхэн Бөөд маш таалагдсан юм. Учир нь Үүхэн Бөө бусдын бичсэн материалын уншин гэвэл торч тэглээд үнэр амтын тааруулж дийлэхгүй болчихдг юм. Тиймхүү өөрөө сэтгэл тавьж хэлэх гэсэн материалаа бичиж хэд удаа нарийн ханамгай жассан найдраа Өвөр Монголын Өөртөн засаг орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хариуцлагат нар хянуулжээ. Тэд мөн түүний Ираны Норгийн хасхийн хасч жасхийн жасч өгөөд төлөөлөгч бүрийн хариу мэдүүлэх цагт 5 минутаас хэтэрч болохгүй шүү. Чагаан баримтлахын хамт бичсэн Норгийнхоо ёсоор нэмэлт хасалтгүй мөн яарж бачимдлагу сайхан хэлээрэй гэж сануулсан байлаа. Үйн бод 5 минутын хариу мэдүүлэх цаг нь даанч чамлагдав. Гэвч их хурлаас ингээд тогтчихсан юм чинь аргагүй гэж амандаан дүтэнж байла. Үйн бод жассан материалыг уншиж үчхэд гачаа гэдэг үгийн бүр тосхон гэд халчихсан байв. Тосхон гэвэл ойлгоход дүгм гэж бодсон байлтай. Гэвч гачаа бол гачаа, тосхон бол тосхон. Утга нь өөрөлтөө би чаг нь болвол гачаа гараал хэлий. Ойлгохгүй бол тайлбарлаж өгч болон штэ гэж тэр жарууд хүнээ хөдс жангараан бодож амжлаа. Хурлын талбар нэг л төв чангуур амсгалаар бэлхэн. Уюмбо аль чадхваач батчимдаж сандрахгүй байхыг хичээн суудл дээрээ төв чараалан суусаар байлаа. Юутэч хариу мэдүүлэх ээлж боллоо. Уюмбо лавдуухан гэгч босч жогсоод жүрхэн дээрээ гараан тавсаар ерөнхий шүүжи сайн байна уу гэж монголоороо мэдчлэв. Ерөнхий шүүжи нэмсэг чараалан түүний халуун дотносох ширцээр толгой тохлоо. Уюмбогийн дотор талмт ууж арч. Ерөнхий шүүжи би бүл Өвөр Монголын Түнлэн хотын жарууд хошуунай Жүн Салаа гачаанай малчин Уюмбо байна гэж биеэн танилцуулжээ. Уюмбогийн үнэнчхэн агаад халуумсаг мэдчлэлд төв чанга байсан хурлын талбай үждэл чөлөөтойхон талбуу болж иржээ. Уюмбо би ерөнхий шүүжид манай гачаанай хоршоожилийн байдал болон ядуугаас ангижруулах брексит би шийдвэрлсэн байдлаан хариу мэдүүлье. Ингэснээн жалгаад хариу мэдүүлж эхэлжээ. Ерөнхий шүүжи манай гачаанай малчин айл хоршоожилийн 2013 онд үүсгэн байгуулж 2014 онд дансласан юм. Бидний арчилж байгаа нь хорчны улаан үхэр. Дунд дулсын хамгийн сайн үлдрийн үхэр нь хаах вэ гэвэл хорчнойх. Хамгийн сайн хорчны улаан үхэр хаа байгаа бай гэвэл жаруудын тал нутагт л байгаа юм. Манай хоршоожил, намын үүр хоршоожил, малчин үрх хамтарсан эжигнэлтийн хэлбрээр гачааны малчдаан дагуулан аж амьдралаан өд татан баян чинэлэг нийгмийн бүх талаар чогчлон байгуулахар зүтгэж байна. Манай хоршоожил 5 жилийн чармайлгаар дамжин үйлдвэрлэлийн бүрэн хэлхээ байгуулж одоо болтол урд хожид 620 түмэн төгрөгийн ашиг олж 108 далын орлогон хуваарлсан байна. Малчид үхэр мал, гажир шороо, мөнгө төгрөг зэрэг 3 хэлбрээр хоршоожилд хов оруулж хоршоожилд орсон норм нь 109-ийг давсан юм. Хоршоожил нийт 68 малчинд ажил олгож энэ дотор их сургуулийн сурлагын намтартай жалуучууд 12 байна. Тэд одоо нэгэнт малчин айл хоршоожилын гишүүн болсноор барахгүй хов оруулагч болж мөн ажилчин ч боллоо. Одоо манай гачаанай хаан 77 өрх ба жиргэлдээ гачаанай 55 өрх нийлээд 132 өрхийг нэгэнт ядуугаас ангижруулсан. Үүнд бид өөрийнхөө бодит байдлаа үндэслэж олон арван арга хэмжээ авсан юм а. Гачаанай ардын хамтарсан өмнөлгийн даатгал, эд хөрөнгийн даатгалын мөнгийг бүр хоршоожлоос нэгдэлтэй тушааж өгсөн. Үүнчлэн манайхнаа дахин ядуурах норм ихээхэн доошлсон юм. Ингэснээн Уюм бо жалгаад ерөнхий шүүжи хүнээ амьдралын алхам бүр маш чухал байдгаа. Жангалга нь алхам бүрөөн сайтар алхах хэрэгтэй гэж би үзэж байна. Бид одоохонд ядуугаас ангижирсан, гэвч дахиад ядуурахгүй гэж хэлж чадахгүй. Иймээс бид гачаагаан 4 суурин газар болгон бүтээн байгуулахар байна. Нэг нь малчин тараачдын боловсролын суурин газар, хоёр нь үндсэн шатны намын гишүүнээ хүмүүжлийн суурин газар, гурав нь одоогчлсон мал аж ахуйн туршилтын суурин газар, дөрөв нь жуулчлалын суурин газар. Бид нэгэнт ончлох дааж үйлсийн хэлхээ бүрдүүлчихсэн, ам ахуйч сайжирсан, өнг үжимжич гоё болсон. Бид тал нутгийн тансаг үжимж болон монголчуудын эдэн ундаан соёл жаншлаараа жуулчлах сэдэ татаж болно. Уюмбо бас би биендэн итгэлтэй байна. Бид малчин айлын эжигнэлтийн арга маягаан тасралтгүй шинчлэн нэрт тэмдгий үүдэж нэн олон малчин ардыг баяжуулахар чармайна гэснэн түүний гарч ирэх үед гачааны ардын жагсан жахаагаас санаж олоод ерөнхий шүүжи та манай гачаанд морилон саатхийг малчин ард чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. та Бэжингийн нисгэлийн буудлаас нисгэлд сууж Түнлёгийн нисгэлийн буудалд буугаарай.

малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тэмдэг аваад, ерөнхий шүүжи би танд нэмгэн бэлэх хүргийгээд жавшааны алдалгу, ерөнхий шүүжи би тэмдгийнхэн учир агуулгыг тайлбарлаад өгье. Миний энэ тэмдэг ногоон шар өнгөөр гол болгосон, тэмдгэн дээрх ногоон өнгө нь бохирдлогоо хөгжилтийг төлөөлж, шар өнгө нь элбэг хураалтыг төлөөлж байгаа юм аа. Ерөнхий сэтгэмжиг өвөл онгон дархан уул ус гэж үнэлшгүй өв хөрөнгө гэх үгнээс ирэлтэй юм. Гэхдээ ерөнхий шүүжи хоршоожлын тэмдгийг тосон авч хажуугийн хүндээ тушаалаа. Өнгийн нэгэн малчин ардын төргүрнээ тэргүүлэгчтэй жоогцсон жоог нь жуучлуураар дамжин даяарын чихэнд дуулцсан дараа Монгол жалуу үеэн бүхийгэд түүнээ үсгэн байгуулсан малчин айл хоршоожли улс даяар мэддэг болов. 2018 оны 2 хурал дээр дэвшүүлсэн үеэн бүгийн махнаа үхрийн даатгалын улсын тралангийн төрийн бодлогын чанартай даатгалын хараанд оруулах тухай санал дурдлага нь хамаа бүхий байгуулгын хүндэтгэлээ олж 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлж малчдын тэжээж байгаа үхэр нь таран гажартай адил даатгалтай болсон нь үндсэн шатнаа малчдын хүрээллийг ихтэй олсон юм. Үеэн бо ажтайгаар ерөнхий шүүжтэй уулжин хариу мэдүүлэлт хийн гэх нь үнэн дээр түүнээ 10 жүдэнд ч ороогүй явдал юм а. Тэр энэхүү учирлан хижээд мартахгүй. Ерөнхий шүүжигийн жаврыг өрж өрхөндөө хадаж алхам бүрдөөн туушлуулан найдваржуулна гэж бидэнд ахин дахин сэтгэл догтлон ярьж байла. Жаман жүв сонгох хэрэгтэй. Тийм ээ. Урагшлах жаман жүв сонгогдол сая баян чинээлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулж чадна. 2. Сайн хүнээ үр. 2020 он гэж ер бусын он жил болох юм. Нэгэн жилийн сүүлчээс эхлэн хүн жанд халдварлсан шин тэтгэмлэг уушхнаа өрөвслийн хижиг дэлхийн нийтийг дөрвүүлж хүн төрлөختөнд ер бусын хатуу сорилт авчирсан юм. 2020 оны 5 сарын 10 болтол дэлхий дээр нийт 400 бөгөөд 9 том гараа хүн хижигт нэргүгдэж нийт 27 том гараа хүн энэ хижигээс болж халуун амаан алджээ. Хижигийн уршгаар аль олон аж үйлстэж маш их саад тохиолдож хүн ардын амьдралд ч хатуу бомбт таарлцсан юм. Яг ийм хатуу бэрэг чаг үед нэг талаар хижигээ сэргээлхийг хамт нөгөө талаар арга бүхний сөвгчлэн аж ахуйгаа хөгжүүлж альва ажид үйлсэн

намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгчийн шин жургааг батлах талаар чухалчлан жаварласан юм. Үүнд үндсэн шатны ажлын эргэлтийг батлах нь чухал нэгэн тал болох юм а. Ийм л чаг үеийн ахуй байдалд бид Өвөр Монголын намын хорооны ухуулгыг хилтэс Өвөр Монголын утга урлагийнхнаа холбоо, Өвөр Монголын хөвлөлийн бүлэглэлийн соёлын хөвлийн хороо, нийгэм сэтгүүлийн хорооны хүнд найдлагыг хүлээж 2020 оны 5 сарын 11-нд Уилсын ихийг бүтөөж яваа үеийн бөгөөс сурвалжлахаар морцсон юм. Тэнхүү бид 10 чагийн үеэр түнлээгоос мордож жарууд нутгийг чиглэн жирийлгсэн юм а. Тэнгэр чилмэг, нар ээлтэй, жам дардан. Нисэх хурдаар жирийлгэж байгаа тэрэгнээ шил чонхоор гадагшаа харахад өвч ногоор жихэлсэн их байгаал нэг л таатай. Бид их байгалийн гой үжимж сайхан амьдралд согтуурын явахын дагуу үеийн бөөг хэрхэн сурвалжлах тухай жоогдж явлаа. Чаг гараа дахуулаад бид Лүбэй балгасанд хүрсэн юм. Бидний алвнаа талаас жарууд хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугайлангийн гишүүн, жарууд нутгийн уул ус хэмээх номын жохоогч Буян Мөнх, жарууд хошууны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Яруу Нарагч Наа Хөхшугаа ухтан авлаа. Буян Мөнхийн хэлэхээр жарууд хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Баян Сан шилийн голд байчаан суралцахаар явсан байж бидэнд жамчлах үүргийг түүнд тушаасан юм гинэ. Үеийн боо хотын ухуулаг хэлтсийн дуудлагаар түнлээд очлоог нь. Юуны хүн юундэн гэхчээр биднээ яраа жоог удалгүй үеийн боогийн дээр төвлөрлөө. Үеийн боо гэж ёстой л сайн хүнэ үр суутгүүгийн унаг гэж нутгийн хоёр бичгтэн үжилт нэгтэй үнэллээ. Үеийн боогийн аав нь жалуу идэр насандаа гачаандаа даргалж байсан ажээ. Хураалтыг өрхөд даачлуулж байсан эрэнд тэрээр хошуу сумандаа жишээчээр хөхийгүүлэгдэж байсан түүхтэй төмтгийн өрх юм. Чаашлуул мянга илүү мөө гажрын ойжуулан ногооруулаад дээр жуна 80 оноо дундчаар Жирэм аймгийн хөдөлмөрийн жишээч Өвөр Монголын ор тонжис хорноо ой шугаан төрүүний ажилтнаар шагнагдж өнгөрсөн удаатай. Үеийн боогийн ээж нь айл аймагтан итгэл хүндтэй ардын багш. Зөвхөн энэ хитгэн үгнээс үчгэд үеийн боо гэж ёстой сайн хүнэ үр суутгүүгийн унаг байж таарна. Үеийн боо малчин айл хоршоожлон байгуулах үед өөрөө 1300 мөө модон гажраан хоршоожлон үн төлбөргүй хэрэглүүлж жуу гараа үхрээн хоршоожлон хов оруулсан юм байж. Тэр хоёр бүр үеийн боо гэж үнэнхүү амаан боддоггүй санаа сэтгэл сайтай хүн гэх юм билээ. Энэ нь бид үеийн боогийн тухай Түнлээ хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Лян Жюань, жарууд хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Баян Сан нараас утсаар лавлахад сонссон үгтэй өгөө адилхан байлаа. Үдийн үед үеийн боо санд мэнд хурж ирээд жарууд очтын буудалд бидэнтэй уулзлаа. Үчхүүе тэр маань тэг гэсэн дундын бийтэй, дэр тэгш чөвөрхөн өмсгөлтэй, тэнгэр нурсан ч сочмооргүй лавдуухан байдалтай, хөрслөг борхон чарайтай, хөмсг өргөн нүд төрөлгөр агаад хүнтэй жолоогүй ярс хийтэл инээчгдэг хөнгөмсгхэн даруу өр байлаа. Үеийн боо бидэнтэй уулж махчаа бүү ах уах гэд халуун дотсонсоор дуудчихв. Энэ нь саяхан Наа Хөхшугаан нүдэнд үжигдэм дүрслэг ярьж байсан үүшүүжигийн жан аашгигч яг л намар чагийн нармийн толгой шиг даруу ёсорхог гэсэн үгийг өөрийн эрхгүй бодгодууллаа. Үнэхээр тийм ээ. Жан аалан даруу номхоноор үл барам үг ярих дуунч тийм нам доор байлаа. Бид өөдө чарайтай үеийн бөөг нарийн ажгалж батал Наа Хөхшугаа мөнл жүсийн үжвэл нарийн бүү асуу гэдгээр та нар үүшүүжигийн чихийн үжвэл бойнын лавтай асуухгүй юм гэж шог гарган хэлэхэд биднээ харч өөрийн эрхгүй чихэн дээр нь туслаа. Үнэхээр үеийн бөөгийн чих гэгч ёстой майдар бур

0: охнайч гэж мэдээ. Ийхүү өрөөж хэргүй шоголдог улсвал энгийн үед жан жангаа мэдэлцэн сайн найж байх учиртай. Бидний жорж ирсэн учрыг сонссноо дараа үеэн буу шүүжээ. Номд бичигдэн гихчэн бүр нас явж намтран жужаарсан хүмүүсийн жого. Начиг жалуу хүний бичээд хожим би ийм тийм алдаа гаргачихвал та нарын нэр нүрдч хүрэхгүй юу ингэж инээмсэглэн хэллээ. Бид ч юмөрлөгөр ном бичигдээ бичигдлээ гэсээр ийм тийм алдаа гаргахгүй лавтай гэхээр тэр энийгээд үнэн үг шүү. Би үнэхээр өөрийнхөө тухай бичүүлэх дурггүй. Би сурвалжлах нарын сурвалжлыг гэсэн хүслийг хүсрдүүлдэггүй байсан нь бүр хоршоожил хийгээд хоршоожлынхаа бүтээгдэхүүний ухуулхын төлөө байсан юм аа. Та нар жаавал бичих гээд байвал удирдах багийнхны мөн айл аймгийн хүмүүсийн илүүхэн бичээрээ. Хамгийн сайн нь манай гачаанаа ойлгох шиг юм бичиж өгвөл нэн сайн гэдэг. Бид та хоршоожлоо үнэхээр сайхан ухуулж байна. Танай хоршоожлоо ухуулхын төлөө жавшаан бүхний алдалгүй чармайж явдаг жорох санааг суралцуучтай шүү дээ гэхэд тэр би ямар нэг хурал чуглаанд очихдоо бүр хоршоожлын бүтээгдэхүүн болох үхрийн махан бурчаан богчилж явдığım аа. Тэгээд таарсан болгоноо ах өгч дуудаж шарсан бурчаа өгч амтлуулдаг. Учир нь аж ахуйлал эрхэлж байгаа хүн өөрийн бүтээгдэхүүнээ бусдад танилцуулж ухуулах нь маш чухал явдал болох юм аа. Тиймээс их бага хөвлөл мэдээллийнхэн надад сурвалжлахаар эрх бүрдэн дуртай хамжилчин ажилдгаа. Энэ нь би өөрийгөө гайхуулах гэсэн учир бишээ. Харин өөрийн хоршоожлоо ухуулж нэн олон хүн ардад өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ дөрв байдал хийгээд үгээр анаас нь үжвэл үеэн бөө гэж маш хөнгөмсөг даруу мөртөн үнэнч чагабар өөрийн гэх үжил бодолтой гад түүнээ рээгүү дэлгдэг үнэнчхэн жантай шуурхайгаар байлаа. Мөн түүнээ амьдрж зүтгэж ирсэн ул мөрийн ойлгохоор түүнээ биен дээр маш олон сонирхолтой үлгэр нуугдан байгаа ажээ. Амттай сайхан жоогдох жур үеэн бөө бидэнд хэдэн өдрийн дараа Бээжинд явгах тар байгаа 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 3 дугаар хуралдаанд төвшүүлэхээр байгаа хоёр хов санал зөвлөлгөөн чохос танилцуулсан юм а. Нэг нь явх тутам олширж байгаа хөдөө тосхны өтлөө настай чуудын асрамжийн асуудал. Нөгөө нь одоохны хөдөө нутгаас гаралтай оюутан жалууст хөдөө тосхондоо бучин ирж вилс босгох хангамжтай нөхцөл бүрдүүлж өгөх тухай санал зөвлөлөг байлаа. Үеэн богийн хэлэхээр хотод болжмор болж хорогдохоор хөдөөдөө ирж бүргэд болж дүүлэх нь одоохны хөдөөнөөс гарсан оюутан жалуусын чухал нэг сонголт байж таарна гинэ. Үеэн богийн ийхүү хэлхий сонсоод тэргэгч хөдөө тосхон малжих орныхоо байдлыг сайн ойлгодог мөртлөө тулгарч байгаа асуудлыг зөвөр шийдвэрлэхээр арга бүхний сөвгчилж байгаа үндсэн шатнаа удирдлагын нэг болохыг бид мэдсэн юм. Малчин айл ямар жамаар хөгжих вэ? Яаж ам ахыг хамгаалж бохирдлогоо аж ахуйлал эрхлэх вэ? Яаж аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэх ба төгөлдржүүлэх вэ? Яаж Монгол нутгийн онцлог бүхий жуулчлал эрхлэх вэ? Гачаа тосхон ядуугаас хэрхэн ангижрах вэ? Ядуугаас ангижирсан айл өрх дахин ядуурж өр ширэндээ дарагдахаас хэрхэн жайлс хийх вэ? Өдөө тосхон малжих хооронд жалуу улс явах тутам чөөрж байгаа одоохны байдалд хотод хорогдсон тогтвортой ажил алавгүй хөдөө тосхны оюутан жалууст ямар нөхцөл бүрдүүлэн өгч тэдний нутаг усны бүтээн байгуулалтад оролцуулан түүнээ улмаар хөдөө тосхон малжих хорны хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Хөдөө нутгаан сахиж хожирсан түшиг тулгуургүй хөгшин настадын асрамжийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж тэдэнд хэрхэн өтлөө насны амар тайвуухан амьдралыг эдлүүлэх вэ? Үеэн бөөтэй ярилцаж суухаар бидний чэжинд өөрийн эрхгүй эдгээр асуулт ургасан юм. Мөн үеэн бөөгийн биеийн дээрээс эдгээр асуултын хариултыг олж болох мэт санагцсан. Тэнхүү хиймэл хүний тэр хол гажраас тусгайлан сурвалжлахаар ирсэн мань чагтаан тохирсон маш утга учиртай ажиллах болохыг гүнжгий сэрж мэдсэн юм. Юутэйч бид хооллож дууссанаа дараа тэргэнд хамт сууж Луби балгаснаас баруун шаан чиглэн мордож үеэн бөөгийн төрсөн нутга жүүн салаа гачаа хүрэх жамыг өлөглөө. Жүүн салаа гачаанд хүртэл жам нь сайн байснаар биднээ суусан машин тэрэг маш хурдан давхиж байв. Үйм бөө бидэнтэй нэг тэргэнд сууж, хамаа бүхий байдлаа танилцуулж явхад гар утсан тасралтгүй дугарч байлаа. Анх тоссон утсын чаганахад авгайн чанаас би банкнаас жоос гаргаа авахд надаас өмнө жоос гаргаж авсан хүнээх байлтай 300 төгрөг жоос илүү гарч иржээ. Яавал таарна вэ? Ингэж асуух дуулдав. Үйм бөө өчүүхэн чи ятаг датаг хийлгүү. Банкын ажилтны ирээд учраан тодорхойлон жоосоо тушаачих. Тэд компьютер дээрээ байчааж үжүүлэх нэ жоос болохыг мэдэж болно. Гэхэд авгайн жаа тгийгээд утсаа халаа. Энний сонсоод бид битүүхэндээ үйм бөөгийн илүү ашигт өчүүхэн чи дуралдаггүй жан чанарын сүм биширж явлаа. Төдлөгүй үйм бөөгийн гар утас дахиад дугарав. Бид хажуунаас нь чаганахад жичирлэгт ажилдаг нэгэн амигтай багш хижгийн хугацаанд амралтаар гэртэн зүгэр сууж байгаа болохоор үйм бөөгийн хоршоожилд хамжин сүлжээгээр үхрийн махийн борлуулж өгөхөөр ирэх тухай түүнтэй зөвдөлчиж байлаа. Үйм бөө түүнтэй ярилцах зур болохгүй бол багшийн ажлаа орхиод манай хоршоожилд ирж тусгайлан сүлжээнээ борлуулах чаар ажиллачих. Бид уулын чалангаас ч өндөр чалаа өгөө. Элжүүлийн даатгалын мөнгөийг ч дутаахгүй тушааж өгнө гэж ярьж байв. Чаатхан ч чөлөөтэй агаад чалан ихтэй мөн өөрийн дуртай ажлаа олж хийх мөрөөдөлтэй байгаагаан утсан дээр ярьж байлаа. Үйм бөө гэж альч талын авьяас чадвартай хүмүүсийг хүндэтгэн хэрэгэл хийх хичээдэг хүн болохыг бид тэр ярилцаанаас ойлгосон юм.
1: Эрхэм сонсогчдоо, танай сонсч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад Монгол хүн гэх морин хоорын хөгжим сонсгоё.

хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Алтан Түши Яруу, хянагч Болбаатар. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартан баяртай жалгая, баяртай.

哎呦，老邓，你怎么来了？快起来呀！哎，有河，过了河，他们就追不上了。好，快跳！

0: 자고로 중국인이 가장 추구하는 인격은 바로 군자입니다.
1: 군자 인격은

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн парламентын уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн парлама уншин.
1: Гэнэт бас нэгэн хүнийг санаж болоод дари түргэн бэцхэн охиныг илгээж залуулав. Хэн болов химэхүүлэр Ливан болвас уу бэлэвсэн гэхнэр тул өнөөдр боогийн бэр болох гаслав зайлмай хэмэн зээчэн ботсноос гадна хүрээлэнгийн альва учрыг мөн Ливан мэдэж байх тул дари хүн илгээж түүнийг залуулчихвэ. Ливан яг тэнтэй жаалааны шүлгийг засаж байтал нэгэн охин дээр доор гишгэн орж ирээд даа найнаа лин гүнян лав болохгүй болчихвэ. Тэнт чүм уйлж баймай хэмээн мэдүрсэн төр Ливан сонсоод ихэл сандарч химэн асуух завгүй яаран босож явсан төр суу юн бийвэ хоёр хойноос дагав. Явах зуур нолив сунгасаар дотроон. Эгч дүү нар удаан өдр хамт байсны дээр түүний тэр авч төрсэн ариун хэнчир жүс авьяас бэлэг ану үнэхээр энд ертөнц өдрөх хосгүй. Сарн дагн цангаас их өөр хэнч түүн луга тэнчих нүгэ. Ийм залуу баг насандаа харь нутг дур ясаан тавхи дур хурчгүй. Функция бас нэг залхай арыг хэргэлсэн тул өөрөө шошан гондор ирж эгч дүүгийн найрыг гүйцэтгэж чадахгүй болчгүй. Үнэхээр хөөрхи, үнэхээр харамсалтай болый хэмээн бодов. Явсаар шошангоны уудэнд хүрбөөс ү дотор нь чимээ анергүй тул Ливан сандарч бодвоос ү лав үхээд цум уйлэн өнгөрчгүй. Дээл ховчс дэр дэвсгэр зэргийг бэлтгсэн болов уугүй юу хэмээн бодож алдас салдаар алхсаар гэр дүр орж ирв. Дотор гэрийн уудэн дээрх нэгэн бэцхан охин олж үзээд даа найнаа ирвэ хэмээсэн төр зээжвэн яран гарч очтол Ливан луга уудэн дээр яг таарчгүй. Ливан яран ямар зэрэг баймай хэмэн асуусан төр зээж байна хоолой зангираад нэгч үг хэлж чадлагүй. Нолвсон хэлхээ тасарсан совд мөт асхар улсаар өрөөсөн гараар хош дай юудж ав. Ливан зээж байна энэ байдлыг үжээд нэнтэй хамар борхорын дахиж асуулгүй яран ирж үжвэсүү дайю нэгэнтэй үг хэлж чадахгүй болчихгүй. Ливан хоёр дахин хөнгөөхөн дууцсан дөрөв дайви таних байдалтай арай чамай нүдэ нээсэн болвоч нүдний зовх ба уруулн өчөөхөн хөдлөж их муухан амьсгалтай хөвтөг төдий бөгөөд нэгч үггүй тусалч нолвсгүй болчихвэ. Ливан эргэж харахуулаа зөөж байна дэрэгд нь үгүй болсон тул шөеянаас асуувасуу шөеян гадна гэртүр баймай хэмэчихвэ. Яран гарч үжбөөс ү зөөж байна гадар гэрийн хоосон орон дээр чарайн чарлан хэвтээд нүдэн анж дэмилэ уйлсаар сийлмэл хуартай хоргой хөвөндөө дэвсхрийг аягны чинэн газар нурачхай. Ливан сентимент түүнийг дууссан төр зөөж байна сая алгуураар нүдэн нээж үндив. Ливан тэнэг охин энэ ямар цаг хэмээн дэмилэ уйлмай. Лингунянгийн дээл ховчсыг гарган сольж өгөхгүй ямар цагийг хүлэм. Хүүхэн охин хүнийг чи бас махмад боёог нь хаалхахгүй нүчгэн шалдан явуулну гэмээсэн төр зээж байн сонсоод тэсгэл би хахан цэцэн үйлв. Лива мөн уйлж сандран бас нолвсан арчсаар зээж байны мөрийг тавшиж сайн охин минь чи уйлсаар намайг чүм балга алдуулчихвэ. Хурдан юм хумийг нь бүртгэж гаргах тун одоо баахан оройтваас ү хэрэг бос болмэй хэмэв. Яг ийм хүү виймэлдэж чатал гаднаас нэгэн хүн сентиментэг үйн орж ирсэн дүр Ливан хертхийн сочиж үж бос ү харин пингер байчгүй. Тэр үйн орж их энэ байдлыг үжээд дэмилэ бэхтрин мэх ирчгүй. Ливан одоо чи тэнтэн байхгүй энд ирж яамэ хэмэж байтал Линчил шогийн эхнэр бос орж ирв. Пингер найнаа санаа болоод намайг үзүүлэхээр илгээч ухаа. Даа найнаа энд би тул манай найнаа ганц тентхийн явдал дүр яарж баймэ хэмээсэн түр Ливан толгой дохов. Пингер, би бас Лингунянгтай нэг учир сугай химээгээд нолив сунгасаар дотгошоров. Энтэй Ливан Линжишогийн эхнэр дүр. Чиний гэрсэн их сайн болвэ. Хурдан явж мэдээчэн дүр хэлжээ Лингунянгийн хойтын явдлыг бэлтгүүлэх дүн. Бэлтгэн барвасуу ирж над дүр мэдүүлэх юм ахтун. Тэнд очих хэрэггүй химээсэн дүр Линжишогийн эхнэр за химээсэн боловч бас зогссоор байв. Ливан, бас хэлэх үг байна уу химээсэн дүр Линжишогийн эхнэр. Сая ор нэнэ лотэтэ луга зөвлөд Зэчуан гүнянгийг тэнд аваачиж хэргэлцэхгүй юм амэ гэв. Ливаныг хариу дугархийн урд зэж байна. Лин нэнэ та урдаар морилтугай. Хүн нь үхвөөсөө бид аяндан гарах болээ. Яахан эн мэд химээгээд бас хэлхвэдр өвгүй санахсан тул дарий үгэн ховолгож. Бид бас энд өвчтэй хүн сахаж байх тул бэй божир болээ. Лингунян бас амьсгал хураагаад байтал намайг султхалгүй дууд мэ химээсэн түр Ливан хажуунаас. Үнэхээр Лингунян энэ охиллуга урд төрлийн барилгалттай ажээ. Шуэяныг тэр өмнөөс дагуулж ирсэн болвоч деми оошахгүй байма. Ганч энэ зэжвэнийг би үжвосуу, эд хоёр энхэн дарий салж чадахгүй бэ яах хэмээн тайлбарлав. Линжишогийн эхнэр сая зэжвэний үгийг сонсоод тавгүй санахсан болвоч Ливаны энэ хитэн үгэн дүр мөн хэлэх үггүй болвэ. Зэжвэн бас уэлсаар нэгэнтэй нус нолвсандаа дэвтсэн тул арга боёо түүний өөд харж инээмсгэлсээр Зэжвэн гүнянгийн эдгэр сул үг бас гайгүй болвоч чиний хэсний би лотэтэ дүр яахан мэдүүлмэ. Үүгээр үл барин энэ үгийг ор нэнэ дүр сонсгож болно уу хэмээж хэлж атал пингер нолвсон арцсаар гарч ирээд ор нэнэ дүр ямар үг сонсхмаа хэмэв. Линжишогийн эхнэрээр саяын үгийг нэгэн зэрэг тоочв. Пингер толгой дарам бодож аваад энгэсугай дарий шэгүнянгийг очуулсугай хэмэв. Ливан, тэр болмай юу химээсэн түр пингер Ливаны дэргэд хүрчээ чихэн түр нь хэдэн үг шивнэв. Ливан толгой дохож тийм бөгөөсөө шэе нутсан ч адил болээ хэмэв. Линжишогийн эхнэр пингераас шэгүнян болно уу химээсэн түр пингер болмай нэгэн адил болээ хэмэв. Линжишогийн эхнэр тийм бөгөөсөө гүнян хурдан шэгүнянгийг надлугаа хамт явуулах дуу. Би урдаар лотэтэ ба ор нэнэ дүр мэдүүлсугай. Энэ харин даа нэнэ болон гүнянгийн санаа болээ. Мөд гүнян өөрөө нэнэ дүр мэдүүлтугай гэв. Ливан, тийм а, чи өдөө их наслаад энхэн баг явдлаас бас зайлну химээсэн дүр Линжишогийн гэхнэр инээсээр. Зайлх нь босоо. Нэг дүр лотэтэ ор нэнэ хоёрын үйлдэж байх энэ явдлыг бид чүм ойлгож ядмай. Хоёр дүр болбосуу даа нэнэ пингунян хоёр баймай хэмэв. Ийн хэлэлцэх зуур пингар хэдийн шуэяныг дуудан ирүүлчихвэ. Энэ хэдэн өдөр дайви шуэяныг баг хүүхэд юу мэдмэй хэмэн чамалснаар баахан зайсны дээр бас лотэтэ ор нэнэ хоёр дуудмэй хэмэх тул очихгүй байж чадахгүй. Сентимент үсгэж гэн самнавэ. Пингер түндэр шин ховчс өмсгөөд Линжишогийн эхнэрийг дагуулан явуулсан хойно бас Левантэй хэдэн үг хэлэлцэв. Леван бас Пингер дур тэнд очоод Линжишогийн эхнэрийг шаардаж түүний ирээр хурдан бэлтгүүлэн явуулах юм захав. Пингер за химэн хүлээж гарч ирээд нэг өнчгийг мошгон гартал Линжишогийн эхнэр Шэйяныг дагуулан өмнө нь яв харагдсан тул сентимент дуудан зогсоож би үүнийг дагуулан ичсэхгүй. Чи урдаар Линдаяа дүрхэлж Лингунянгийн юмыг бэлтгүүлэх дүн. Найнаа дүр би ордлон мэдүүл босуу барв хэмэв. Линжишогийн эхнэр заах хэмээсээр явчихгүй. Пингер Шэйяныг дагуулан шин гэр дүр хүрч тодорхойлон мэдүүлээд өөрийн явдалдан явчихгүй. Өгүүлэх нь Шэйян энд байдлыг үзээд гүнянган санагалжин тэсгэлгүй сэтгэл зовсон болвоч Жаму Фэнцэ хоёрын өмнө айж мэдгдсэнгүй дотроо намайг юунд төр хэрэглэхийг бас мэдхгүй үжиж байсгүй. Боои манай гүүнийн луга уушхны гурван судал мэт тассан байтал эдүүгээ гэнэтэй харагдахгүй болчих вэ. Үнэн өвдсөн багүйг хэн мэдмэ. Бодвасу манай гүүнийг уурлахаас айгаад хасан гэж солиорсон хүн болоод гүүнийн сэтгэлийг цөкрүүлвэсүү боо гүүнийг буулахгүй дөр сайн хэмээн сансанч болж шгүй. Би шууд очиж уулзаад намайг гүж босуу солиорноугүй юу үжсгүй. Өнөөдөр бас солиорсон хүн болж болно уу хэмээн боцсоор дотор гэрийн үүдэндэр хүрчээ сэмхээр харав. Эн хэр боои хэдий хасан гэж монкрон солиор бичи дайюг буулгамай хэмээн сонсоод үнэхээр эртэдүүг орон дэлхийн хосгүй их баяр болж ой ухаан нь хэдий анхны адил нэвтрхээ сэргэлэн болсонгүй болвчи бэйн гэнт ихэл тамирцсан мэт болоод фэнзэгийн малтаж тавьсан онуулд нэгэмсэн орж дарий түргэн дайюй луга урчирч сухай хэмээн яармай. Хүсэж ахсан хормын өдөр нь энэ орой нэгэнтэй тулсан тул хэдий нэг хэдэн солив үг хэлэх болвч өвчтэй байснаасан ангидаа өөр болж үнэхээр эрх хүм мөтих эрвэлжин дэрвэлж

Гэ. Шэйэн боёгийн сэтгэлийг яахан битмэ? Үжээд үнэхээр уурлах, зовнох давхарлаж орхиод цайлан удчихвэ. Энд боёи сэндэн мэндэ ширнэр хувчлуулаад Ванфорны гэр дүр сууж, Фэнтэ юу хатан нарын яралдан гүйхийг үтсээр өлжит цагийг тэсэн ядан хүлээж ширнэс дэмийлээ. Линдүү хүрээлэнгээс ирэхэд яахан энэ мэт удаад бас ирэхгүй баймэ хэмэн асуусан түр ширэн инээдэн дарж. Сайн цагийг хүлээж баймэ хэмэв. Бас сонсвасу Фэнтэ Ванфорн дүр хэдий бэлэвсрэлтэй гадна хөгжим үүсэхгүй болбоч маны гэрийн заншлаар тэнгэрд мөрөггөд чимээ андиргүй байж үл болмай. Би нэгэнтэй гэр дүр хөгжим сурч ши хамаарагч эмсийг ирүүлэн үлээн дэлдүүлж баахан хөгжим үүсгүүлэхээр дуудулчихвай хэмээсэн түр Ванфорн толгой дахиж болно хэмэв. Удалгүй их сүүх гол үүдээр орж ирсэн дүр дотроос хуур лимб дугарган ухтаж 12 хос ордны дэнглүүг жахсан барьж орж ирэх нь харин ч сонин сайхан байв. Мөргүүлэгч нь шин бэрийг сүүхнээс буулгасан дүр боои үж босуу улааныг нөмөрсөн энчин хийвэр нүрээн бүтөөсөн шин бэрийг төсчихвэ. Шин бэрийг төшсөн дараачийн энжин хэн болов хэмээвэс зүү үжээс Шуэян байчхай. Боги Шуэяныг үжээд дотром. Яахын зэж байна ирсэнгүйгээр тэр ирсэн ажээ хэмээн бодоод бас. Тийм болээ. Шуэян болбасуу түүнээ өмнө гажраас дагуулж ирсэн энжин болээ. Зэж байна болбасуу манай гэрийн хүн тул дагуулж ирэх хэрэггүй хэмээн бодов. Тэнхүү Шуэяны гүчээд Дайвитэ уулцсан мэт баярлав. Мөргүүлэгч нь тэнгэр газар дүр удирдан мөргүүлж, бас жаамуг залж, дөрвөнтөө мөргүүлээд тэнкэмтэр орж, жаажин нөхөр гэргийн хоёр дүр ёслон барсан хойно шин гэр дүр хөргөв. Бас хөшиг дүр орох мэтийн явдлыг чум тус ордны зоршил ёсоор гүйцэтгэснийг наривчлан тооч хэрэггүй. Жаамуугийн эзэн мэдэж үйлтхийг жаажин зөрчиж чадсангүй болвч баяр найраар барчтыг арилгамай хэмээгчийг итгэсэнгүй бүлгөө. Өнөөдөр боои үнэхээр эрүүл хүмүүс болсон тул жаажин харин ихэр баярлав. Шин бэр хөшигдөр орбосуу хийбан авах ёстой тул Фэнтэ хэдин сэрэмцэлэж жаамуу Ванфорн нарыг залан оруулж харгал зуулав. Энэ хэр боои хашил баахан солиотын тул дарын шин бэрийн дэргэд хүрчээ. Охин дүүгийн бие сайн болов уу? Уулцсангүй нилээд удвэ. Энэ новшин юмор бүтээж яамэ хэмээсээр хийвийг авахыг завдтал жаамус сандарч хамаг буяас нь хүйтэн хөсч удахчихвэ. Боои бас дотроон лин дүү амархан уурладаг хүн тул чүл саашилж үл болмай хэмээн бодоод төр баахан хүлгэлжин суусан болвч гэнэт бас тэсгэлгүй урагшид авшин хүрч хийвийг сөгсөн дүр энчин тосж ав. Шуэян зайлан явсан дүр инэр ирж шидэрдвэ. Боои харж өчгүүл боочай мэт санахсан тул нүдэн итгэж ядан нэг гараар дэн өргөж нөгөө гараар нүдэн арцсаар лавлан үжвэсүү үнэхээр боочай осолгүй юм байжгүй. Үчгүүлээ маралиг тэгшгэн бэлтэй мэндсэн сайхан дээлтэй эрдэн сувдын чимэгтэй өрэн эрвэхийг гэж ихтэй мэлмэлтсэн алаг нүдтэй мэр мэр зөөлөн амсгатай гоохын цэрийг хэлбээсүү ленхуа цэцэгийг цомрлогоон дэлгсэн мэтэй эсвэлжин зуумэлчхийг үжгөөсүү гүйлсэн хаар шүүдэр дүрд уяхсан адлаа. Боои нэг мэлдрэж аваад үчгүүл янгар хазуудаж ухсаж Шуэян алаг боссон тул дотроон арга алдарч зүуд зэргэлгэнч болбоо хэмээн дувдугүй мэлрэн жогсчихвэ. Улс дэнгийг нь тосж аваад төшин суулгасан дүр хоёр нүд нь ас тогтож нэг нь ч үг дуугархгүй болчихвэ. Жаамуу өвчнө нь хөдлүүжээ хэмээн болгом зилж бэээр ирж аргач амэ. Фэнтэ юу хатан нар боочайг дотор гэр дүр оруулж суулгасан дүр боочай энэ хэр мөн үг дунгүй хамран арсуун. Боои сэтгэлэн байхан тогтоож үжвэсүү жаму Ванфорн хоёр тэнд сууж байх тул ширнийг сэмхэр дуудаж би хаа бэ мэ зүудэссэн бос би яа хэмээсэн дүр ширэн.
өнөөдөр чиний сайн өдөр болээ. Юуне зүуд мууд хэмээн дэми өгүүлмэ. Лоуи гадна баймаа хэмэв. Бооий сэмхээр дутагшжааж. Тэр сууж байх гоо хүн хэн болвоо гэсэн тишээрэн үг хэлж гарахгүй удатл хамаан бүглэн инээгээд сая. Шин буулгасан ор нэнэ болыг хэмэв. Бүгдөр мөн тэсгэлгүй буруу хандан инев. Бооий басэ. Яахан эргүүцсэн ажээ. Чиний ихэлсэн ор нэнэ хэмэгч жохом хэн ажээ хэмээсэн дүр ширэн боо гүүнян болыг хэмэв. Бооий лин гүүнян хаа байна гэсэн тишээрэн. Лоуи эзэн мэдэж боо гүүнянгийг авч өгсөн байтал яахан бас лин гүүнянгийг дэмийлээ дурдмэ хэмэв. Бооий сая би лин гүүнянгийг олж үжвэ. Шуэйян бас байсан бүлгөө. Яахан үгүй хэмэм. Та нар цум ямар наадам үүсгэж байм хэмээтэл фэнгзэ хурч ирээд сэмхээр. Боо гүүнян гэр дүр баймаа. Битхи дэми үгүүл. Түүнийг уурлуул басуу лоо тайтай хүлэхгүй хэмэв. Бооий сонсоод дотор нь нэнттэй балдрав. Угаас эргүү өвчнтэй байсны дээр энэ үдэш их аддаггүй бачлахснаар тэр нэнттэй аргагүй болж юуж хайхурлгүйгээр ам султгалгүйгээр лин дүүг эрсгүй хэмэв. Жамунаар очиж аргадан хэлсэн ч тус болсонгүй. Боочач бас дотор байх тул ил хэлхийн арга бас үгөө сандрав. Бооигийн хуучин өвчнөд ахисныг үзээд мөн тодорхойлон хэлэхгүйгээр гэр дүүрэн амирлуулах хүч шатааж амир жуулаад түшиж хөвтүүлвэ. Бүгдөр таг дугүй болсон хойно бооий дарын маншурын унтсан дүр жаамуунар сая баахан дотор ууж ирсэн боловч аргагүй өглөө болохыг хүлээн сууж фэнгзэг илгээн боочай дүр амс хийх тун хэмээн хэлүүлв. Боочай сонссонгүй мэт өнгөрүүлж бөхлөөрөн түр амс хийв. Жаачин гадна байж дотор гарсан учрыг мэдсэнгүй тул саяын олж үссэн төдийгээр дотор нь харин сайхан уужрав. Маргааш нь альбан дүр мордох сайн өдөр тул түр зуур унтаж амар басуу олон бүгдөр баяр дур нийлүүлэн үүтгээр ирмэ. Жаму бооигийн унтсныг үжээд мөн харж хевтэж амарв. Маргааш өглөө нь жаачин дээдсийн сум дүр мөргөөд жаму дүр ирж шимөргөн өгүүлрэн. Элбэрлгүй хөвгүн би алсын аян дүр мордох тул лоо тайтай цагийг дагаж совлон саат хийг үсмэ. Хөвгүн би тушаалын газар хөрмөгч дарыг бичиг ирүүлэн амар айлтгах тул санаа алгасах хэрэггүй. Бооигийн явдлын нэгэнтэй лоо тайтайгийн санаар гүйцэтгсэн тул лоо тайтай сурган авч явахыг гуймэ хэмээсэн дүр жаму жаачингийгээ замын гудас сэтгэл зовуужэ хэмээн бооигийн өвчин тагсан учрыг дурдлгүйгээр надур нэгэн үг баймаа. Бооий урд үдэш хормолсон болбочи дэр нэгтгээгүүдэ. Өнөөдөр чи мордхуйдаан түүнээр хол гартал үдөөлвөөсүү зохох бүлгэ. Тэн хэмээвэ чи баяраар барчдыг нь арилгаад сая баахан гайгүй болсноос гадна өчигдөр бас их өдөр турши ядарсан тул гарч ичвөөсүү завар авахаас зовмэ. Тэнхүү чамаас асуусугай. Чи түүнээр хөргүүлсгүй хэмээвэсүү түүнийг дарий дуудсугай. Чи түүнийг хайрлбасуу дарий түүнийг авчруулж цамлуга уулзуулаад цамдар мөрөг бүссүү барвэ хэмээсэн дүр жаажан. Түүнээр үдүүлж яамэ. Тэр үүнээс хойши бичгэн хичээн сурбасуу намайг үтснээс илүү баярлмэ хэмэв. Жаму сонсоод бас нэгэн хов сэтгэл амарч дарий жаажангийг суулган яньян дур ийм тийм хэмээн хэдэн үг хэлээж бооийг ширнээ хамт ирүүлэх юм явуулав. Юэйян гэчээд утсангүй бооий үнэхээр хүрч ирээд бас түүнийг ёс хийх дүн хэмээвэсүү тэр дарий ёс хийв. Золоор энэ хэр бооийх эчгэн үжээд баахан хичээж түр зуур ухаан орсон тул дэми их алдал гарсангүй. Жаачин хэдэн үг захсан дүр бооийх заах хэмээн хүлээв. Жаачин түүнийг төшүүлэн явуулаад өөрөн Вангфурнээ гэр дүр ирэж Вангфурн дүр хөвгүүнэн чандлан сураг хэмээн ахин дахин захиж. Хэрхвэчи анхны адил хэрхилүүлэн тавьж үл болмай. Хойд жилийн шалгуур дүр түүнийг эрхвэш оруулах тун хэмээсэн дүр. Вангфурн нэгд нэгээр хүлээн аваад өөр учир дурцсангүй.
Мөн тэр дарын хүн гэлгээж боочаг төшүүлэн авчирч шинэ бүрийн үдэн мартуулах ёс хийлгээд мөн гэрээс гаргасангүй. Бүсгүйчүүд цум хоёр дугаар хаал хүртэл үдээд бочив. Жаачин нар бас нэгэн зэрэг сургал хүртэж бүгдөр хундаг өргөн үдэн мордуулаад нэгэн бүлэг хүүхэд дүүнэр болон доор үеийн хүмүүс 10 газрын үзүүрдэр үдэн мордуулжээ. Жаачин тушаалдур морцсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу боогий хараад хуучин өвчнэн дахиж нэнтэй монгром балраад хэрэн дээр юм тавихгүй болов. Ам насны хааш болохыг мэдхгүй. Доод бүлэг дөр үждэхгүй. 98 дугаар бүлэг. Эмгэнэлтэй совдлыг өвсний сүнс хагчилт тангир дөр буцаж өвчт эрдний хас нолвсон мөрөөдлийн шороо дөр асахвэ. Огуулх ануу боогий жаачин луга уулзаад харьхуулаа нэнтэй толгоо түрүүн эргэж хөдлөх дурггүй хоолч ицсэнгүйгээр маншуурн унтчихвэ. Угийн ёсоор хэмц залун үжүүлэж хэм уулга бүчи тус болсонгүй. Мууцсаар нэгэмсэн хүн танихгүй болжээ. Бөгдөр түүнийг түшин суулга басу мөн эрүүл хүн мэт байма. Энэ мэтээр хэдэн өдөр дэвч эртэл яг үүтэн өргөж харих өдөр болсон тул эчгүй бөгөөсөө шөй ямагийн нүүр дүр эвгүй. Эчвөөсөө боогийн өвчин дайвгийн ухраас болсон тодорхой бөгөөд тодорхойлон хэлж өгвөөсөө бас чухалцсаар учир болохоос аймэ. Боочаа болбоосөө шин бэр тул мөн аргатан ятахгүй дүр бэрхэ. Ганч шөй ямаа хурц ирвөөсөө сая болмэ. Үүдэх өргүүлэхгүй бөгөөсөө шөй ма уурлах тул Ванфорн Фэнзи хоёр луга боогийн сүнс бэйтэнгүй болбочи хөдөлж барихыг дүр харшгүй тул хоёр бяцхан сүүхэн дүр суулган хүнээр төшүүлж ичүүлээд үүд өрөхгийн бэлэг ёсыг гүйцэтгсэн хойно иймаг залан авчирчи боочаг ятгуулан саатуулаад бид боогийг сайтар эмнүүлбэсүү хэн алимдруу сайн биш үү хэмээн зөвлөсөн дүр Ванфорн хүлээн авч дарын түргэн бэлтгүүлв. Золтой боочаа болбоосүү шин бэр. Боогий болбоосүү солиотой хүн тул дурын мөдөн авч явжээ. Боочаа энэ явдлыг тодорхой мэдээд эхэн эргүү хэрэг үйлдвэ хэмээн дотроон гомдох болвоч. Хэрэг нэгэнтэй ийм болсон тул олон үг дуурч чадсангүй. Шөйма боогийн энэ байдлыг үзээд дотроон гөмшиж хааш яс төгсгөв. Боогийн хараад өвчин улам хүндэрч хэвтэрт ороод өдрөөс өдөр хүндэрсөөр усаж ууж орохгүй болчихвэ. Шөйма нар балг галдан сандарч их энт тентэс нэртэй сан эмч залуулан үжилсэн чи өвчний үндэсийг тодолч чадсангүй. Ганцхуу хотын гадна эвдэрхээ сүмдөр суугчи бич ан химэх нэгэн ядуу өмч үзээд өвчний үндэс хийгэх баяр зовлон харшиж халуун хүйтэн хямраад идэш ууши цагийг алдаж уур хилэн хурж төв уур бөгөлдөрснөөр энэ хүү уйран гашуудах өвчнийг олж ухай хэмэн зор бичиж өгөв. Орой эми уусан хойно хоёр жин өнгөрөөд үнэхээр баахан мэтрэл орж ус уусгүй хэмэв. Жаму Ванфорн нар сая баахан санаа амарчи шөй имаг залжи боочай луга цум жамугийн тэнд хүрчи түр баахан амсхивэ. Бооий ахшин жуур мэдээ оржи тэнкэрхүүе бэрэх болсно мэдээд улас тархаж гэр түр ширэн ганцаар үлдсэн дүр ширнийг дэрэхтэн дуудан авчирчи гарийн барин уйсаар. Би чамаас асуусугэ. Боо өгчи яахан ирсэн ажээ. Лоя надрах лин дүүг буулгаж авчирсан байтал бас яахан боо өгчтөр хөөгдөн гарсан аж. Тэр яахан энд эзэрхэн суумэ. Би хэлбэсу бас түүнийг уурлуулах хэдр хүрмэ. Лин дүү Уэлсаар ямар болсныг таанар сонсвүү хэмээсэн дүр ширэн ил хэлж чадсангүй зөвхөн. Лин гүүнян өвчтэй байма хэмэв. Боогий бас... Би очиж үжсүгэй химээсээр боссугэй химээхүүлдээр хэдэн өдөр аягны амсар жуусангүй тул яахан хөдлөж чадмэ. Дарийх уэйлэн үг үлдрэн. Би үхмэ, надур нэгэн сэтгэлийн үг байма. Чи лоо тайтай дур мэдүүлэж өгхийг уйсугэй. Лин дүү мөн эрт ороогүй үхмэ. Эдүүгөө би бас амтран чадахгүй. Хоёр газар дур хоёул цум үхэх болдэ.
үгсэн хойн улам яршигтай болох тул нэгэн хоосонгэр суллаж лин дүү бид хоёрыг эртээхэн тэнд дамнан оруулбаасу амьд

0: байх өдр хамт эмнүүлж, өхвөөс өмнө хамт тавхид руу сайн болээ. Чи миний энэ үгийг сонсвоос уу, хэдэн жилийн найр сэтгэлийг газар хаяхгүй болээ хэмэв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсон уу?
4: Сэнчи хомунэг нь вэл хуун элмас сандыни модондор ашаан тасалсан нэдэлдаа. Самуунчи жайны вайл хуун элмас самжинны шөөсэдл туандуура яяа тээ. Wandan sien hunne wail hon yalam sahi walgan sandani motun dur rashan dasaltin yetla usiyatn jayine wail hu unune nilam sa olukshin nahane shosle etla han hoyru juran sha

Ахтаа хөө болчингнэ юм гарсан өвчний сэм болгооч гэсэн нэг л очир дээр чи баялаад шангшу жирэг өгнө гон хан болнэ гэл гарах гарал тий бүгдийн өгнө. Өнөөрэн ч бас барах вэ дотор ордонд дараар нь тэр боллаа гэж. Тэрний өрг мэдгүй гажир тэр үн өрг мэднэ. Сэдин тасал жилаа очиж яаи тасалнаа. Хэмэр үймиш хэмэрнаа. Тайсын нэмэгийн шүгнэнгөө дуу өрөөдөө хоожина нэмэ. Хана явул явгэн. Хааны ордонд дараараа нь тэрчгэн. Чи тайсын бүдэн суугал суул явгэн. Өн үгэн дээр би орхд юу гэнэх гэнэ нэмэ харан. Хараалэ би зам чабаа дуу жижин хөртл ис алгач. Өчигаакан чи сонсо үнэр жаагийн үн бэлгабл би одоо сууя. Үн сууя. Унаар чи жаагаар ширэгэн залгамжуулли гөвөл залгамжуулл чиг нэмд өргө тайсгийн үжигнүүд үгэлэ болбол би үнээр насны а хэмжиг хэлбэл хэр насыг эртгэж чигсэн хүн ёлэгэд эмант чөт дилн гахтаа хуу өчиг хаган чиний нүрий бадна нүрий бадаад эн гаджир ирж яхас бишт жаагийн бэлгах төр толбол би одоо сууви. Жайны харахсыг чи мэдгүй байнас хэдэн арсаасаа асууж үжээ хэмэжээ. Өчиг хагаан нь өндий өдгөр хөлсөний сонсоод өвчүүнээ дотор нэгэн жиргээ тонгаачгад тайсгий өглөө. Тайс чи өн очир дээр бүү явна дутаан өнгөж бүү хөлжээ. Би жаай гэсэн хүнээ өдгөр жилүүдийн дотор аа хэдэн арсаад ямар жирэг итгэл олж ур лавлж үжээ гэжээ. За тайс гарч амарваа. Өдн хагаан тэр өдрөөс илэн болбол би чин жаргаанаас хэд биерийн жаргаанаас хэд яамын жаргаанаас хэд янтэн жаргаанаас хэд шигүүх жаргаанаас хэд шийтгэх жаргаанаас хэд жаргаан жаргаанаас хэдээс болвол дараа мөрөөр тоож асуужээ. Жайны ирсэн өдрөөс наваад ямар жирэг юм өжин төрдөө шодраг уу юм уу өгөл арат түмэндөө хэртэ юм уу сэдийн итгэл ёолж бүтэмтээ явдал юулж асууга тэнкл сэд бүгд нөгөл жаайг дүмм болвол жил хэдэрэн жисрөө самгун хүмүн өжнэ итгэл ёол шаншуужиригэ зүгэт гахтаа хаан өжн хэрийн өгч гсэн болохоор сэд бидэн хөл бүггүй гэж хагаан өжн өнөдр үнэн очныг асууж юм нуул дүггүй хөл ёогт Сэт бүгд жаргаан жаргааны өнгөд мөдөлгөө тэнхлэ хагааны жин аа эн чи үнэрээ юм гээлээ. Нэгэн өдрийн их шоон дөрө болвол жаагийг дуудаж онди өчн жарлаг боож өглөө. Жаагийн чинь бай шангшу жиригий туса шангшууны дэвэл малгий мөн ширрэн хөргөө. Хоёр дахь арт нь гон хан болнэ. Гэл гарах гарал тий эн өдрөөс ийлэн чамаас болвол эргүүлж авна уулсын гаралт болгон гэж. Гурав дахь арт нь хэлбэл чиний бай уух нутагтай хараа. Өжөө хотод огт байж болох вэ гэмэн жарлаг боо хийн үйсэд. Хаан ижинэ жарлаг гэдэг чинь босуу тий таар вэ. Жаай мөнө үнэхэр хади мөрөгсөн өндөг адил хаан. Хийн гарсан бөмбөг адилхан хэмшээгаад өгсөн муурн нүдлөөд жодлог төнгөрийн чараалаад жолж хөрөөн нүдлөд жоссон бондын хүжүүлөөд хий түүрэг төнгөрийн чалараад шидэн төгсөн муурн нүдлөөд хөгшир өгсөн бохондын хүжүүлөөд өнөөр хүнээ дүргүй болоод мөн өдрийн чон дээр лафтэгаа дөржээ. Гар! Уг нутагтай хэр сол ардар мөн ширнэ хөөж гаргаваа. Бээсэн жиргэн шовтлоод. Жаа да жаайнэ уг нутаг хаа юм линшифу. Уг нутаг урган чөлөгдөн явийг төр өгөлөө. Жичээ жаал гэж үгэл хүү ашиэрийн дарага. Бага таа исэнэ бүйө. Нүтэндээ хог ярлахсан мөтүү үүлдгүү тэнгэр үүл ярлахсан мөтүү баламэн чин өн өдр өн чагаас сэ бэй лавдураад тайсы фүүнэ гаджар лиу

Шөкси арагон тайсынэгэн алтын сэхэн бүйэм болбол амуулан арсуулэ шүү. Хирон өчнө богдоо шида өдгөр өдрийн хэвэндэр болб сэтгэл

자이네부여 지르그르허니 번너기 하삭다 상수지르그이 느근들런 토사갓 바라회 광한 원리 꿰갈갈갈티바스 북디 압축지 은거르바스 바라호 오근 어떡을 인수부든 어글알다라 호흘리바스 누르흑스회 미니부이더 은허하르 현주일이 북들이 알듯 실언이 있진 한운디들을 헐썼 사구린 잘금지락 타이스들 능일로 헐썼 야마라 아라가르 읍니더 헐리야금은 읍준 닥트람 받던 슈히 아이네 잠민과 세나르기 벌벌 사르담 받아도 알후에 사무나르르 벌벌 세란 잡으라스 두르근 수이라람 며시골 못들어 Нэгэн арга баттал эхэй би чинд өн аргыг өртөн жарам билээ. Ямар аргам? Мөн хоёр өдөр бол суу. Өчөө яси бол авчирхаар өтгөөди лүүнөр мордно. Би нэгэн дан хаан олсод хөнгөгдөд гараад ирчихсэн өн. Одоо юуны төлөө чармэя? Ертөмчөө салсан жоожингон бээн гоо би Хэдний төрөө жүтгэж ийсэм ээ карин жүппөр туулэ бассан нэдла хан өөр юм бай. Босуу жүхтөр яхвэлэ юм шүү. Дон шиннанэ хандэжээ чамбуруулам мээн чинмэнна. Өдөри чалахгүй сүнэ чалахгүй мэнноо юун валсин чирэгийн бооши чиглэм мээн талчаммар явна нуучаагаажраар явна. Хататны өнгөр хавчин шинэг шуэ. Балрс хоэ партан доолар хортн холгэч яиши да хэт олс жүгдө чамлаад явна. Чаннэгэн жалжиги чатли дүн телбэста цаасангараад яппл төрчэн чэвэж өчгөн жохсвэш. Чэлхэчи хэмүнигэ ардар хогод яблвста Хатэм өтрэм өхий бодлогон гаргаа ханда жохгүй шүү. Сохисэн сабигида сисиди хагал чихлэ сонсонди өнөрөндө салж өхгүй н хүчирди. Сорисэн нохогида сонтлгойда телбиста сорне жилийн үжөө төгвөй шүлсэн долоогод хөлөн бэлтгчул. Челхэ хальгэ жайда Jamini quatasta jelhe argi bilthe gadal chamar hugod yafsara yavsa gara begada nigen odri nihabanda yunwal sin jirigi no

бай хааргуулын жиригийн ээрэн хэв алчгаад мэнэ олгун жир чангдар насуучэн юуне өнөм яхсуу өнөм тогар хигину исэд өврийн буй өмтэн ирэд гэрэтл сөгчгэд үгэлнэ үч үхэн бай болбол босуу хүмүнэ бишээ үртэ уй вартаа чагин Чаажин вон инкар доорох бийсэна дотхоод хүмүн жааиг чиригийн ээ хүмүн үүн чэнда мэдүлэтхэг Чаажин вон инкар доорох хүмүн иржээг бол болчихгүмө Харгуулын жирэг дамдамар дошна мэдүлжээ Үүн чэн сонсов гэнэрэн аа Чаажин вон дараас чаас иржээг бол сэ очир оруул оруул жаппад иржээ Үүн чэнэ өмтэг гэрэтл сөгдөө жааимэн Ирхсэн вачриг жи дараалаад имэдвэл яана ямар очрим хөлөө Өрхэм миний өхөө валлас юу нэ мөргэн төшимл танай байсуу сонсоо

өөврийн бийэндэр өлөмжи хэртээ юм. Энэ өдөр энэ цаг ирсэн учир бол Тао Жэнгван өртөмчөөс нэгэн төрлөн салж ихсэн болвш. Миний бий жалгамжилэн юун болтын төлөөг төмчиж таны төлөө мөрн охон хөчийг нь өргийг мэн санна. Тао Жэнгван бий бар хин үйдэн болвл. Наадим бийги болвл юун нэ төлөө төмчиж дотгодос варбал гаргаад үг мэн наа ташаажи.

자, 어느 뭐두 가라디 헤르멘진 허트 널게 자이문 어느 뭐두 허리간 히텔바디야 하란 야바그 유은

дагаар хийн үйс төр хоёр би хоч янсара хайгил хайгын дэтэл жанжил ахтан мөрөнд төвлж атхан жевсэг дэлэн юан шуай чарах гажир хамига хэм ёхийн үйс ан өдрүн хэвэндэр таны хоёр юм бай лүүхэн багаамти өмтлэн бээлд чэг чэрлэг юлэмэн чэн хаягулим бай тас тас тамянчириги байшадр тагулэмэн хоёр жаммар ховьет лүүхэн гуанне барну мэнжи авхас чэрэгүдгэд бээлда ганжанчан ток хатхэн бээнчэн дон хоги тэлбэншуу Тэрвис вангжо нэгдэлэн сандар байгаль батуугийн өмсөж хуарчаагийн атхан мэнчин өдгөр өдрийн ховндөр юун болосоо дээ нисгөө нөлөө батжээ энэ өдөр дээ нүсгөөж яар бодвол өврийн бүйвэр гархвэ болхвэ гэнээр бай хайгэлж нэгэн сала тамян чиригийг удардан мэнчин мөн пэлд ганжанчан вангжо бүйвэр байл чиэсэг өргөн хай ясар хөргөл болно бэжэсэн бэлдган болж тёсүр тёсүгийн хорн бол вангжо боллом бэ варбу хүмүн бэлдган усв шүү хэнийг явахтын өмнөг жүрн хэрн ухас төсөн үе төчн ухас найн үе байгир хийгин үсч явсгнийгэн хөш олм ихт өдөрч хоёр хүмүн болвол хам бэлдэн мэн вангжо энэ мэтө үд бастлан нөлм бэлдэт жүрсэн живсэг гарбын жуугийн хөтрөн мэнч хоёр хүн нэг хүчи вангжо хүлээт болох вэ болом мэн арган ер дийсвэ хэмэн мэрнэ жолло боросэн дар жуун уруса мэн самдаат гартл боор нэгэр хийгин даарал жоон мангачэр жогчэрч гарми чиг энэ мэнч хөөгөөд ир тиэс лунгин мэн гандулжээ гат намгөр тах мөн дагар хатг ядлж өвчвөөд эртлээч хэлбэк жэлж ятр болсон нүгэ яг сэхэн далам мөрнийг дотор талж сууныг өнтэй тал тэш мөн хоёрын өвтөр нь хатг ядлж гадаа тэрлээшүү тиэсрэн хондо ширээ ол атхэнд жевсгий алдаад явулж ахтан ванандэр тонголж оод ирдэ тиэс мэр таглуулам мен чин мэн вангжа хаягул нөрлөм бэлд чуурсан жевсэн мэн то хас хоёр жууги балжир хийгин үйсэ та өднэ бэлд чи түрүүгл вэ гэнүт барну мэн жуугас ааган нүнтэ тоосн асхан дэ шэм пэгат овлаан тоосн ахтрыг үйдэрж олгоод нэгэн их ширэх омэн жуугад эс эн бэлчээ өглөө эн юунэ ширэг юм суу айн хосоор ягада юу болот лүүхэн бомтороо орман гарья гээд болвол лүүхэн бомчг шууд ирвөө сууне буё таван томн ширэг юу адардад аглагын уулле эргэл дэр гараад ажглаад үжөтэн кли нэгэн ёо дээн үсэн мэнчин мөнө хүний өврийн ялгуургэ алаа бэрагсан дагуун мандан мэнчин ахтан туурины төвөргөн атхан живсгэний хаагнам болоод ёхоо юм болжин суу үжим гэсэр аха энд лав лав дүн юун болон манай лүүхнэ чирэг бэлжин ши өвөр юм бай атаатны дагмар нэ давтлагаар ватгаас гүйгэмэл чагаамэри гайдан чирэг бадардад

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн.

0: ажилчид түмний өгшиг
1: жолоо сунгаан ургшилсан шин айны дуулал
0: агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау
1: алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг

0: сайн байна уу? Хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн Аражуу телевизийн хөрөнгөний хорооны Монгол нэвтрүүлгийн Хуудам Хорвагийн хоёрын гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн тэн өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Хордос хотын хот хошууны Улаан Мөчрийн хөөмийчин дуучин урсгалыг сурвалж илсэн ярилцаанаас сонсгохоор боллоо. Хордос ардын дуу нарийн гэгшигд бүүйлэгдэн өссөн тэрээр дуу урлагийн төрлөх авьяастай болохоор яжгуур эртээсэн уламжлагдан ирсэн хөөмийг хуран сэтгэмж ухаалаг хавхаалжаран сураад одоо урлагийн тайснаа бүтээл болгож хүн жонт сонирхуулж явна. Одоо та бүхэн хөөмийчин урлагийг сурвалж илсэн ярилцаанд анхаарлаа хандуулна уу?
1: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол Аражуу
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуу,
1: андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг,
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
2: алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу? Тагд маань сайн байна уу?
4: Нэвтрүүлгээрээ бид тэгвэл хөөмийчин дуучин залуугийн одоо яаж урлагийн замд хөл тавьжсэн талаар яриа хөөрэй эхлүүлээ. Хөөми гэдэг урлаг бол Ордос нутагт бол нилээд дээр үед бол бас тийм танил дасл урлаг бишээ. Тэгээд та Ордос нутгийн хүн одоо яаж хөөми урлагтай танилцж хөөмийг яаж сурч эхэлсэн бэ гэдэг сэдвээр яриагаа эхлүүлье.
3: За тэгээ би одоо 2005 онд дундуур сургуулийн төгсгөө тэрвис одоо морин гуранд амьд дуртай байсан. Тэгээд одоо 2006 онд одоогийн Ордос хотын өндөртнээ хөвгдийн жичлэгийн багшийн урлагийн сургууль гэж. Тэнд бол одоо 2006 онд морин гурын мэрэгжлэр сурулж гар хичээд ингээд одоо 3 жил лөө 4 жилийн сурулж байгаа хэж. 2010 оны жилийн сүүлд одоо Хөхтөнд очиж болоо өөрийн хөвгийн боловсролд хийсэн. Тэгээд тэр үес одоо нэ Хөхтөд бас хөөмэй гэсэн юм дэлгэрж эхэлжсэн. Энэ нэг урлагийн сурыгээд сэргээ дагалдуулаад энэ мэрэгжлийн нэг сурсан. Өөрөө анх сурахад бол бас хэдэн хичээл ороод ухааны ойлгохгүй. Тэр үед бас Монголын багш бас ариун байсан. Өөр Монгол бас өндөрт нэ урлагийн их сургуулийн хөөмэй багш Майлас гээд тэр хүнээс бол анх одоо суур мэдлэг хөөмэйг ойлгож, хэрэлтийг ойлгож, дууралтыг одоо дуурааж ингэж сурч эхэлсэн. Тэгээд одоо тэнд бас жил илүүгийн суралцаа хийгээд бас нэг хамаахан хэнэ өөр Монголын өндөрт нэ их сургуультай хамтарч болов. Хөөмэйнэ тусгай мэрэгжлийн тоглолт хийсэн. Энэ хугацаанд бол 2 сарын боловсролт хийгээд энэ боловсролтын дунд бол ариун жилийн мэс сурч авсан. Ингээд энэ тоглолтоо 9 сарын үеэр эрхийж бараад дахиад энэ мэрэгжлэрэн тагалдуулаад морин гоорон татаад бас улсын төв болох Бээжин хотод өөрөө нэг ажлын чөлөөгөр мөнгө олохоор Бээжин хотод зорж ууч тэнд бас 2 жилийн хугацаатай ажилласан. Хоолн гэрт. Тэгээд одоо түн сүүлд нь 2012 оны жилийн сүүлд болоход бид өөрөө төр сунд тог сүмд тогтой тэгэлэр манай Улаанбаатарт ийм хөөмэйчин бас хэрэгтэй байсан гэсэн энэ сургаар энэ хүснээ Улаанбаатарт нэрж өөрөө шалгуулж тэгээд одоо 12 оныг жилийн сүүлчээс эхэлж нутагдаа нэрж энэ урлагийн хүнд танилцуул таниулж мэдүүлж одоо бас ариун сурагч дагуулж одоо хорхон 11 жил 12 жилийн нүр үзэгч Улаанбаатарт ингээд ажиллаж хараа төмөндөө энэ урлагийг тань мэдүүлж ирсэн.
4: Хөөмэй гэдэг чинь бас маш том хоолын урлаг. Хүн болгоно бас тэгээд амаа нээсээр дуулаад чаддаг уу? Яг энэ зам мөрд ороход бас хал жавлан ихтэй гэсэн анх сурж исэн үеийн хөөмэй урлагийн зам мөрд орох үеийн

0: байдлаа бас дуртагж ярина уу.
1: Ингээ ярихд бол одоо би майлас багшаас болоо 8 9 хичээл орж. Тэгээд бас манай 8 9 хүн нийлж оржсэн. Одоо их их хичээлж гэлээ шүү дээ. 8 9 хүн нэг л дээр нэг цагийн хоргонд одоо их их хичээл орно. Тэгээд бас ариун хүнссэн мэлээ дуурай чинь бид одоо 8 9 хичээл ороод хойлон дотор бол чим дууралт бол орж ирсэнгүй. Тэгээ би бас бодсон энэ нүний би дийлдгүй юм уу гэж бодсон. Энэ бас нутаг оронтой бас холбоотой юм уу бас ингээ бас бодсон. Учир нь манай энэ нутагт бол одоо орж ирэхэд сүүлийн үед орж ирсэн шүү дээ. Одоо шилийн гол хөлөн бойрын алтай уулын энэ үеэс бол одоо манай энэ төгс ирэлт нь бол эртээ чиглэрийн яахай тентгийн хүмүүс энэ дугуурлал тийм талаар бас ондоо байлээ. Чиг би одоо 8 хичээл ороод баг хайчих ч юм уу дийлэхгүй мэн гэсэн бас нэг зориг мухарсан. Сүүлдэн би иргэд усаа цаа явсан нэг өөр нэг багшаас усаа нэг жахан сурж үзэх юм уу. Харин багшийн мэрэгжил усаа хүн хүнээ жаах онол усаа дэлгэв шүү дээ. Чигээд усаа сүүлдэн иргэд одоо үүшүүн нутаг та одоо өвөр Монголын дуу зүгийн хөрээлэнд хөөмөч чанаар ажиллаж байгаа тунал гээд эмэгт багш байна. Тэр хүний хажичод би усаа тэр нэг жахан сурж үзье. Тэгэхээр тэр хүнээс усаа 10 жил юм сурж сүүлдэн ингээд өөр юм цооны багш болгоноо жаах мэрэгжил иргэ усаа дээрээс нь өөрөө жахан дуулаачдсан дараа тай ойноос нь нутаг оронд хамаагүй юм байна. Энэ үл яг манай үндэстний юм байна гэж ойлгосон. Яг ойлгосноо дараа тай бол энэ одоо ингээ нарийн ажиглаад шинжилснээр болов хөмөө гэс юм болов ариун жилийн энэ уул усны хөрхрээ харгараа одоо ингээ харгаа хүм бай гэдэг шүү дээ. Эсгэрээ хүм байнал хамгийн хүчээр тэр үл хэлэрийн аяын ингээ тоглож гараад. Тэр нь бол одоо миний мэдхөр бол яг сагна шоу мөнөө дугуурлалт. Тэрм жиргэ мэрэгэнэ чими мас үл ирэлттэй.
0: Яг энэ хөөмө урлагийн сурахад ярангуус хоолой сайтай хүнлэх хэрэгтэй байх та. Таавал хоолойны талаар нөхчил боловсрал юм уу? Эсвэл дуу урлагтай ямар нэг талаараа юу юугаараа илүү ойрхон байсан бэл?
1: Энэ урлаг бол одоо үнний хэлбэл хатуу урлаг гэж ярд юм байна лээ. Жишээд бол 10 хүн нэг дуугийн дуулж сурахад бол бараг 8 9 хүн дуулаа сурчин. Гэтэл хөөмө гэх юм дуулж сурахад бол 10 хүн сурахдаар хөрвөл 2 нь үлдээх юм уу? 3 нь үлдээд 7-8 хүн бол аяа би дийлэхгүйгээ явуулцдаг. Тэр би бол өөрийн талд бол өнгөрсөн тусаа морин хур сурч байсан. Төвн үртэй одоо багаас нь хэлэ хөгжим гэсэн юм оролдор өнгөрсөнгүй. Цэгэлдэр нэ ойлгох талаар жахан бидв. Гэтэл нэг юм ойлгоод авсаар би энэ шиг гэж. Өөрийн нь чим нэг доолог талтай. Цэгэлдэр би өөрийн нь хоолын хувьд бол би нөхөж сайн ч хэлнэ. Учир нь дугуурлалт сайн. Зарим хүн бол 1-2 дуугээд хөөмөлөө гаргахад хоолой нь жахан сойх юм уу, тамирдах юм уу чим байдаг. Би бол одоо тэр үеэсээс хэлээ сураад одоо бол тэр нэг талвай тоглолт дондор 12-3 дуугийг ингээд одоо амралтгүй шиг залгаад дуулаараа тоглоороо дараа их чим хоолой сойх юм уу, чим ядарсан чим байдал нь болоо хийлэрхгүй. Чиглэрийн хайсах хоолын тамирын нөхөлдөр бас сайн байна. Тэр талаар нь одоо хүнээс онцгой давуулаа гэж хэлж байна.
0: Одоо ингээд яраас суухад та манай сонсогчдаа хандуулж яг тухайн үед сурч эхэлж ирсэн хөөмэн аялгаугаас бас аялуулж хүргэнэ үү гэж хэсье.
1: За тэгье. Одоо ингээд хэлэгдэж зэрэг болоо морин хурын ярихад бол төмөнхтийн төргөн гэдэг одоо дэлхийд алдарсан их агуу их хөгжим. Одоо энэ нэг аялгуул хүн болгоны сонорт хүрсэн. Хөөмэн мэрэгжил авчигдээд одоо манаус ингээд анх дуунд ороход бол мандуул хааны магтаал гэсэн нэг магтаалд байдаг. Чиглэн нь одоо хөөмэ дулд хүмүүс баг таам бүр хамаахан хандаа сурдаг нэг магтаал дуу аялга дуу нь бол одоо мандуул хааны магтаалсан дуу бол суур юм уу гэж боддیں۔ Хилэлтийн нэг ая гэж боддیں۔

Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сонсогчдоо бид ингээд энэ элчихэ нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн хөөмөчн дуучин урсгалыг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтөөл оролдлогийн талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Ингээд бид бол одоо яг отог хошуунд хүрч ирээд ярилцаагаа хийж байна. Жочинтайгаа яраагаа үргэлж хилүүлээ. Та усээ яраад өнгөрлөө энэ хөөмөө улс сурч явхад ингээ хоолын талтай гэж. Тэгээд бас олон хүмүүс ярьдаг байсан хоолойгоо зөв хэрэглэх үү, хамгаалах талаар үл их анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Яг энэ сурснаасаа одоо болтол энэ талд бас ямарсан ямар ажлуудыг хийж ирсэн бэл.
1: Энэ талд одоо ариун хүмүүс хэлдэг жаа ингээд одоо амьсгаа буруу авахд манар зунана гэдэг ариун боловсруулыг буруу хийгээд хойлоноос зусаа гаргана гэж ярьдаг. Сүүлийн үед бас би бас ингээд сонсчихсон эмэгтэй хүмүүс хөөмөө сурвал хүүхэд төрдөг гэж бас ярилцчихсэн. Гэтэл энэ сүүлд нь би өөрөө бас яг сагаан үүш нутгтай одоо тунал багшаас хөөмөө сурсан учраас би тэр үес яг сурж яхад тэрний хүүхнэн гүдүүсэн дотор байсан. Давхар тээш тээс. Тэр үеэсээс нь эхлээд би одоо оны ариун жилийн одоо хүн үг аманаас ариун жилийн цуурхал үгээс гараа штт. Ерөнхийдөө чи өөрийн биеэр ингээд дуршилга хийж үр дүнгээ өөрийн биендээ шингээж гэх хулун тэр хүнүүсийн хэлсэн нь бүр хутал яриа гэж. Миний хувьд бол одоо амьсгаа буруу авсан юм уу? Манаархад шим мүжигдэл ягарсангүй. Хойлноос цус ягарсангүй. Гэтлээ бол яг чимнэг өндөр дуунаа хэлвэрд жахан дуулахд болоо нүүрд ингээд нэг жаахан улээсэн шиг чимнэг төрөгдөл өгнө. Өөрөө бас чимнэг өнгө нүүрэн царай хуурна. Гэтэл гаданаас ингээд хүнөөс үжигээд аяа чиний наймсгаа чиний хаа чи баруун манараа унаачихваа гэж хэлчихдэг штт. Гэтэл би өөрөө мэддэгдэнэ. Бага мэддэгдэнэ. Гэтэл тэр дууган дуулаа бартэр юм уу? Хэдэн дуулаа бартал чим ерөөс чим манарах гэсэн чим учиргүй.
0: Хоомын дуу гэвэл байгалаас уу? Эсвэл гоорл горхийн дуунаас уу? Эсвэл ан амтны дуунаас ирсэн болов уу гэж одоо янз янзаар төсөөлдөг хэлдэг. Тиймээ. Та бас ингээд хөөмөгөө дуулах дунд тэр их байгалийн дууг оруулах, сэтгэлгийн оруулах талд яаш шүү анхаарал тавьдаг юм бэл.
1: Ерөнхийдөө одоо хөөмөн дотор бол эсгэрийн бол шууд тэр аялгууны нойтын тоглоо шүү дээ. Тэрнээд энэнд нэ суурын дараа бол шулуун эсгэрийг зүйл одоо яг тэр усан мусан гэж л нэг жиргэлж яг чимнэг байдал тэ. Хоолойгоо нь уйлжуулж гаргана. Харгаа нь бол ихэнхдээ бол яг өхөр юм өрөлд таадын. Тэр шаханыг даахан доор хэлвэр нь бол Тэгээ нүнэ нэргээд цааш нь дэлгэрүүлээд энэ улбар хойлогоо жиргэлүүлж ташаж явж байгаа. Яг эсгэрийн нь бол яг нойт дор нь тэр доог ул доон дороо шууд ингээд яг сахна аялгуун тоглоо. Бүрл байгалийн тэр элдэж үлийн хоромдуулаад хамаг сүлэнний урлаг болгоод тайзан дорд чим төрөгдөлж яг л одоо бодвол яг чи гэж ирсэн. Тэгээд би сүлийн үед би өөрөө нэг бодсон. Миний их хас лам хүн одоо бас их ширээн лам. Ингээд би энэ манай хас суучид таноо энэ ном монгош одоо хоолой хэжиглэх юм уу? Захаа ханаа төрөх юм уу? Ийм нэг төрөгдөл байна уусан байна гэж. Манай энэ хүмүүсийн тус хайтал нэг эхлээд сурах хүүхэд ус юм уу захан хоолой гэж ийлэн ханаа захан огшуулт байдал орно. Энэ бол нам хүнээс энэ ном онгохтой зөвхөн байдал гинэ. Манай одоо ингээд өөрөө дуулаад 10 хүн дэмжил болж байна. 10 хүн хоног энэ үнэн дуграахгүй бали хайчхад гинэд дуграах тажирэг одоо хоолой мөлөж гэжиглэн. Жиглэн энэ бол нам хүнээд энэ номтой болож тийх хэлүүд. Учир нь энэ сүм хийд дотор нэг их ширээн лам гэж байдаг шүү дээ. Тэр хүн бол гах цараа онцгой нь өндөр дээр суудсан чимэг хүн байдаг. Доот нь бол одоо ариун шавын араа нь одоо маам дус байдаг шүү дээ. Тэгэд одоо нэг ширээн маам болоо ингээд хөөм давидонга гэдэг ширээн номоо нөхөлөлтэй зэрэг арнаас нь бөгөдсэх багш нарууд номоор ингээд ороод ирэн. Чигэд одоо тэр сүмийн хүрээгээс эхлээд сүмийн хийд ингээд зээ бөөврэг нэргэлж шүү дээ. Чигэлэр энэ нь бол хөөмэн энэ дугуурлал бол чухам их холбогдлолтой салж үзэхгүй холбогдлолтой би бас бодод.
0: Маш сонирхолтой юм байна. Тэгэд энэ төртөл яриад хөөмэн аялгаугаас аялуулж хүргэнө гэж хэлсэн яа.

0: За баярлаа. Та бол сая бас яриад өнгөрлөө. 2012 оны жилийн сүүлчээс отог хошууны хөөмийн дуучнаар ажиллах болсон гэж хэлсэн тийм ээ. Дөнгөж улаан мөчрд ажилласны дараагаар ямар ямар тоглолтын дээр нэгэд хөөмэн аялгуу явдаг бол ямар ямар тайзан дээр одоо н хөөмэн аялгуугаа сонирхулдаг бол
1: голдуу нэг хөөмэй гэсэн юм болоо. Өнгөрсөн болоо уртын дууны ард болоо төрөлөө гэж өгдөг шээ. Шинэн голд одоо ажин бүгдийн хоёр жаглаас эхлээд одоо тэр уртын дууны ард бол ингээд төрөлөө өгч. Надад ингээд яг үнэн юм бодохт бол одоо хөгжим дээр тэр бодун хуур ингээд бейс хөгжим байдаг шүү дээ. Дингийн богон дууг ингээд өргөдгдөг. Тэрний хэлбэртэй бол уртын дууны ард хавсарал аюулж явжсэн. Сүүлд нь бол өөрөө ингээд өөрийнхөө магтаал дуутай болж өөрөө бас ийм нэг сайхан аялга нодтой болж одоо болоход бол ариун жилийн нутгийн усаа магтаасан АВЖ мөрөөдснөөс эхлээд эле хаад ноёдын магтсан юм магтаалд бол ариун цохогдрахч ирж. Би Улаанбаатарт ирсэн дараатай бол одоо хин хідэн манай Улаанбаатар бол өөрөө нэг хасар хамтал гэдэг нэг хамтлаг байгуулсан юм. Тэр нь Улаанбаатар нь одоо ингээд ил жилийн хөгжмөөс хэлээд бүр байна шүү дээ. Тэгэд бол яг изуур хөгж урлыг одоо хөмөн магт нэм нэг хамтлаг болов байсангүй. Тэгэхээр 12 он ирээд бид хэд удаа ярилц чадсаа юм хамтлаг байгуулъя гэд эргэн хамгийн сүлдэн болов хасар хамтлаг гэсэн нэр өгсөн. Яагаад хасар хамтлаг гэсэн нэр өгсөн юм хэлэх юм бол хавд хасарч мэрэгэн хараад юм байсан. Тэгээ тэр хүний шүтээд одоо хасар хамтлагэд эргээ хамгийн сүлдэн бол 2018 онд өөрийнх нь нэг хамтлагийн бүтээлийн дуу хавд хасар гэсэн өөрөө чим нэг өвөг бичээд хамтлагаараа нь өвгийн өөрөө бичээд хамтлагаараа нэг ай зохоогоод өөрийн нэнэ хамтлагийн сүлд дуулгоод ингээд болоо ихэнх хэдэн бол хамтлагийн хэлбэрээр ариун явсан. Эргээд усаад одоо хад ядамса уртын дууны хараад ус явна. Одоо ихэн эргээ зарим цагдан бас бүжгийн аяны ард уламс хавсрал шингээлт хийнэ. Тэгвэл одоо тайзны талаар болоо голдуу одоо манай Улаанбаатарын зориг санаа болоо нам төрийн нэнэ үжил бодол санал зүйлүүдийг ард төмөнд төгөх Улаанбаатар бол хөдөө тусгаан буудж байд бүгд газар очиж одоо намын ухаагуулгыг ард төмөнд бол дуу урлагаар нь ард төмний баяс хаах энэ талаар бас ингээд ариун тоглолт хийлтэй мөс 100 гарын талбай тоглолт хийж явадаг. Эннээс гадна бол одоо бас ихэнх тийм тайзны тоглолтууд бол одоо жил болгоны цагаан сарын үдшилтэг юм уу? Жил болгоны шинэ жилийн үдшилтэг юм уу? Тэгээ нүүнээс гарвал одоо бас гуфуу аймагын төлөгөл бас өмнө ор юм уу? Одоо их их хотонд очиж соёлын солилч ана ажил хийж ингээ ариун сан тоглолт хийж явсан.
0: За хөөмэн аялгуутай найрдаг хөгжмийн талаар хэлвэл тогшуур болоод хөөмэй хоёр бол ахトゥ хоёр ч юм уу өгчтүү хоёр шиг одоо ижилхэн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр төвшүр гэдэг хөгжим бол мөн ч одоо хөөмэйтэйгээ адилхан баруун Монголоос уламжлагдаж ирсэн байдаг. Та тэгвэл одоо төвшүрд яаж гар хүрч хизээгээс одоо энэ хөгжимд гарамгай болсон бэ?
1: Хөөмэнд одоо цохирдог аялуу хөгжимч бол одоо ихэнхдээ нь үнэнийн хэлбэл одоо төвшүр байна. Хөөмөлд хүнээс одоо бараг бүр төвшүр байна. Яг чиг бол одоо морин хур төвчлөвөл одоо доор өнгийн морин хур бүдүүн харцгтай. Одоо дийн цэсүү зүнгийн мат ч ингэдэв шүү дээ. Тэрний нь бол одоо сайхан хөгийн таруулсаар бол хөөмэй хоёул бол чухам сайхан таарна. Хөөмэй нь өндөр дуугаар ингээд өндөр дуугаар дуулахад морин хурын доогуур яг сайхан доорхийн бүхлээд хоёулаан жиргээр ингээд хүнд сонордуул тийм их халгүй сайхан сонддог. Тэгэхээр тогшуурын хувьд бол би өөрөө тусгай мэрэгжлийн тогшуурыг сурсангүй. Ингээд тэрвис одоо өөрөө хэдэн магтаал сураад ирэх хэрэгтэй одоо манай өгш хэлжээ. А энэ нэг тогшуур байна чи. Аппа чигээд одоо өөрөө дилдээд бараг ихэнх хідэн одоо манай энтхийн дөрөв нотод хуртаад дээ штт. Ардын дугаан дуулууд одоо тэрнээ бас ингээд дилдэд дарчна. Ингээд одоо манай хөөмөч энэ төвчлөө хөөмөлөөд өөрөө магтаалаа нь яваад ихлэхэд одоо аяа мэдэхэд эргэ энэ тогшуураа заахан өөрөө багш магшаас таахан асуулаад эргэ оруулцдаг. Одоогийн энэ хэмжээнд хүрэхэд бол энэ хөөмэн мэрэгжил тогшуурын мэрэгжил бол хөгжөөд бас өөрийн тогшуур бас өөрийн нэг номтой материалтай бичиг материалтай болж заан сургаалтын юм нэг тэмдэгтэй болсон. Чихэлэрэн бол одоогийн нэ шинэ гарч ирж байгаа хөөмэч нь тогшуурчин дус бол яг мэрэгжлийн тогшуурчнаар бол одоо ингээ явж байна. Тэр үеийн нь одоо ингээ өөрийн нь дуундаа тохируулсан бол чим мэрэгжил юм биш ингээ хүний минь захан үзээд эргээд багса хүнээс захан асуугаад ингээ аян дараа таруулаад өөрөө хөгжимд өөрөө тулдаг чим нэг хэмжээд хурж ирсэн.
0: За. За ингээ тэгвэл танаас бас нэг сайхан төвшөрийн аялга хүсье.
1: Хатун сүргийн магтаалын нэг тогшуураар нэг цаанд дэлдэж өгөө. Тэр нь би өөрөө бас мэрэгжлийн тогшуур биш, мэрэгжлээс сусан биш болохоор одоо санаа нь байхад хуруун ус гүйж өгдөг бай гэж. Тэгэхэд та бүхэнд нь хадуун сүргэн Магтаалсанд дуунайхан аяын хөвч өндөргөө.

0: Яа, баярлаа. Сонсогчдоо, бид ингээд энэ элчихэ нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн хөөмөчн дуучин урсгалыг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтөөл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Ингээд бид бол одоо яг отог хошуунд хүрч ирээд ярилцаагаа хийж байна. Жочинтайгаа яраагаа үргэлж хэлүүлье. Би ингээд та товшуурдаа суухад бас нэг зүйлийг сэтгэж бодлоо. Дуучин урлагчнаа ховд хоолой болоод хөгжим гараа нь ингэж нэгдэр нийлүүлэн гэж бас маш өндөр хэмжээний боловсрал байх нилээд урт цаг хугацаагийн дамжмэнч тарих хүлэн гэж бүх нэг жилэн дээр ажилт чаддаг баха. Та одоо яаж ингэж энхүү хэмжээн дээр хүрчээва? Одоо энэ үлгэр уучраа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу?
1: Энэ анхндаа болоо өөрөө дуулцаар өөрөө хөгжимд дийлдэг юм байлээ. Тэгээд одоо сүйдэн ингээд дуусар энэ дуунайхан сайхан аян дун өөрөө орсон дараатай эргээд хөгжмөө барьж тэр гинэт нэг мэтгэл одоо ихэнх хідэн гар болоод хоолой хоёр нийлээд хөгжмөд дийлж тэмэл. Гүүлэн нэг хөгжмлөгөн орцоор дууга марсаа. Дуунгаан орсоор хөгжмөө мартачна. Хайс нэг боловсруул юм байна. Гэтэл хүн хүн дээр бас байна. Зарим хүн бол өөрөө нэг хөгжмөдцөр дуул дийлдэг хүн байна шүү дээ. Тэгэлээ бараг хүн хүнээ нөхцөл дээр бас байдаг юм уу одоо тий.
0: Юу ч гэсэн энэ үйл бас маш өндөр төвшнээ одоо боловсрал да. Нэг хэдхэн өдрийн тоглолт юм уу сургаалтаар бас хүрд дийлэхгүй л
1: Тийм ээ. Боловсрал одоо хүний биеийн төвчлөг хамгийн их чухал шүү дээ. Хөгжимдэр авч хэлвэл одоо өдөртэй бас дэрвээс 6 цагийн боловсрал хийн. Гэтэл дуу хөөмэй гэсэн бол одоо өөрийн биендээ хижээдээ хойлогоо наваа явуучих юм. Хаана явуулсан ч хамаагүй. Хонондоо явуулсан чулуун машин бараа явуулсан бол ач хэдэн гээд дуулыг дуул цаан дуулаа хойлогооны гээд боловсрчин. Чиглэлээр нь үнэ боловсралтын хамгийн чухал.
0: Та товшоори барихад бол угаасаа одоо морин хурийн мэрэгжилтэй байсан болохоор бүр сууртай байсан байлгүй хөгжим өтгөө түүхийн хүнтэй харьцуулбал энэ талд бас шулуухан орж исэн байх та.
1: Тийм ээ. Морин хур өөрөө суржсан болохоор яахаа бас тэр гар хурууны мэрэгжил нь бас тэн дээр нь мөлөө байна. Жишээлбэл одоо энэ санжил хөгжим барьсан хүн шууд тогшуур барихад бол тогшуур нь шууд наадна. Учир нь санжиг хөгжим 3 нутастай, энэ тогшуурч энэ тогшуур нь бол 2 нутастай. Яг туван тогшуур гэдэг нь шинэрхүү гарч ирсэн 3 нутастай тогшуур байна шүү дээ. Тэр нь бол энэ хоёрын дуугаралт тон болоо яг нэг нь өндөр дууралт, нэг нь богино дууралт. Энэ хоёулаа нь одоо хөөмөн дээр нийлүүл сайхан бүхэл аяын бол ингээд гой болгож дээ. Чиглэлэн бол санжиг хөгжим тоглодог хүмүүс бол энэ тогшуурыг тоглоход болоо их хүчтэйдгүй. Шууд авлаа. Энэ тогшуурдаас ардын дуу бас тоглож байна.
0: Ингээд одоо яраас өхөд хөөмэй, товшуур, морин хурвал бүхнөр одоо Монгол үндэснээ яжгуур урлаг тийм ээ. Та бол одоо яг ингээд урлагийн замаар явхдаа одоо голдуу бол одоо яжгуур урлагийг илүү оролддог юм байна. Одоо энэ талар мэрэгжлэн хөгжүүлсэн байна гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Хамаахан бол одоо өөрөө морин хур дуртай згээд морин хур суржсэн ингээд сүүлэн нийгмийн сэнэ байдлаас болоод сэнийх гинэд хөөмэй урлаг гэж үсэ ихээр дэлгэрч эхэлж харин хүн бол чадахгүй шүү дээ. Хүн гэсэн юм ер нь аль чөймийг олж сурвал харин хүнээ таашаал яолдог. Тэгээд одоо сайн мэрэгжил хөөмэй мэрэгжлийг бас сурыгээд өөрөө бас чармайлаа, дийлхгүй юм ус хаяг авсуудлаа сүлдэмсэ зоргоон арчилсан ус дийлчт юм байна. Чихэлэр нь зориг өвөл зорсон доо гэж бас болно асуудал. Хүнээс бүр чармайж л өвөл очисын нийлэлт бол таних болно.
0: За та бол ингээд одоо олон төрлийн хөгжим барьж шүү дээ. Морин хуурч байна, товшуурч байна, тавс чор ус үлээдэг гэсэн тийм ээ. Бүгдөөрөө л хөгжим боловч хоорондоо бүр өөр өөрхөө тоглох аргатай, дугаралт нь бас адилгүй, нэгээс нь нэг төрлийн хөгжим шилчгэд бас арга дэмийн болоход бүр цаг хугацаал хэрэгсдэг байх та.
1: Тийм ээ. Догшуурын сураа орсон надраа те миний Бээжин хотод байхад энэ модон чор гэсэн юм ийг одоо бас үжээд дураалсан. Тэгээд одоо хүнээ сурыг гэсэн намайг одоо хэлжээ. Чи тэрний хүчирдэнэ бараг гар илүү аманаас нь салгахгүй тэр модон цоорон ингээд үлээгээд цоороны голоор бас шүлсчэн гоожно гэж байна. Эрүүгийн дагаад бас гоожно гэж байна. Тэгээ би л хамаагүй би ихэнхи үлээдэг аргын тэр хүнээ сурчлаа. Тэр хүн мэрэгжлийн хүн биш. Тэрний хөдөөгийн шилэн голын нэг хөдөөгийн хүн биш. Тэгээ тэрүүнээс би захаан мэрэгжлийн сурчгаад модон цоор авъя гэхэд тэр модон цоор олдог. Тэгсэн хэлж аа. Одоо энэ цахилгаан нутсанны гадуур халахалдаг энэ цагаан өнгө тэр PVC гванз гэж байна шүү дээ. Энэ гванзаар бол шууд 3 нөхч холох юм уу 4 нөхч холцоор модон цорлаа байдал дугуна гэж. Тэгээ би өөрөө нэг 50-60 гүн хүн ийм нэг PVC гванз олцоход одоо нөхөөлөнийхөн хоргонд ингээд дөрвөн хуруун айзаа тавьчихад хөгжмөө хийе авчих өөрөө мөн. Гарыг л боловсруулсан. Тэгээ сүүлд нь үлээсэр ингээд нэг яг нэг салхин ингээд нэг нэг юм дочоод ингээ нудраанд шүр шүр гэдээ дуурдаг шиг. Тэгэлэн энэ үний бол трэмтэй их халуудтай. Түүнээ энэ үнээс сүүлд бол аманч хотс юмсан өөрөө сурсан. Энэ цоор аманч хотс төгсөр бүр өөрөө сурсан. Аманч хотс нь бол яхаад тэр одоо ингээ бян бян гэдээ дуурдаг юм гэсэн дээ. Анаа одоо манай хөдөөгийн хүнөөс бүр энэ тор утас ба шүү дээ. Одоо тисэн ба шүү дээ. Хавур цаг ингээ сэлхэлда тэр захан сулардсан шиг утсан юм уу чим нэг сэлхэнд бийсээр төмөр утсан пюрн гэдэг уурна. Учир нь амгамж хотсонд ийм нэг алцгар төмөртэй. Тэрний нэм бол хоёр уруулан дараа ингээд тавиад тэр голоор нь бол нарийнх нь хил байна. Гатгай төмөр хилээ. Тэр хилэн бол аман дотор нь ингээд дарахтай зэрэг аман дотор нь ороод дахиад тэрүүнээ пян гэдэг тавихтай зэрэг аман хөндө дотороос нь хийгээн ингүүлээд хилвэлж үсээр яг сан пюрн гэдэг уурч. Чимээс ирэлтээ.
0: За маш сонирхолтой юм байна. Ингээд бас чорын аялгаа хүсье. Чоро аваад ирсэн байна. Энэ бол танай одоо өөрөө уралж авсан чор тийм үү?
1: Энэ бол одоо яг саяхан та нар дэрсэн шиг PVC гансэр хийсэн. Тэгээд өөрөө жисэн. Тэгээд бас энэ сүүлийн үед одоо нэ хуучин энэ телевиз дээр хуучин кино байдаг шүү дээ. Одоо тэр кино, артрэ кино. Энэ киноны тэр одоо манай хөдөөгөнд байдаг шиг тийм нэг гурвалж ин оройт байшин оройт дөр ингээд санаа зовсон үед ингээд нэг хөгжим ингээд үлээгээ суулсан хүн байна шүү дээ. Тэрний дунд тавал их холбогдлоо. Тэр түрүүлээ бол их хамаатай байна. Бид одоо анх нь бол яг тэр дуугийн гаргаж өгье.

0: Энэ бол одоо амарх холсон салсан юм уу? Дайм байлдугаа хийгээд одоо нэг тэмнэг гутарсан үед тийм нэг дугуйлт би тэр хинондорс ингэ үчсэн. Сүүлд энэ үний өөрөө нүлээгээ сурсан дараа та энэ бол тэрнтэй хамаатай юм байна. Дахиад дэргээд энэ цоорнууд яг Монголын тэр цоор одоо хүрхрээнэ тэр дуугаа гаргахад болов өөрөө нэн тэр сурсан хөөмэн мэрэгжлэн харгаагаан ингэ хилийн дургуулад энэ үнд үлээхэд бол яг тэр монголчуудын одоо алтайны үеийн тэр усаг хүрхрээнэ дуу тэр дуул гараад ирдэг.
1: За сонсгоо.

0: Ямар го юм бэ? Яг ингээд л хөөмэй, чоор, товшуур үндэ бэй бэйэ даасан урлагч юм уу, хөгжимч болоочод хоорондоо бүр ингээс харьцаа холбоогийн мэдээд авбал тантай адил ингээд араг дэмд нь орчуулаас зам мөрд нь хялбархан ордог юм байна тийм ээ.
1: Чим чим. Би одоо урд хоёроод бас нэг Бээжингийн тоглолт хийгээд манай нутгийн урлагч нь Манглаа Батар багшигээд өөрөө бас эм байдаг. Ариун жилийн хөгжим чаддаг. Голдуул бас одоо манай шуунаа гівчэнд болоо шудраг хөгжим болоо даачин хөгжим энэ хүүхдийн юм боловсрын анги эрхэлж ийм болоо үйлчлэг анги эрхэлж байна. Үнэ төлөөргүй. Энэ хүн лээ уцраа. Энэ хүн бол энэ алгаа нь ингээд амандаан тавьцгаад хуруугаар нь энэ туулыг дуудах юм уу? Үнэг дууддаг юм мэрэгжил байна. Тэгэхээр би одоо тэр Бээжин хотод чээд энэ хүнтэй бас мангатаа ингээд хамт явуулсан юм чинь энэ мэрэгжлийн цаан сурыг гэдэг тэр хүнээс би цаан багш барьлаа магш энэ яа дуурайд юм гэсэн тэр хүн над за хэлж өгсөн юм. Тэгээ би ингээд одоо тэрний ингээд нэг орой ингээд өөр юм боловсруулаа. Нэг талын гацаар ингээд хавцсан шиг болсон. Тэр даргаыг нь олж өөр юм болоо яахан нэг дуурай чи гэхэлэр энэ тэр хүн хэлж нэмэг гитргий чанга орж байна гэж. Тэгээ би уруулаа ингээд гитргий чангалаад байхлаараа эрүүн болсон нэг орой цаг гатуураа тарын өрлөө нутхууд энэ тэр нэг талын гацаар нь өгчд. Зэглэн эргэн Монгол тусаа эрхий хуруу юм уу шилжих хуруугаар аман дотор нь ингээд шүдэнэн хоёр үүдэн шүдэнэн голд тавиад одоо тэр гүг шүү дуурах юм уу эргээд бас нойт дуурадаг юм нэг аман хөндөний бас нэг мэрэгжил байна. Тэрний би бас нэг Монголын багшлаа нэг удаа жолгоод нэг хоол идээд хоолны ширэн дээр би нэг заахан асуугаад ингээд бас нэг сурсан юм. Аниу нэм бас танаа нэг дуурагаад өгөө.

Эний минь ус хэсэгт сандарх юм уу? Тэ нэг хийн дишэн ингээ нэг хүн сандарсаа хийн дишэн төрчдөг чи. Чигсэр ус дуурхан байж. Аа. Тэгэд ийм ийм ус өөрөө мөрөө ингээ аазам аазмаар цуглуулад тэгэл одоо мэрэгжлэн олон бат

0: хаа чи гэж хэлнэ.
1: За сайвал бид танай чорцсон чорын аялгаг сонслоо. Таны одоо өөрөө жохон бүтээсэн чор гэвэл би өс одоо уламжилт чорыг харж байла. Энэ үл тэрий бодвол бас илжир шолборхгүй ингээд бас чиг найтны даадаг юм ончлагтай байх та. Вэс энэ сонирхож байна.
0: Чирэн ерөн энэ хөгжим гэдэг болоо мудаар хийсэн байдаг. Энэ умраат юм уу болоо өмнөт юм уу бас хоргонд адилгүй. Учир нь өмнө оронд бол чиглэг. Тэнтхийн мудаар хийсэн хөгжим маний энэ дээр иргэд дугууралт нь хатуу болчихно. Учир нь маний энэ дээр хуурай. Маний энэ мудаар хийсэн хөгжим тэнд очивол чиглэг болсоор дуун бүр ингээд бүн бүн өтгөн болчихно. Чиглэр нь энэ бас сүүлийн үед PVC гвензар хийсэн энэ цоор болоо чогод амар хугарж болуурах сайхан байхгүй. Хугарцахаар одоо тухайн цагт ийм юм болоод улсныг хий чин чигдхээс эхгүй наранд шаргаас эхгүй. Тэгэд үжигд бол чав цагаан өнгөтэй. Нэгд үжигд цагаан өнгөтэй бол сайхан. Дахаанд энэ үнийг янз оруулыг одоо одоо будугаар шигтэж хаа дээгүүр нь ингээд өнгийн утсаар ингээд ороогоод ороогоод нэг 2 3 см дээр алгал улцрах сайхан өнгө орчдөг юм ээ. Тэгэд одоо тайзан дээр гараад ингээд үлээгээд ерөнхийдөө дуун болоо өнд модон өндөсөөр хийсэн юм уу тэр юугаар хийсэр хөгжмийн бодлоос дуурхан амар. Учир нь тэр цаг уурын байдлаас хөгжмийн чигмиг авах одоо зарим хөгжим дуурхан байж чинь цоор өгсөн бол ихэнх хідэн тэр нь бол бас их халтай тутын. Чиглэлийн энэ нь болоо ихэ чигдэх сайхан би усан дэвтэй ч юм уу юм юм шүү дээ. Үлээлээ дуурлаа.
1: Тэгэхээр одоо танай ярианаас бас нэг жийлээ ойлгож болох нь сурсан мэрэгжил дээр бүтөөлчөөр ажил бол маш олон жилийн бас уйлдуулаа сурч болно. Үүнийхээ дагуу бас яг уг мэрэгжлийн улам нэг өндөр түвшинд хүргэж болох юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо энэ миний энэ мэрэгжил нь яг идуур мэрэгжил болохоор би ийм ариун жилийн наман хөндийн ийм дагуурлын тимийн өөрийн биендээ шингээг авчвал хожим бас одоо энэ аялга дундар ариун жараа штт. Учир нь чи манай ордос хардын 12 жисэн дүү байж та. Энэний бол манай хамтлаг болоо 2016 онд өг болоод хөгжмийн талаар их хуруулт хийсэнгүй хурдч болоод жаахан засвар оруулаад энэ үнийг бол хамтлагийн уран бүтээл хөөмөтэй хамтрахаас энэхийн дундын хэсэгт нь бол яг тэр 12 жилийн амьтныг дуурааж байна. Одоо манай өөрийн нэг чаддагаар одоо нухай хураах юм уу хоно майлах юм уу хөр мөрх юм уу энийг бол хөөмөтэй нийлдүүлээ зүгээр холгор бүр дуурааж байна. Хэсгэрэн дээр бол морийн цахах хэсгэрэн эн цахан тэгэлний одоо би өнөөдөр энэ хоёр өдөр бас туулайн дугаарлалт хийж сурж байгаа. Энийн хожим бүс ийм дуундар бол бас хэрэгжих юм уу гэж бодож шүү дээ. Ариун жил ийм хоромдуулаад нэг дуундар ингээ оруулаамаса хүн төгсөн тэн төрөгдөл сайхан шүү дээ. Чигээ удаад өөрийн биендээ таа шингээгээ шингээгээ сууч.
1: За өнөөдөр ингээ отог хошууны улаан өчрийн залуу хөөмэй чин дуу чин урсгалтай яраас сухад маш баялаг уулахтай сонирхолтой сайхан ярилцаа өрнүүллээ. Ингээд бидний өнөөдрийн сурвалжлаг ярилцаа өндөрлөг ташрамаар та бас нэг сайхан хөөмэн аялгаугаа сонсогчдод хүргэнэ үү.
0: За баярлалаа. Энэ өдрийн энэ их сайхан цагаар та бүхэнтэйгээр уулзсан жолгоч энэ их сайхан өөрийнхөө ирэлт өнгөрлөлт энэ сайхан сурсан мэрэгжлийн хуваалцсандаа нэг баярлж байна. Ингээд одоо ордос нутаг дуугийн далай бүжгийн үлгий гэж сайхан алдарсан нутаг ингээд дараагийн дугаардаа та бүхэндээ хөөмэн аялгаугаар ордос Монгол сайн дуугийг нэг удаа өргөн төшүүлж таагд энэ алива бүхэн сайн сайхан өөдөс сэрг байхыг зүгнэн нэрэе.
1: За баярлалаа.

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэн Төвөр Монголын Хордос хотын хотх хошуун Улаан Бүчрийн Хөөмийчин дуучин урсгалыг сурвалж ирсэн ярилцаг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Хордос хотын Монгол хөрөнгө хэлсэн араажуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хийлэрхийлээ.

0: Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Солонгост төрийн альчлалд хийхээр Бээжингээс мөрцөн.
2: Ши Жинпин Пиньонд хүрч Солонгост төрийн альчлалт хийсэн.
3: Ши Жинпин Кимзэн Үнэ эрхэлсэн ухдах ёслолд оролцсон.
2: Ши Жинпин Кимзэн Үнэтэй хөлөлчөө хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсхон одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоонуу.
3: Төвөрөөж үг мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Солонгосын хөдөлмөрч най намын ерөнхий шүүжийн бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Үнэ уралгаар Солонгост төрийн альчлалт хийхээр 8 өдрийн өмнө тусгай нисэглэр Бээжингээс мөрцөн.

0: болсон байна. Бараа болж айлчлалт хийх хүмүүсд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юн, намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, гадаад дипломын яамнаа сайд Ван И нар багтаж байна.
1: Төвөрөж байгаа мэт 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт дундад улсын Помт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тусгай нэсгэлээр Пхёнъянд хүрч солонгост төрийн альчлалт хийж эхэлсэн байна. Тухайн газрын цагаар 8-ны өдрийн 12 цагийн үеэр Ши Жинпингийн суусан тусгай нэсгэлийн буудалд газарджээ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнгэн болон түүний хатан И Сулжу нэсгэлийн буудалд хүрч ухцсан байна. Ши Жинпин хатан Пэнлиюнтайгаа хамт нэсгэлээс буусан байна. Ким Зэнгэн Ши Жинпинтай халуунаар гар атгажээ. Солонгосын жалуучууд багчууд Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнлиюнд чичиг хүргэсэн байна. Цай Чи Ван И нар бараа болж нэг нэсгэлээр хүрсэн байна. Солонгост суугаа дундад улсын элчин сайд Ван Яжун бас нэсгэлийн буудалд хүрч ухцсан байна.
0: Тухайн газрын цагаар 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнгэн Пхёнъянгийн Ким Ил Сунгийн талбайд дундад улсын Абхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинг ухтах өвдөгших ёслол хийсэн байна. Энэ Ким Ил Сунгийн талбайн төвд дундад Солонгосын хоёр нам хоёр улсын удирдах хүнээ хөргий өлөгч хоёр талаар нь хятад Солонгос хоёр хэлээр бичсэн Солонгос дундадын нөхөрлөл өн мөнх өвдөрчгүй бат бөх Солонгос дундадын нөхөрлөл түмэн насалтгүй гэсэн бичээс дурайтал сайхан харагдаж байла. Хоёр улсын улсын туга салхнаа аяар намарж хүмүүс талбайд баяр хөөртэй хүсэн хүлээж байла. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнгли Юна суусан машин тэрэг талбай түрхэхэд морд чирэг мөрлөн ухтаж чиргийн хөгжмийн анги ухталгын ая хөгжмдөж. Ким Зэнгэн болон түүний хатан И Сулжу талбайд ухтаж авсан байна. Ши Жинпин гэргийтэйгэн Ким Зэнгэн гэргийтэйгэ хоёр талынхаа бараа болж ива хүмүүстэй тус тусаг гар атгаж хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна. Хоёр нам хоёр улсын удирдах хүн хамтаар чирэг шалгах тайсанд гарч чиргийн хөгжмийн анги дундад Солонгос хоёр улсын сүлд дуугаа хөгжмдөж ёслолын бууг 21 удаа дуурсагжээ. Ши Жинпин Ким Зэнгэнэ бараа боллоготойгоор Солонгосын ардын чиргийн 3 жамын чиргийг шалгахад ёслолын чиргүүд нөхөр Ши Жинпингийн эрүүл энхийг хүсэе гэж Солонгосоор чанга хашгирсан байна. Энэ дараагаар Ши Жинпин Ким Зэнгэнтэй хамт чиргийн жагсаалыг сонирхжээ.
1: Пхёнъянгийн эл өтгөдийн олон түмэн болон багчууд хөөхд баярын өдрийн хувцсаран гоёлж гартаан туг талбай соргох чичиг болон хийт бөмбөг барьж дундад Солонгосын нөхөрлийн ураг өндөр дуунаар хашгирч халуун алга дашилтын дуун болон урайлан уухайлах дуунаар айлчилж ирсэн дундад улсын хүндэт жочтон чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байхаан илэрхийлжээ. Ши Жинпин болон Ким Зэнгэн улаан хивсэн дээр алхаж ухтахаар ирсэн олон түмэн болон багчууд хүүхдийн жүх гар даллан хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Ухтах ёслол төгсөх үед талбайд дундад Солонгосын хос хөлнөө ухтах урайлуузанг өлгсөн өнгийн хийт бөмб хийх нисгэжээ. Дараа нь Ши Жинпин болон Пэнгли Юн машин тэргэнд сууж Жиншуу Шан жочтын буудалд буухаар мордоход Ким Зэнгэн болон түүний хатан И Сулжу Бэйэрэн жочтын буудалд хүрэж очжээ. Нисгэлийн буудлаас Ким Ил Сунгийн талбайд хүрэх, Ким Ил Сунгийн талбайгаас Жиншуу Шан жочтын буудалд хүрэхэд амд Солонгосын ард олон сайн дураасан жамын хоёр талд өгнөрч айлчирж ирсэн Ши Жинпин гар даллан ухтсан байна. Цай Чи Ван И нар оролцжээ.
0: Дундад улсын Абхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын цагаар 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн хойно Пхёнъяндх Жиншуу Шан жочтын буудалд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнгэнтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахта. Би 7 жилийн дараа үжигсэлэн цайхан Пхёнъянд дахинтаа айлчилж байгаадаа маш баяртай байна. Мөн ч онцгой дотн санагдаж байна. Би ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай хамтар энэ удааны айлчлалтаар аж тохиол болгож, шин чаг үеийн дундад Солонгосын харилцааг дээд давхаргаас төсвөлөх ба байлдах бодлогын жолоодлог хийх нь чангатгаж, дундад Солонгосын харилцааг чаг үетэй жиргээр ургашлуулж, нэн эрчимтэй ахуулан хөгжүүлж, бүс нутаг төрчлэн

0: дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилд чиглэлдээ идэвхтэй хувь нэмэр оруулах дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин чухалчил ахтан дундад солонгос хоёр улс бол бүр өв хамт намын уулардсан нийгэм журам туулсан юм. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрөл нь хоёр талын хамтын хүслэн итгэл бишрэл ба тэмчиг харалтаас үндэслэж гүнж ужаан түүхийн хурамдал бат бэх улс төрийн суур ба хайр сэтгэлгээ холбоостой юм. Үеийн үе нөхөрсөг байх, ховь жаган хамтдах, сахин бараалж харилцан тусалх нь дундад солонгосын харилцааны ил тод ончлог болно. Дэлхийн байдал яаж хөвөрсөн ч дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэх дундад улсын нам засгийн Эрс Бат оборч огсолт ховөрхгүй. Ерөнхий шүүжи нөхөр хэмзэн өнөө удирдсан солонгосын нийгэм журмын үеэсийг Эрс дэмжих оборч огсолт ховөрхгүй. Дундад солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчин нөхцөлийг хамгаалах шийдвэр зорох ховөрхгүй юм гэж.
0: Ши Жинпин жагтан Түргэн улран ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө хоёр талаараа өндөрт жогсон алсыг барааж урт хийгэж алгамжилэн ирээдүйд зам нээж хоёр нам хоёр улсын харилцаанаа хөгжилтийн явцаас ухаанаан сэлбэж хүн төрлөختнөө түүхийн хөгжилтийн их ханд шин дундаас аж тохиолыг эжмдэж дундад солонгосын уламжлалт нөхрөлөлт шин чаг үеийн агуулгад хүн болон хүчрхэг их хөдөлгөх хүчний нэмрэлж хоёр улсын нийгэм журмын вилс ба орон бүсийн өв найрамдал болон хөгжилтийн нэн сайн сайхан ирээдүйг нэвэлж охно гэж.
1: Ши Жинпин дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Нэгд дээд давхаргын харилцаа явуулж байгаагаар жолоодлого болохыг баримтлж улс төрийн итгэл чанаа суурих баттахна. Дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлого бол дундад солонгосын харилцааны хамгийн их дагуулга болно. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай байлдах бодлогын нягт ойлголцоогоо баталж дундад солонгосын харилцааг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ өндөрчөд хүргэх дуртай байна. Энэ жил бол дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээ тогтсноо 65 жилийн ой болно. Хоёр талаараа дурсгын тэмдэглэх ажиллагааг өвдөг шихээр явагдуулах болно. Хоёр намын харилцаа нь дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд чухал хөтлөн дагуулах үйлдэл үзүүлж байдаг. Хоёр намын өл шат давхарга өл чар хүрээний нөхөрсөг явуулчаах чаашид өргөдгөн хөгжөөнтэй болгож нам түрээн засах туршилгаан солилчиж харилцан лавлалт болох хийх гүнзгэрүүл болж охно. Хоёр талаараа гадаад харилцаа гуул хэрэгжүүлэх ба чирэг анги зэрэг талаар солилцоогоо шангадгаж миний ерөнхий шүүжи нөхөр тантай тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлыг нягтруулж охно.
0: Хоёрт ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхээр харалт болгохыг баримтлж боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны төвшний дэвшлүүлнэ. Дундад улс солонгостой хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилгаагаа чангатгаж аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй барилга байгуулалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа хилийн бомбтыг бүх талаар сэргээ нэвтрүүлэх иргэн агаар аяллалын ээлжнээ нисгэл болон олон улсын аянчдын чуваа галт тэргийг сэргээн аялуулахар аж тохиол болгож хүмүүсийн харилцаа явуулчааг өргөтгөн харалт нэгтэй урагшлахыг биелүүлж охино.
1: Гуравт нөхөрлөн уламжлахар хөдөлгөгч хүч болохыг баримталж ардын сэтгэлийн нэвтрэл чих чангатгахулж охино. Дундад солонгос хоёр улсын ариун чусаран байгуулсан уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө юм. Дундадын тал солонгосын талтай хамтар солонгост байгаа сайн дурын чиргэн өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын төхөөрөмжийг сайтар хамгаалан хамаарч өөр мэт ончлогтой ховсголт уламжлалын хүмүүжил жалуучууд багчуудын үжил санааны хүмүүжлийг өргнүүлж хоёр улсын ховсголын улба болон уламжлалт нөхөрлийг сайтар уламжлах дуртай байна. Дундадын тал солонгосын талтай тус тусын дагуулах их байлгаан сайтар ашиглаж сургаан хүмүүжил, утаг урлаг, аялал жуулчлал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл, жалуучууд нөхөрсөг хот зэргийн солилцоо ба хамтын ажиллагаа чангатгаж дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хатан шуулах дуртай байна.
0: Дөрөвд Төвгөлч шудраг ёсоор ойлгох хүн болохыг баримтлж байлдах бодлогын хамжилт чанаа агуулгад хүний баялаг жууд болж охно. хүн төрөлхтөн ямар хөгжилтийн жамаар жамна болж охих вэ гэх чухал их зөвлөх сэдвдэж оруулан би хүн төрөлхтөний ховж яана хамтын чохчийг байгуулах ойлгогдох хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг нэн төв голч жүйж ох ёстой чиглэлээр хөгжүүлэхийг хүсч солонгосын багтаасан дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр дэмжлэг болон идэх хүйтэй тусгалыг олсон юм. Аз тэбүл дундад солонгос жирэг улсуудын оршин тогтнох газар болно. Дундад солонгос хоёр улс байлдах бодлогын жогчлуулга ба хамжилт чагаа чангатхан өөр өөрийн улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусаан эрс хамгаалж орон бүсийн энэ аримдал тайван тогтун ба хөгжилтийг хамтаар хамгаалбал жохно гэж.
1: Ким Жон Ын илэрхийлэгтэн 7 жил алслаад солонгост дахин та айлчилж байгаа ерөнхий шүүжи нөхөр Ши Жинпин бол солонгосын ард түмнээ хамгийн хүндэт жочин юм. Бид хамгийн өвдөг шихээр хамгийн халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жилийн анхны айлчлалтаар Пьёнгьянд ирсэн нь солонгос дундадын харилцааг дээд хэмжээгээр хүндэтгэж байх ба нөхөрсөг сэтгэлгийг харуулж солонгосын талд туйлын их жоргжуулал болж байна. Урд хугацааны шалгалтыг туулж ямагт буян даах ба шудраг ёсыг барих төвхийн зүв талд жогсон солонгос дундадын харилцаа хичнээн өвдрөшгүй бат бэх гэдгийг энэ удаагийн айлчлалд тодорхой харуулж байна. Солонгос дундад хоёр улсын онцгой чанар нь биднээ хуршилж байгаад оршигтд үгүй нэгч хоёр талаараа гүнж ужаан уламжлалт нөхөрлөл ба хамтын итгэл хүслэнтэй бөгөөд харилцын нандиннэн үеийн үеий жалгамжилж байгаад оршин гэжээ.
0: Кимзэн ын илэрхийлэгтэн би 89-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпинтэй Бээжинд уулзалт хийснээр дараа хоёр улсын харилцаа эрч хар хүрээнд өрнөг хөгжиж хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой буян жаргал авчирсан байна. Шин чагуугийн солонгос дундадын харилцааны хөгжилтийн талаар чухал санал дурдсан ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Солонгосын эл салам өчрийнхэн дундадын талын нөхөдтэй хамтаар үүний бүх талаар эрчимтэй найдварж уулж, аж ахуй арилжаа, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, сургаал өмнөжил, соёл иргэншил зэрэг өргөн дэлгэр чар хүрээнд хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа шинэ хөгжилтэй болохыг ахуулж, нам хоорондын харилцаагаар дамжуулан арга туршилгын солилцож харилцан лавлалт болгохон чангатгаж улмаар солонгосын талын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын үйлсэд эрхэм нандин тус дэмжлэг хангаж солонгосын ард түмнээ дундд улсын ард түмэнтэй хамтаар одоогчлох замд ороход туслалаа гэж.
1: Ким Жон Ын илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи нөхөр Ши Жинпингийн удирдлагаар дундд улс дэлхийд ахны гайхшруулам хөгжилтийн амжилт олж дэлхийд их байр суур ихэр дээшилсэнийг солонгосынхан баяртай олж харлаа. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чохчин ойлгогд хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилга нь дэлхийн найрамдал болон хөгжилтийг ахиулахд алас хэтийн аж ахуйлогдолтой байж дэлхийн ард түмнээ дэмжлэх ба магтаал сайшаал их олсон байна. 20 жилээс нааш дэлхийн нийт хөрөн яг урд өмнө байгаагүй лотих ховролтыг өнгөргөж байна. Солонгосынхан ямагт нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс говьшгүй баримталж, дундад улсын амин чухал ашиг тусаан хамгаалах төрийн бодлого болон жогсолтыг эрс дэмжих болно. Шин чагуугийн солонгос дундадын нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх бол ард түмнээ сонголт чагуугийн хэрэгч юм. Солонгосын ямагт ховрошгүй байлдах бодлогын сонголт ба эрс говьшгүй байлдах бодлогын жоргоснаа мөн. Бид өнгөрсөн тагаа адилаар солонгос дундадын харилцааг хөгжүүлэхийг улсын хамгийн чухал 1-р байлдах бодлогын үйлс болгож солонгос дундадын харилцааг улсын харилцааны хөв дуурал болгон бүтээн байгуулахар бүх хүчээрэн чармааж газар орон болон дэлхийн найрамдалч чиглэлд хамтар хов нөмөр үзүүлэх болно гэжээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэн Ли Юн тухайн газрын чагаар 6-р сарын 8-ны орой Пьёнгьянгийн Мулан ордонд солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Жон Ын бажаасан ухтах дайллагад оролцжээ. Мулан ордонд хүрэх замд үндэстнээ хувцас заслаараа гойсон халуун сэтгэлтэй олон түмэн зам дагуулж өгсөж өнгөрөн одоч байгаа Ши Жинпингийн суусан машин тэрэгнэ багийг халуунаар ухтсан байна. Мулан ордны дайллагын танхимд өнгөт дэнгэлжж, соргогч чичиг марилжин дэлгэрч, баяр баясгалантай уур амьсгалаар бялхаж байлаа. Оройн 7 цагийн үеэр Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэн Ли Юн Мулан ордонд хүрэхэд Ким Жон Ын хатан Ий Сул Жүтэйгэн халуунаар ухтсан байна. Хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардаг хүн хатантайгаа хамтаар дотноор хамтын журх сүдэр авхуулжээ. Солонгосын нам болон төрийн удардаг хүмүүс мөрлөн жогсож баярлан ухтаж хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна.

0: Дараа нь Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэнг Ли Юань, Ким Цзэн Ын болон Түүнээ хатан Ли Сунжуугийн бараа боллоготойгоор дайлгын танхимд алхан ороход талбай даяар босчихсон баярлан ухцсан байна. Нижгэнсэн алга ташилтын дунд Ши Жинпин болон Ким Цзэн Ын тус тус баярын үг ярьжээ.
1: Ши Жинпин жагтан дундад солонгос хоёр улс уулус саран жалгалдаж ховч яа нэгтэй байдаг. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөн олон улсын ховролт хөөгчлийн давталт шалгалтыг туулж, үеийн үед жалгамжилж, он жилиг өлөн улам бэхтсэн байдаг. Энэ жил бол дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалч хийх гэрээ байгуулснаа 65 жилийн ой байж, дундад солонгосын харилцаа түүхийн шин гараа дээр жогсож байна. Энэ удаа айлчлалтаар дамжиж, би ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Ынтай чухал хамтын танилттай болсон юм. Бид санал нэгтэй үжигтэн нийгэм журмын ирээдүйн ховч яана байлдах бодлогын өндөрчөөс чаг үеийн их хамт шиг өжимдэж хоёр улсын ард түмнээ хамтын хүсэл мөрөөдлийг дагж дээд давхаргын явуул чагаан чангатхан байлдах бодлогын ойлголч чагаан гүнжгэрүүлж боттой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаан өргөтгөж ардын сэтгэлийг холууч нөвтрөлж хийг ахиулж дундад солонгосын харилцааны дээд төвшөнд хөгчгийг ахиулж хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн нэн үзэсгэлэнт сайхан гэрээдүйг хамтар нээж хүн төрөлхтөн нийгмийн тасралтгүй давшгийг ахиулах хэрэгтэй юм гэж. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ энэ жил солонгосын хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурал амжилттай хуралдаж солонгосын нам төрийн үйлсийн урт удаан хөгжилтөд байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба чухал их байрлуулалт хийж солонгосын нийгэм журмын бүх талын хөгжилтийн шин чаг үеийг нээсэн юм. Сайн хурш, сайн найз, сайн нөхөр болсны хувьд ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Ынээр төрүүлсэн солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төвхөрөөнө Батчанг удирдлагдор солонгосын ард түмэн солонгосын хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурал дээр дурдсан харалт үүргэн урагштай биелүүлж солонгосын нийгэм журмын үйлсийн тасралтгүй шин байдлыг нээхийг чин сэтгэлээсэн хүсэн чүгнэж байна гэж.
0: Ким Цзэн Ын солонгосын нам засаг болон ард түмний өмнөөс айлчлан ирсэн Ши Жинпинг чин сэтгэлээсээ баярлан ухтаж байхан илэрхийлжээ. Ким Цзэн Ын илэрхийлэгтэн өнөөдрийн Пьёнъянд нөхөрлөлийн уур амьсгалаар бялхаж солонгосын нам засаг болон ард түмэн хамгийн эрхэм хүндэтгэж очноон ухтаж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жилийн анхнайхан айлчлалтаар солонгост ирсэн явдал нь солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын харилцаа хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байх ба солонгосын нийгэм журмын үйлсэд хамгийн эрхэм нандан дэмжлэг үзүүлж байгааг харуулж байна гэж. Ким Цзэн Ын илэрхийлэхдээ би ерөнхий шүүжи Ши Жинпинтэй 9 сарын дараа дахин уулзаж шинэ байдал хувралттай уялдуулан солонгос дундадын харилцааг цаашаа дахиулах чухал хамтын танилттай болж хамтаар анхаарч байгаа олон улсын ба бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоо өргөн дэлгэр солилцсон нь гүн жужаан түүхийн уламжлалтай солонгос дундадын нөхөрлөлийн хөгжилтийг түргэтгэж бүс нутаг ба дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад лавтай ховь нэмэр үзүүлж чадах юм. Солонгосын ард түмэн ахトゥ болсон дундад улсын ард түмнээ олсон агуйх амжилт бүтэмжийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өвхамт намын удирдлагад ор агуйх дундад улсын ард түмэн лавтай нийгэм журамт одоохчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулж 200 жилийн төмчлийн харалтаа биелүүлэн дундадын үндэстний агуйх сэргэн мандалтын шинж амлалт нэн их амжилт бүтэмж олж чадна гэсний бат итгэж байна гэж.
1: Төвөрөж гүмэд намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Түүнээ хатан Пэнг Ли Юань тухайн газрын чахар 6-р сарын 8-ны өдөр солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цзэн Ын болон Түүнээ хатан Ли Сунжуугийн бараа боллоготойгоор Пьёнъянгийн Тамрын ордонд солонгосын өл өтгөөтийн олон түмэнтэй хамтар уран сайхны тусгай тоглолтыг сонирхсан байна. 21 цагийн үед Ши Жинпин хатантайгаан, Ким Цзэн Ын хатантайгаан хамтар Тамирын ордны тэргүүлэгчийн тайсанд гарсан байна. Бүх талбарт байгаа олон түмэн болон тоглогчид халуун алга ташилтаараа ухтаж байх ба хүндэтгэж байгаа сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тоглолт нь оргилом сэтгэлгээр дүүрэн сүр жавхаа төгөлдөр байж, дундад солонгосын ард түмнээ хоорондын дотн нөхөрлөл бялхан байхыг харуулсан байна. Тоглогчид дуу хөгжим, бүжих, цирк зэрэг хэлбэрээр Ши Жинпингийн 7 жилийн дараа дахин солонгост айлчилж байхыг халуунаар огтж, дундад солонгосын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийг хүсэн хүлээж байх чин үнэнч сэтгэлгээг харуулсан байна.

0: Би их оронтойган улаан төх намирна зэрэг чихэнд хадансан төв хөгчмөн бүх үзэгчдийн халуун алга ташилтыг олсон байлаа. Ши Цзиньпин болон Ким Цзэн нь тоглогчдийн гойд сайхан тоглолтыг алга ташин урамшуулж байхаа илэрхийлсэн байна. Тоглолт нь Солонгос дундын нөхөрлөл өн мөнгө гэсэн дуугийн дунд өндөрлсөн байлаа. Дундад Солонгос хоёр талын төлөөлөгчид, хоёр нам хоёр улсын дэд удирдлагч болон хатан нарын нэрийн өмнөөс тоглогчдод чимэгт чичиг хүргэн тоглолт амжилт олсонд баяр хүргэсэн байна. Цай Чи Ванг Ий нар эдгээр ажиллагаад оролцжээ.
1: Төвөрөж үгиймэдэ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Пьяньянд хүрч бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсад төрийн альчлалт хийх ташрамар Солонгосын хөдөлмөрч нөө сонинд өнгөрсний жалгамжлан ирээдүйд зам нээж хамтаар эрмгээлэн урагшилж дундад Солонгос хоёр улсын уламжлалт нөхрөллийн чоо шин хууцыг бичиглэе гэсэн гарчигтай нэр хатсан өгүүлэл нийтэлсэн байна. Ши Цзиньпин жагтаан Дундад Солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан туслалцсан, ховж яагаан хамтдагсан нийгэм журамт нөхөрсөх хөрш юм. Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр нам хоёр улс болон хоёр улсын ард түмнэ хамтын эрхэм нандан өв хөрөнгө болно. Чаг үе дэлхийн байдал яаж ховорсон ч Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөл ямагт эвдэршгүй, явх тусам бэхжин хөгжиж, тасралтгүй, чог бадрангүй амжирлын хүчнөөм бадруулах болно гэж.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагтан хамгийн дээд давхаргаана байлдах бодлогын жилдлог бол Дундад Солонгосын харилцааны хамгийн их давхулга болно. Төвхөн дээр Дундад Солонгосын Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс хоорондоо танилцж хоорондоо нэгт дотно явуулцдаг. Нийгэм журмын хамтын хүслэн бол Дундад Солонгосын харилцааны ил тод суур өнгө болно. Дундад улсын Өвхөмт нам болон Солонгосын хөдөлмөрчнө нам бол бүр Марксийн үзлийн төр баригч нам мөн. Дундад Солонгос хоёр улс бол нийгэм журмын жамаар хамт аялагч мөн. Хоёр нам хоёр улс өөр өөрийн нам төрийн үйлсийн хөгжилтөн гар холбуулчин ахиулж, боттойг эрхэмлэсэн солилцоо хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангатгвал лавтай улсын чичиглэл хөгжил, баяжил хүчрэх хөгжил болон ард түмнэ жол жаргал амар амгалан хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын илэрхий давуулга болон гэгэн сарвал ирээдүйх тасралтгүй илрүүлэх болно гэдгийг би бат итгэж байна гэж.
1: Ши Цзиньпин жагтаан ойрын жилөөс нааш түргэн улран ховсож байгаа дэлхийн жун оноо ховролт ховсолт болон ховролт ховсолт урбан хөрбөн солигдсон дэлхийн байдлын өмнө Дундад Солонгос хоёр талаараа хүчин төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж нийгэм журмын жамаар эрмгээлэн урагшилж чөхрөшгүй тэмчиж байна. Дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх бол Дундад улсын нам болон засгийн ордны ямагт гоёвшгүй баримтлах чиглэлт болно. Одоохонд Дундад Солонгосын харилцаа түүхийн шин гараанд жогсож, шинэ хөгжилтийн аж тохиолдолд тулгарч, шин чаг үеийн үр харилцаагыг үргэлжлүүлж байна. Дундад улс Солонгостай хамтар байлдах бодлогын өндөрчөөс Дундад Солонгосын харилцааг жимдэж, Дундад Солонгосын харилцааг ахуулан чаг үетэй жиргээр урагшилж, нэн их хөгжилтөд болгох дуртай байна гэж.
0: Ши Цзиньпин жагтаан байлдах бодлогын ойлголцоогоо гүнжгэрүүлж Дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтийн зөв чиглэлийг бат жимднэ. Бид хоёр нам хоёр улсын дэд давхаргын харилцаа явуулчааны шилдэг уламжлалаа баримталж, төрөл садан шигээр үргэлж харилцаж, илүүхэн явуулчих хэрэгтэй. Солилцоо хийж харилцан лавлалт болгохоо чангатгаж, хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн лавдуунаар урт хугацаан үргэлжлэхийг хамтар ахиулна. Бид жаман үл ховруулах, жоролтон үл ховруулахыг баримталж, харилцан дэмжиж өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын жамар жамнаж, хоёр улсын улс төрийн амар төвчнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа үргөтгөж, хоёр улсын ард түмнэ боян жаргал ба нөхөрлөлийг үргэлжлэн жужаадах нь. Бид хоёр улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил даах чангатгаж, ил чар хүрээндэх хамтын ажиллагааны далд хүчнийг уудалж, аж тохиолыг хамтар эдэлж, хөгжилтийг хамтар ахиулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан ашиг тус хүртэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин жагтаан олон талын хамжилцаагаа нягтруулж, олон улсын төв голч шударга ёсыг эрс хамгаална. Бид Солонгосын нөхөдтэй хамт урагшилж, шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж, Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийн нэн гэрэл сачрангуй чаг үеийн өнгө будагтай болгож, орон бүс чаашлал дэлхийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилж чиглэлээ ахуулахад нэн их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
0: Туварж үгэмэд хөхмөрнө гурван хавчлын усан төвөрийн шин зам шугамын барилга байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол 8-р өдрийн өмнө Хүбэй мужийн Ичхан хотод болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт барилга байгуулалт алуун ёсоор эхэлснийг жаргалсан байна. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээнэ хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорнис галуу шувуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Нэг суур мод өдөрт 40,000 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6,700 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь жуу гарай муу таран газрыг салхинаа аюул гамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

0: Энэ удааны дугаараар Өвөрмонголын шидийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунаа, улаан хаалга сумнаа, саруул туяа гачаагаар нутагтай, малчин бүсгүй отхон баяртай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөрмонголын радио телевиз хороноо хөтлөгч сайн уджи хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Нотхийн бас онцлогтой цагаан идэг зүс борлуулж байгааг нэг баг хэдийн төрлийн цагаан идэг содлов та?
2: Одоо цагаан идэг гэж учиргүй арвин төлөөр хийж бас амжихгүй байна. Газар ирэхээр. Яг л энэ төргээ чөөд надаа мунда одоо суу ордоо даач ороод одоо.
1: Цагаан идэг жилээр хийж гэнэ үү эсвэл удирдлын чанартай нэг саал сүү тосгоо ихэ зуны цагч гэдэг юм уу намрын цагаар хийж гэнэ үү?
2: Өнөөдөр одоо жилээрэн юу яц. Одоо өгдөг хүн сар ирээд жохсоч манай хүн нэг жилээрэн манай хоёр сүүгэн бүл нэг жилээр бодчих. Одоо цагаан сар айдаа жохсоч.
1: Сүүг утсан гэдэг нь одоо шууд түүхэн сүүг бодчих уу
2: тий? Сүүгэн хөдөө хүнийг салаа авчираад манай бас нэг ирээд гадарч ихтэй юм ааш шинэ. Аа. Тэгээ өдөртөө өглөө манай хүн цаачхан аваа ирнэ. Тэгвэл одоо манай хүн доторх чинь шарч доторх гэм үү юу уусоод гэдэг Монголгүй сүүгийн чинь хөдөөний нутгийн хүний сүүгсээр илүү.
1: Голдоо ямар хүмүүс авч чинь та хоёроо яаж борлуулж байна?
2: Хүн эцэг үү. Шууд зүгээр нэг чадлаа одоо бүр битлээд битлээ уучих шүү дээ.
1: Тий. Голдоо ямар хүмүүс авч байна? Өргө борлуулахтаа хаа борлуулж байгаа? Өөрөө дэлгүүр борлуулж байгаа мó?
2: Тий, би өөрөө надаа ойтын өөрөө жийлд гарч ирсэн. Өргө сүүд энэ гэр нурагад асааваа дахиад өөрийн доор гэр доор чөөхгөөний одоо жасаач гээд ойтлог болгоод дахиад төндөө сүүгэн борлуулна.
1: Мм.
2: Сүүгэний одоо юу ч та. Сүү сүүгээ авчираа тэндэн болоолна. Тэгвэл юу сүүгэний хөдөө болоод цагаан идэгэм хөдөө иш.
1: А тэндэ борлуулаад тэгэл наашаад
2: шуудаар
1: хөдөлчих юм
2: байна. Сүүгэн бол шууд энэ авчираад авчирна бүр одоо ирээд сүл сүүг авьяатна.
1: Хэдэн жил хийж ин та энэ яг сүү саал гэд одоо дэлгүр харшаа гэд.
2: Нэг саал бол би арина 3-4 жилээс хийж байна. Саадаг бол чи би ер нь уулаасан саад болдох. Өөрсдөө дургуу гэж хэлэх юм уу? Ерөөсө удах дургуу зүгээр хийчихээд хүн хаад одоо байдаг болгоод өгдөг байсан. Өнөөдрийн нэг өдөр жилээс одоо мал унаас чи хаяа яагаад нутгаад мадинна хийгээр багцсан. Чи одоо дургуу нэмэгдүүлэх юм төлөө одоо жаа.
1: Тэгэхээр одоо 3-4 жил гэдэг чинь бодвол баг бүгд л мэддэг таньдаг хүн ирээд авчиж байгаа юм шүү те.
2: Тийм. Одоо бол өнөө жилээс бол бас гашин юу юм уу гашинаа Шинжаанг энэ өнөө өвөл авчих.
1: Одоо тийм яаж авч явах уу? Юугаар бодлоо? Тад нь бас сүлжээ борлуул хийж их юм уу? Эсвэл
2: тэнд мэдэх юм уу? Тийм үгүй юу яаш. Тийм. Юундээ тавих та одоо дүүгийн үеиндээ тавих юм уу?
1: За бас тэгэхээр одоо цагийн сүлжээгийн машиг ашиглаж байгаа хүний нэг юм байна. Тэгээ сүлжээ ашиглаад борлуулга нэмэгдсэн үү? Яг уламжлалын маягийн дэлгүр хошоо харсантай харьч бол ямар ялгаатай байна?
2: Нэг одоогийн чигт юм бол бас зүгээр нэг дээл төр гараад ингээ хийгээд суусаар бас олон байна тийм юу чин дэлгүр өтчих. Тэгэхээр ингээ сүлжээн дээр ингээ тийвэл олон үн гэж шээ. Гадны газрын хөлсөд үгүй шээ. Яа юу одоо нэг нутгийн үнийн сүүгээрэн борлуулчих болох юм. Бүр аваад ийнэ. Эргээд бордож марцсан гоо шууд ингээ өвслөөд тэр сүүн эдлэг бай амт нь

0: дондоо. Миний хувьд ингээд шатны гадны жоо шатаах бол гэж их байж та одоо нэг боёжаар гэдгийг саагаад. Тэгэхгүй та одоо гэтэл боловч гадных тийм амтгүй байна аа, чиний амттай байна гэж хангасан жахаа илүү боловч ирээ алчихна гэдэг.
1: Ер нь бол юмний сайн чанарыг одооний хүмүүс илүү хөөцөлдөг болсон шүү.
0: Аа, би бол ер нь юм чинийн тохирлого юм хийх дуртай. Өөрийн гол нь өөрийн гараараа хийсэн бүх юмтай бол тийм өөрийн гараараа хийсэн гэдэг нь хийх дуртай. Чиж өсгсөн.
1: Таны ээж бас тийм хүн байсан юм шиг тий. Өмсөх хувцас толтол өөрийн гараараа хийхгүй бол хүний хийсний таахгүй байх гэдэг чинь. Яг ээжийн одоо тэр ухаанаас ухаан, ураас ураа танд ирсэн байх шүү.
0: Миний ээж дагаад чээч имчихад заавар тэр усын асахгараас чинтий гэдэг нэг савандаа яг тэр савандаа тааруулаад чинтгий. Тэгвэл би бол одоо тэр үед бага юм чинь 3 чинтихаад 4 5 чинтгээл гэж өөдөө хэлэх үед чи боо бодлоо лээд би мэд чи. Одоо хажим ээ түрөө хүний имиж гэж сэтгдэг гэж жаанд.
1: Одоогоос ингэж эргчлээд ботход тэр үл алтан жахаас байжээ. Сайхан сургууль байж тээ.
0: Тийм, тэр үеийн сургууль чинь гоё шээ зөвхөн юм дээр.
1: Малчин хүн 1000 мөргөжлтэй гэж та одоо 1000 мөргөжл гүөхэд бас нэг 15 мөргөжл байгаа юм биш үү? Сонсолтоор бас дээсгтэл унгасаар одоо ер нь бас 5 ошин малын хөв зург метийн гар урлал юус хийж ингэн борлуулж ингэн энэ талаар ямар бас ойлгий.
0: Энэ талаар одоо төрөө жил суралцаад нийт нь бас болно одоо мөн одоо тэр юугаар нь унгасаараа хивнэ. Тэр одоо жихэн юу чек хэрэгснэ.
1: Нилээ нарлаг намбай аз шүү.
0: Нимбэ инээ тэрийг нимбэ чанга сайхан ихгүй тусахгүй. Нэг бараг тийм нэг хани бүтээхэд бол бараг нэг үдийн өмнө чигээ бүр явна.
1: Үдийн өмнө соосон чигдээ одоо хатгаад тэр чи эхэлжүүл бас дунд нь тасалдахгүй болов уу шууд дуусчих хэрэгтэй байгаа.
0: Одоо тийм шүү. Дотор хайчид бас чааш нам хийхгүй чигээ өөрөөний өөр юм шиг хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээ ягаад нэг л дээр бараа нэг тэгэхэд бас нилээ юу болно. Чиг орох өдөр өсөн гин дасчих юм.
1: За таны хувийн талаар нэг жоохон асуу. Ер нь хийж байгаа зүйлүүд чинь ингээд хараад байхад та их хөдөлмөрч мөртлөө маш их суралцах юм сонирхолтой хүн шиг санагдаад байна. Та хэдэн хүүхдээ ээж вэ? Аль оны хүн бэ?
0: 2 хүүхнийг үзсэн.
1: Өөрөө яг аль оны хүн юм бол?
0: 78 оны.
1: Аа, тэгээд одоо бас ингээд 78 оны гэдэг чи одоо баргал хүүхдүүдэд зарах нас хурж ийн гэж хэлэх юм уу?
0: Тийм тийм. Миний их нь 25.
1: Тэгсэн хэрнээ та одоо бараг эхнээсээ илүү сураад байгаа юм биш үү? Энийг сураад идэг, тэрийг сураад идэг, энийг судлаад идэг, тэрийг шинчлээд байдаг. Танд одоо нэг яагаад ийм талын сонирхол гэдэг юм уу? Эрч хүч байгаад идэм бол?
0: Одоо яагаад гэж хэлэх үү?
1: Ер нь бол ямийн их судлах дуртай юу те?
0: Би өөрөө сургууль байх ингүү тийм ээ. Тэр үеэс ихлээд л одоо ингээ сургуультай явна. Бүгд гашаан дараа дихрэ авахуд манайхны ту хамсурчдод дараа дихрэ авахуд би дихрэ авахын гэж харахгүй. Тэр нэг одоо тэр үед одоо тэр гитэд осоод юм нөхөн тэр ингээ харааж авсан. Тэгээ гэртээ ирээ тэр юу гүмүүг нь авчихаа. Тэг бойлын нөх гэм үү. Одоо малгана малга нөх гэм үү. Эмс нөх гэм үү. Тэр ингээ 12 дэй ингээ сураад хийдэг. Ер нь тийм юм да ямар ингээ би хийхээ гэсэн багасан тийм сонирхолтой юм.
1: Таны жан болоод сонирхлыг тогтооход таны ээж илүү нөлөөлсөн үү? Эсвэл таны гэр бүлийн уур амьсгал илүү нөлөөлсөн үү?
0: Одоо бараг л өөж байх таа гэж байна. Миний аав их ном өгдөг нэ. Номон их төртэй. Миний өөж бол одоо юм их юу аа. Миний өргө ах антер бол бас миний 3 даа ах хөлөө хөдлөгч юу байсан.
1: Мэргэжил нэгтэн байна манаастай.
0: Тий, миний хөдлөгч 98 ч юм байсан. Суус ажилтдаг өрөмж. Бараг тэр байх. Миний 2 даа ах хөлөө одоо хотоноо нэгжлийгэл мань нэмэг бол мөнч байгуулаа гэхгүй ах хөт. Хамгийн бага нүдсэн хүн зэрэг ахад өгөөж авах юм.
1: Ил хөөхт юм байна тий. Тэглэ гэдэг чи эрхийг одоо та бас эрдэн болгоод өнөөдөр олон юм хийж байгаа, уралж байгаа, бүтээж байгаа. Тэгээд тал талын ажлуудыг бүгдийг нийлүүлээд ирэхэр чинь бас таны гэрийн орлого нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ талаар одоо ямар байна? Ер нь бол одоо нэг гэр бүлийн орлогын талаас бол ямар байна? Өнгөрсөн жил гайгүй юу?
0: Зүгээр зүгээр өнгөрсөн жил мөн бас нэгдгээ хийгээд л хийх ус авсан дээр яалаа гэдэг. Яагаад юм бэ?
1: За тэгээд анх одоо та бас дээл төрлө гэдэг зүйлийг сайн хэлж ойж ирсэнөө. Үйлс босглоо. За тэгээд дээр нь торгон хуараар чимлээ. Дээс унгасаар одоо бас гар урлал болгож бүтээлээ. Ер нь бол азалч боргожун. Тэгээд одоо их оролдлоготой хүн гэж манай нутгийнхан хэлдэг. Их оролдлоготой хүн юм байна, сонирхолтой хүн байна, юм судлаад байдаг, сонирхоод байдаг, судлаад байдаг, оролдоод байдаг, бүтээгэд байдаг гэж. Тэгэхээр бас одоо ажил амьдралынхаа хайштын төсөвч гэдэг юм уу, хийж байгаа үйлсхийн талаар бас хойшд одоо яаж хийе гэсэн тийм бодол төлөвлөг ямар байгаа юм бол?
0: Одоо бас сурсчих дээ, одоо сурсчаад нэг илүү сайхан төлөвлөж сайхан бас одоогийн хан хүмүүсийн кино та хүмүүсийн юунд хандуулаад ийг чинь бас
1: хэрэгжээ шаардлага тохируулаад тийм ээ.
0: Хувцас зандаагаад одоо хэрэгдэгчийн шаардлага тохируулж байна шүү дээ. Одоо хүн үжимтний авнааг үжимтэн халах юм гэж авнааг бол халах нь перин тохируулж байна. Юу боллоо гэдэг эдгөө амдан боллоо гэдэг гол нь юу тохирдлаг вэ? Сайхан эрүүл мэндэд л ашиглах юм хийх гэж бодож байна.
1: Чанаржуун эрүүл.
0: Чанаржуун
1: эрүүл. Тэгээд ер нь бол одоо хүмүүсийн бас сүлжээ үеийн шаардлага эрүүл мэндэр илүү очиад байгаа тош шүү. Тэгээд нөхцөл байдлын хувьд ч гэсэн хүмүүс чанаржуу юм илүү сонгодог болчлоо. Уулын шиг үтснэ авдаг биш боллоо шүү одоо.
0: Тийм тийм. Гол нь чиний өөрийн жохон өөрийн гараар хийсэн өдөөний гэдэг юм уу, юу гэдэг юм уу, бүр л тань жуган гэхэд юу ажихгүй авах нь.
1: Та бол их оролдлоготой зүгээр суудаггүй юм байна. Тэгэхээр таны нөхөр яаж одоо бас таарлаа? Бас ер нь зүгээр суудаггүй хүн үү?
0: Миний нөхөр одоо хөдөөний ажилдаа зүгээр суухгүй. Одоо хүн үүдэд амархгүй дээ, тэр үүдэд ажил хийх нь бүр болж.
1: Ер нь юм хийгээд яваад байдаг тийм хөдөлмөрч хүн юм
0: тийм. Тэгээд яг хүүхнэн дагуулдаад л гэж боддог. Яг хүүхнэн одоо аван дагна. Бүдүүн нь надад дагна. Интернет. Яг хүн бол одоо мал мэр унаад, мэр сургана. Одоо чигээд гадуур төрөг бариад. Атаган даад ажиллаж.
1: Аавыг бол үжиж ээж одоо сурдаг гинэ. Ээжийн бүл хэлхийн дагад сонсдох сурдаг гин. Тэгэхээр таны бага ахын бол тэр чигээрээ л одоо аваад байгаа хөдөө яваад хөдөөгийн амьдралтаа ойртоод бараг л бас нийлээ нэг жоохон гарамгай жоохон гар болж байгаа биш үү?
0: Тий. Одоо энэ яг гэргийн өдр бас цаг л энэ тэр мэр онол нэг одоо л
1: авчих. Тийм. Тэгэхээр
0: ганцхан үсэн чил.
1: Орой мэр онол.
0: Мэр онол нэр сургана.
1: Хэн настай мэр онол сургаасаа?
0: Аяа, тэр чи одоо миний дийхүү хүн бараг ажаан хамаг түрүү явах 5 настай.
1: Тийм үү.
0: Анаас тэж мэр оноо да дагуула талан юм настай одоо мангийн дотор тэ дагуула.
1: За ингэж нэвтрүүлгийнхээ бас цаг зайд багтааж таны үлгэр түүх сонирхолтой зүйлүүдийг бас ойлголоо. Тэгээ манай сонсогчд олон тараацны найз нартайгаа холбол одоо бас суулчлаа. Маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За баяртай. Дахиад олгоо tie.
0: Баяртай. Танд бас эдний амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөлд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны Чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Аав ээжийн санандаа гэсэн дууг дуулсан Хөгжил Баатартай хийсэн ярилцлага болоод түүнэ уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: За, их шин 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Хөгжил Баатар Пэлгэр Цэцгийн дуусан Аав ээжийн санаа.
4: Хөгжил Баатар Пэлгэр Цэцэг 3 дугаар байрын дуу. Аав ээжийн санаа. Дууны шилдэг алтан сүхийн бэлэг баяр аялуу Хөхөн Хөгжил Баатар. Дуучин Хөхөн Хөгжил Баатар шилэн голангийн сүнцөө шүний өвөл богод хайрхан дархан уулд хурдны үлгийн нутаг үйтэн хуартай аялуу жирэг бурам цөмхтэй 10 жил дараасан өвөрмөсөн өдөр төвсийн цагаан сарын үдшилгээд оролцож 4 жил дараасан эвшийн оноо чийгнээс шамнат осч үй дадуу дуучин чөлөөт уран бүтээлч дуучин дэлгэж чиг шилэн голангийн сүнцөө шүний өвөл одоо эрийн хотын улаан өчигт ажиллаад байна.
5: Аав ээжигээ сандаа гэдэг дуу манай сүмцэн гошуугаар бүтэхтэй яруу найрагч сэтгэл зүйч бэлгүй ирэх мань шүлгийн үчич над руу явуулсан хамтар цахан дуу хийя гэд. Ер нь бэлгүй ирэх мань өөрөө уран бүтээлийн өмнө шүлгийн CD хийжсэн. Одоо өөрөө уран бүтээлийн дууны шүлгийн чиглэлээр дууны CD цомог өөрхөө уран бүтээлийн цомог хийж байгаа. Тэгээд ахын одоо уран бүтээлийн цомог энэ дуу манаас багтаж орж байгаа. Тэгээд одоо ах цомог их болоод тэг бид хөн холбогдоод энэ дуу төрөх энэ дуу гарах одоо үсвэр болсон баг. Тэгээд их сайхан гоё шүлгэрсэн. Тэг ахтай санаа ногоо ярилцсажгаад бас энэ үгийн ингэмээр байна. Зарим нэг үгэнд нь жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд аялгуудаа тааруулаад айцх хогоод анх отхон тэгэж бид хоёр дуулан хийсэн. Тэгээд отхоогч маань бас тоглолт ихтэй тухайн үед бас яруу байсан. Тэгээд нутгийн дуу дэлгэрцэх дуучинтай хамт дулсан. Тэгээ аяын би зохиосон. Дууны аяа бас зохиож исэн. Гэхдээ нэг олон дууны аяа зохиог. Тэг. Гэхдээ одоо бас цөөвөр хэдэн дууны аяа бас байна. Энэ дууны шүлгийг аваад ер нь бол анхны шүлэг нь бол одоо их хол байгаа аав ээжигэн санам өрөөдсөн ийм санаа ахуйтай шүлэг байсан. Тэгээ би ахтай ярьж аваад ахаар бас чуун засуулаад ер нь бол одоо аав ээжтэй очиж аав ээжэн одоо хол нутгаас санаж байгаа үр хөвгдүүдийн сэтгэл за ингээд 3 дугаар бадаг дээр 1 2 дугаар бадаг дээр аав ээжээ одоо авьяагаа санаж байна, эжигээ одоо санаж байна, эжийнхээ одоо ач үйнийг бодож байна гэдэг ийм санаагаа оруулаад 3 дугаар бадаг дээр одоо гэр бүлээрээ үр хөвгдөд дагуулад аав ээжтэй очиж золгондоо аав ээжтэй үнсүүлж жаргандаа жаргаандаа гэж ийм санаатай сайхан дуу болгоё гэж санаагаа хэлээд яхтай зүвдэж байгаад шүлгийн жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд байгаа аав ээжтэй очиж ингэж хүндгэлтэй сайхан залгаж байгаа юм дуу болгож хийсэн байгаа. Зөв миний нэг бодлоор бол одоо мэдрэмжийн асуудал байдаг болов уу гэж боддог юм л да. Яагаад гэвэл одоо зарим нэг дуу бол бас их хэцүү, зарим нь бас их амархан. Энэ дууныхан аяыг хамгийн ер нь бол анхны бэлгүй рахаас над руу ирсэн шүлгэн дээр нь ая хийсэн. Тийм шүлгийн ингээд харж агаад тэгээд гитар барьж байгаа гитарн дээр ингээд зөхөд. Нэг том ая зөхөд хүм биш. Тэгэхээр яг сонирхлоор зөхөж байгаа юм чинь. Ер нь бол их санаж мөрөөдсөн ийм уярангуй ийм сэтгэлгээгээр гарсан ая гэж үед гэж бодож байна. Ер нь бол хөдөө хотын хооронд ирж яваад тий.
6: Ер нь хана ялгүй сууж.
5: Аа би ойрын жилүүд авах хөшөөнд амьдарч байгаа. шилэн хламгийн авах шүү. Ер нь л хөдөө амьдрын гэж боддог. Хөдөө бол ер нь их амар амгалан байдлыг мэдэрдэг. Ягаад гэвэл одоо багасаа хөдөө унж төрсөн, өсч байсан болохоор ер нь л хөдөө нутагтай их хартай. Одоо бол яг одоо хийж бүтээх юм уу, одоо ажил хөдөлсөөр эрхлэх залуу цагдаа байгаа болохоор баян ишин тийш ирж явж байна л да. Гэхдээ би хөдөөнөө бол очих их дуртай. Ер нь бол миний хувьд бол хөдөө бол одоо мал сөрөгч, болов гэр орончлог, ер нь суур миний бүх юм бол хөдөө л баг. Тийм учраас би бол хөдөөнөө очиход бол эзэд бэлэн байдаг. Ажлын цаг заагаар гарвал ер нь хөдөөнөө ирж очдог, нутгаараа очдог. Тийм байна. Тийм ер нь бол одоо зохицуулах их хэцүү, одоо ингээд яарад нөгөө морин дэлдээгээр яваад ирэхээр чинь цаг их шахахдаг. Тийм. Цаг л одоо хамгийн эрхэм болдог л доо. Тэгээд одоо ер нь бол аль болох зохицуулахыг бас хичээгээд байгаа. Тэгээд одоо яг миний хувьд бол одоо бас манай гэр бүлийн хүн ч юм уу, манай одоо аав ээж

буян тэрнүүд ч юм уу ер нь одоо артлыг маш сайн дааж ингэж хариуцж байгаа. Гэхдээ бол бас хөөхч явахд амьдралгээд бас ер нь хүний амьдрал чи яаруу шүү дээ. Тийм тийм байдаг. Тэгэхээр одоо бас гэр бүлийнхээ хүмүүст бас баярлж явагдах. Аа ер нь бол авах гэхийн ухаанаар ханддаг. Тийм. Ер нь бол одоо бид өхөн хэрэгтэй одоо алдаатай зүйлийг юм ингээ үнэхээр хэлж ивэл бид биес хүлээж авах ёстой. Алдаа гацсах ёстой. Тийм зарим нь бол одоо жоохон халдсан юм уу? Жоохон одоо өөлгөнтгсэн одоо ийм яраа байвал одоо за тийм байна л гэдэг өнгөр. Би ч нөгөө урлагийн сургуулийн системтэй ер нь сууж төгсөөг байхгүй дээд сургууль энэ төр суугаа уу ч дээ. Тийм би ч дунд сургуулаа дүүргээ тахаа дараа нь одоо дунд зэргийн цахим мэрэгжлийн сургуульд байж хад гараад ирсэн. Ховороо одоо чөлөөтэй урамтай л хийж. Тэгэхээр бол бас урлагийн мэрэгжил гэх юм уу урлагийн одоо чиглэлээр яг бас мэрэгжлийн хэмжээнд сураагаа болохоор одоо бас л суралцаад явж байна. Тийм одоо дууны чиглэлээр ч юм уу одоо дууныхаа шүлэг одоо өөрийнхөө хэмжээнд дууны шүлэг бас бичиж оролддог байхгүй дууны шүлэг хүч аялгуу зөвхөн энэ тал дээр одоо яаж өрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг тал дээр унших бас тоо сурах багш нараас сурах ажил дээр анхаарал тавьчаа байгаа тийм. Оо ер нь бол үлгэр дуурал авдаг одоо багш нар юм уу хүмүүс маш арим байна. Ер нь бол алдартай мундаг хүмүүсийн намтрыг их унших дуртай, намтарчилсан тийм ном их унших дуртай. Хүмүүст их ухаарл хайрлсан ийм нэвтрүүлэг юм уу алдартай багш нарын яриаг их сонсох үзэх дуртай. Цоглуулаг бас өөрийнхөө хэмжээнд сонирхолтой номуудаан бас хурааж хатгалж цоглуулдаг. Одоогийн байдлаар бол бивэл ном бол бас өөрийнхөө хэмжээнд нэлээд цоглуулсан баг. Гэхдээ их бага уншсан. Уншин л гэж ингэж бодоод байдаг. Одоо эхлээд бол ном өөрийнхөө сонирхдаг номоо авч уншдаг байлаа. Сүүлдээ одоо бас ном ингэж хурааж цоглуулж байгаа. Тэгээ ном хураа цоглуулж хайж орсон сүүлийн үед одоо бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу? Бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу? Орон нутгийн одоо өвсөлийг харуулсан хүзэр тэгээ касетууд энэ төрөс цоглуулж байна. Касет, CD цоглуулж эхэлж байгаа. За ер нь одоо манай залуу хүмүүс төчтэй хувьд бол дуу бүтээлийн гаргана гэдэг бол мэдээж одоо хөдөлмөр орон бас санхүү эдийн засгийн мөнгө төгрөг орон л доо. Тэгээд одоо дуугаан дуулаад дуу бүтээлийг гаргасны дараа буцаад энэ одоо тэр бүтээлд зарцуулсан мөнгөө ингээд олж ирнэ гэдэг бол бас их хүч хөдөлмөр шаарддаг. Тий. Ягаад гэвэл одоо бид нарын одоо бас тоглолт юм уу? Аялын тоглолт юм уу? Бас их цөөхөн байна. Орон зай бас их жоохон багтай байна. Тэгээд одоо ардынхаа найр хөрмөр юм уу? Ардынхаа одоо энэ баяр наадмуудаар энэ төр ер нь бол дуулж хөтлөж одоо мөнгө төгрөгөө олж дахиад энэ олсон мөнгө төгрөгөөрөө уран бүтээлээ хийж дуугаанд олж энэ таа. Оюуны өмчийн талаар бол хуучны дууг сэргээд дуулах тал дээр бол мэдээж ярам нар шүгжмсэх олчсон зөвшөөрөл авах ёстой. Тийм. Шин дуу дуулж байгаа бол өөрийн дуу яг хөө өөр босод уран бүтээлчтэй шинэ уран бүтээл авж байгаа бол ер нь энэ цаг уран бүтээл хийж байгаа юм чинь яг энэ цагийнхаа дүрм журмын дагуу альбесны гэрээ хийж оюуны өмч баталгаатай байх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Алстанчсан манай одоо манай оронд бас оюуны өмчийн талаар бас нарийн дүрм журм гарч ирэх байх. Ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд дагаж явах байх гэж боддог. Тий. Би бас оюуны өмчийн талаар бас мэдээлэл авах гад манай өвөр Монголынхаа одоо энэ дуу хөгжмийн хамаатай хуульч юм уу? Дуу хөгжмийн хамаатай ийм хүмүүстэй холбогдсон оюуны өмчийн талаар мэдээлэл бас жоохон бага байна. Тэгээд би бас одоо сүүлдэн Монгол улсын оюуны өмчийн талын одоо мэдээлэлтэй хуульч тийм хүмүүстэй холбогдож бас олон зүйлийг асууж ирсэн тий. Энд тохой ном бас эргүүлсэн. Тэ ер нь бол одооний хүмүүсийн нөгөө амьдралын хөдөлгөөн их яаруу хурдан болсон учраас ер нь бол хүмүүс ер нь л их яаруу болсон, ажил их яаруу болсон байна. Тийм утгаараа ер нь л хүмүүс ажил их яаруу болсон байна. Тэгээд одоо бохиндэлтэй юм уу, стресстэй юм байдал бол байгаа. Нэг нэг залуучуудсан юм байдал гарсан байгаа шүү дээ. Би энэ тамираар хичээлэх юм уу? Би ч нөгөө нэг жоохносоо бөхөрлөдөж өссөн. Манай одоо аав авга гэдэг бүгд барилддаг хүмүүс байсан байгаа. Энэ учраас одоо тамираар суйраан тавьсан гэж хэлэх юм байна. Тийм тэгэхээр одоо бас фитнес хийх юм уу? Хаяа бас одоо бүхийн одоо сарионы газар очиод дүмрүүттэй гэнтер барилдаж хөлсөн гарах гэх юм уу? Нүгэл дуу сонсох юм уу?

0: ээж бол гэдэг хүн бол одоо бас үнэхээр амархо бид өхнийг турж өсгөх хүмүүжүүлсэн ээжийнхэн тохиос бодож явдаг. Тэгээд өөрөө одоо хүүхдтэй болоод бас ээж гэдэг хүн ямар амаргүй байдгийг ээж хүний ач энэрл үнэхээр агуу их байдгийг бас гэр бүлийнхэн өнөөс өөрийнхөө одоо гэргийг хараад бас мэдэрсэн. Тийм учраас би ээжтэй одоо хүн одоо нас нэмэгдэх тусам ухаажих тусмаа гэж нөгөө аав ээжигээ сандаа гэж дундар байгаа шүү дээ. Ухаажих тусмаа ач үенийг бодоод дуулж явандаа хөвчнө, уур жил явандаа хөвчнө гэдэг шиг одоо ингээд нас нэмэх тус тоолон болгонд ээжийнхэн ачгав яг ээжийнхэн энэрл харийг улам их мэдэрч байгаа. Ээжтэй улам их хайртай болж байгаа. Гэр бүлийнхэн хүндээ хэрнээтэй улам их хайртай болж байгаа. Яг л дууныхаа үг шиг. Одоо миний энэ аав ээжигээ сандаа гэдэг дуун дээр ч гэсэн бэлгээр ахтайгаа би ярьж хагаад энэ санаагаа оруулсан шингээсэн байна. Амгийн сул ээжтэй бэлэг авч өгсөн байна.
1: Та ингээд өнөөдөр цагаараа гэж ярьжтэй гэж ярьсан юм баярлалаа. Фастын уран бүтээлүүдийн амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. Танай хамт олон тус уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Сайн сайхан хүсье.

0: Эндэтэ сонсогчд аа. Сая та бүхэн дон Хөгжил Баатартай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. 12. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэрэг хэмжээг дээшлүүлье.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулах хэрэгтэй. 2017 оны 11-р сар. Энэ бол Ши Жинпингийн жуулчлалын системийн хиний жорлонгийн өөрчлөлтийг ахиулах ажилд олсон үр бүтэмжийн тухай гаргасан заавар.